0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristei, mammai un rīdziniecei, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm. Pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Viktorija Prituļaka. Es iestājos par latviešu valodu kā mūsu kopējā saziņas valodu un pamatu saliedēties sabiedrībai. Par kultūru, zinātni un aktīvu nevalstisko sektoru, kas ir mūsu pilsoniskās sabiedrības pamats. Es ticu godīgai sociālajai politikai. Ir nepieciešams lielāks atbalsts ģimenēm, bērniem un senioriem. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienota saraksta ar kartes numuru 12.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

FTS Little Freddy. Jā, un atkal pie jums ciemos raidījums mazā sestdiena. Kaut gan jau 16 gadus tas īsti tā arī nesaprotu, kurš pie kura nāk ciemos. Es pie jums vai jūs pie manis. Nu, izskatās jau drīzāk, ka es uzņemu jūs kā viesus, sagatavoju visādas izklaides un atrakcijas, piemēram, visādas piepūšamos stāstus, rādu atmiņu albumus, organizēju rotaļtājumus, piedāvāju muzikālo cienastu. Bet jūs pa šiem gadiem neesat man pat uzsvītuši uz iedu pušķi, kā saka, uzdāvinājuši ne pudeli kādu atnesuši par jaunu guļam veļas komplektu vai servīzi 12 personā vispār nerunāsim. Nu, tas tā. Joks. Kā jau teicu, ka nav precīzi skaidrs, kurš tad pie kā te vispār iet, un man jābūt priecīgam, ka jūs savā informatīvi izklaidējošā telpā vispār laižat mani iekšā. Un es arī esmu priecīgs arī šoreiz. Lūk, jums pirmais cienasts, tāds kanapē vai stārterīts. Nu, tā īstā zacena, tā būs pēc tam.

Union City Blue. Hai cam un spatic la blonda dama. Un tieve atunci mă tădeve puși că s-a zvins The Born Harry and Blondie. 1979 gads. Jā, nu, tāds samērā glamūrīgs sākums šoreiz man izdevās. Jā, itin bieži lietoju šo vārdu, termini, glamūrs. Nu, droši vien tādēļ, ka no manas muzikālās prioritātes veidojušās ir tieši tajā glamroka periodā. Kaut gan parasti jau to spēlēja puiši un meitenes no parastām, vienkāršām, pat proletāriskām ģimenēm. Galvenais, lai tērpi spīdīgi un papēži augsti. Jā, glamūrs vispār pēc tādu smalku kritiķu un apskatnieku viedokļa esot elegances, vulgārais vai pat kroplīgais pusbrālis, jā. Piemēram, glamūrīgās Hollywoodas zvaigznes Kimas Novakas mājā Beverly Hillsā katra istaba esot bijusi citā, kliedzoši spilgtā krāsā, kad bezgaubība. Kad žurnālists Bills Davidsons ieradies pie viņas pēc intervijas, Novaka viņu cienājusi ar ikriem, marinētiem zaļajiem tomātiem, ar vienkārši prastu tostermaizi un smirdīgu sieru. Pasniegusi viņam visu šo haotisko uzskotu, darpusies melnā apspīlētā triko. Nu, tādā lūk sašutumā bija augstāko aprindu apskatnieks Bills Davidsons. Ja zvaigznei, nu jebkurai Kim Novak vai, es nezinu, Brigitte Bardot piederējis Rolls Royce, tad tam jābūt bija iemontētam bāriņam, galdiņam, spoguļu bumbiņai un aprīkotam ar vismaz diviem telefoniem. Mūsu glamūrs Hruščov kā tai laikā vai kādā citā komunāļņikā aprobežojās ar Ugliča sieru, skābētu gurķi, prozīt kasti, magnetofonu mājāk labākajā gadījumā ar tumbām AS 90 labākajā gadījumā, bet ja pie sienas vēl bija grupas, piemēram, Sweet plakāts, nu, tad tas jau bija James Bond līmenis. Lūk arī Sweet un viņu grāvējs Sweet Fanny Adams. No tāda paša albuma 1974. Gads. Te puiši jau paliek spuraināki, atsakās no savu pavieglā, glamūrīgā popsa un pierāda, ka viņas prot spēlēt arī hard rocku. Sevišķi izceļās un ved visus uz priekšu kundznieks Mick Tuckers. Sweet!

0: This is Sweet Fanny Adams 74. Gads šajā albumā. Sweet grib pierādīt, ka viņi var iztikt bez slavenajām Gene un Chapman pop dziesmiņām. Arī Brian Connolly vokāls skan jau smagāk un dinamiskāk. Un, protams, Mick Stuckers pie bungām ir fantastisks un Andy Scott ar ģitāru arī. Jā, tas jau principā ir krietnes hard rocks, jā. Un tomēr zem glamroka izkārtnes, jā. Vēl viena grupa zem glamroka izkārtnes, kādreiz jaunībā ļoti patika Jordi, bet, nu, tagad, principā, es varu pieciest tikai vienu dziesmu, Going Down. Jordi, tieši tas pats gads, 1974. ar tagadējo AC/DC solistu Brian Johnson galvenajā lomā.
1: Hello, this is Russell Mail from Sparks.
2: And this is Ron Mail from Sparks, and you are listening to Little Saturday. This is Glam Rock Diary.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6, vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
5: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
6: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
6: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
7: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
10: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
12: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
11: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
13: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.

0: Mazā sestdiena. Mazā sestdiena. Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
1: Tā nu mēs baudījām 70. Gadu glamūru. Mēs garmatainie padomju pusauži pie privātiem šuvējiem šūtās krošanēs, jo nu, veiklos jau tāds nevarēja dabūt. Te pie viena sēdējām, te pie otra, kamēr vecāki nebija mājās, sūcām kādu sencīti, uzkodām sieru dzintars, spēlējām zolīt un klausījāmies lentes vai kasetes. Jā, par vinilu, nu, par vinilu nebija vēl tāda īpaša runa, jā. Sweet Slade, Gary Glitter, Mādas, Pārks, nu, vēlāk sākām pavilkties jau uz mazliet tā kā sarežģītāku mūziku, un te nu pilnīgi negaidīt ar lielu sajūsmu es ielaidu savā informatīvi muzikālajā telpā grupu pas Supertramp skanējumu. Un vēl tagad šeit tad labprāt paklausos, nu, piemēram, Jordi vai Sweet, man, nu, piedodiet, bet ir tāds kā noiets etaps. Jaunības tāda atmiņu klāde, kur guļ kaut kur bēniņa augšā vai kaut kur pagrabā, bet Supertramp, nu, tur, manuprāt, nav tā naftalīna, putekļi, no kuriem nāk skaļi šļaudieni vai metas alerģija. Breakfast in America. Izcils albums. Cerams arī jums pumpas neuzmutīsies, piemēram, no šī te Goodbye Stranger Supertramp.

0: Woman, Electric Light Orchestra, ja, arī šī grupa mums ārkārtīgi patīk, tajos 70-tajos sežot ap galvu, klausoties mājā, citot zolīt un varbūt lietojot kādu tomātu sulu. Jā, patīk tas viņu pseido orķestrālais skanējums, kuram tika izmantot pāris stīgi instrumenti, daži pāris violītes un kāds čels. Tomēr tas skanēja, oj, kā mums tas patika. Jā, ka var arī tā. Bet, nu, saruna par vinilu turpinājumā.
1: Mazā sestdiena. Sarunas par šo un to.
0: Jā, atkal gads ir apkārt un uz sarunu esmu aicinājis vinila dienas Rīgā un arī citviet Latvijā vienu organizētājiem bundzinieku, producentu un vispār mūzikas lielu mīļotāju un arī vinila formātu cienītāju Mareku Ameriku. Nu tad sveiciens, Mareku!
2: Čau, Fredi, čau, klausītāji.
0: Jā, redz, kā gadiņš atkal apkārt ir tik ātri skrien laiks, un it kā nesen vēl runājām, un vinils iet plašumā, un vinila diena kārtējā ir klāt. Tad kad?
2: Vinils iet plašumā, un vinila diena Rīgā šogad notiks 3. oktobrī.
0: Jā, sestdiena, 3. oktobrī.
2: Sestdiena, jā, kā ierast. 3. oktobris un mēs atgriežamies vagonu zālē. Tātad vagonu ielas kvartālā, kur arī iepriekš notika vinila dienas un tad pēc kādas pauzes mēs esam arī augšā lielajā zālē.
0: Aha, lielajā. Skaidrs. Kāds starposmos ir bijuši kādi izbraucieni, kādas viesošanās, kādas organizētas vinila cienītāju saiešanas kaut kur citviet Latvijā?
2: Jā, mēs jau kādus pēdējos gadus saucam šo pasākumu sēriju īstenībā Latvijas vinila diena. Un ar Latvijas vinila dienu mēs saprotam 4 pasākumus, kas notiek cauru gadu. Tad pirmais parasti mums pavasarī ir Liepājā, Viktorijā. Tad pa vasaru mēs aizbraucam uz Cēsīm Mala un Rēzeknē Ostērija. Arī otro gadu pēc kārtas arī šogad bijām Ostērijā Rēzeknē. Nu, noslēdzošais pasākums Rīgā vagonu zālē.
0: Jā, nu tas laikam būs visplašākais, visapmeklētākais, nu tomēr Rīga.
2: Jā, tā sajūta ir tāda, jā, gan vairāk tirgotāji jau ir pieteikušies, nu lielāk savas kolekcijas, gan arī, kuriem ir mazā, es zinu, ka ir mūziķi atsevišķi, kuriem ir iznākuši arī savas plātes. Piemēram, tas bundzinieks Nils Maksīmovs ir izdevis savu albumu arī tā vinilā un zinu, ka viņš pats viņu tikos tur arī un varēs tad autogrāfu darīt dabūt un gal galā grupa Rūs arī atzīmē savas plates iznākšanu Rīgas vinila dienā ar nelielu akustisko koncertu ar tādu prezentāciju, jā, tā kā tur ansambles, kurš jau vairāk kā 35 gadus jau dārbina Latvijas skatuvis.
0: Jā, un Rūsa tiešām tāda leģendāra vienība, un viņi gan vairāk saistīti mazāk ar akustisko piegājienu, vairāk ar tādu ritīgu belzienu.
2: Tas ir trijo, tas ir tāda latviešu atbilde motorhead.
0: Jā, paklausījos.
2: Polikarpam Latvijas pilnaistars ir Elks un Pazīts.
0: To var jūs...
2: Rīgen Bakar bass viņam ir, un viņi arī trietā tādu smags rokenos.
0: Jā, ļoti labi. Tātad viņi arī ir vinilā, nu brīnišķīgi.
2: Vinilā, jā, viņi un uzstāsies, pa dienu 12. Būs tāda neliela prezentācija, kur Rudaks ar viņiem aprunāsies un varēs tā kā savus jautājumus uzdot un autogrāfus un vienos. Viņi tādu nelielu akustisko priekšnesumu.
0: Vienos, skaidrs.
2: Jā, vienos.
0: Vispār...
2: Tad akustiski viņi sāk skanot brīžiem vairāk kā rokabili.
0: Jā.
2: Tā kā būs interesanti,
0: paklausīt. Skaidrs. Tātad tās robežas laika, robežas, cikos sākam un cikos, nu, līdz cikiem aptuveni varam pulcēt.
2: Pats tie tirdziņš sākās jau 11. no rīta. Kā jau no 11. Var droši nākt uz vagonu zāli, aiziet uz vēlēšanām, nobalstot, nākt uz dienu vai otrādāk, tad aiziet uz vēlēšanām, jo tikai tagad, ieskatoties kalendāru, saprot, ka 3. oktobris mums, protams, ir vēlēšana diena. Un, bet jā, no 11. un līdz 4. Jā, parasti līdz 4.
0: Nu, ko, jācer, ka daudz iegūs kaut ko vai nu jaunu, vai sameklēs kaut ko sev tīkam no jaunības laikiem. Es arī varu priecāties, es, principā, pēdējos gados, nu, es nezinu, cik ir bijis Rīgā, tik es apmeklēju šo brīnišķīgo pasākumu, pats sev iegūst kolekcijai daudz papildinājumu. Pagājušā gada mans ieguvums, nu, man tas dikti griežās, man patīk, tas ir Lee Hazelwoods, tāds vīrs ar biezu balsi. Jā, un viņa albums Cowboy in Sweden, kopā ar meitenēm viņš tur uzdzied, jā, ar Nina Lizelle, zviedru laikam, zviedru dziedātāji, nu, foršs tāds albumiņš, es domāju.
2: Viņš jau ar
0: Nancy Sinatra, ar Nancy Sinatra, viņš ar šo rakstīja viņai dziesmas, tur taču ir slavens, jā, slavens duets, jā, bet, nu, šis ir tāds mazliet savādāks. Jā, ar to mēs arī noslēgsim mūsu sarunu ar vienu dziesmu no šī albuma. Nu, ko tiekamies 3. oktobrī vagonu zālē?
2: Jā. Klausamies plātis un tiekamies vineldienā, 3. oktobrī.
0: Labi, paldies! Paldies! Tas bija Mareks Ameriks par kārtējo vinila dienu, kārtējiem vinila svētkiem, kuri pulcēs daudz gan vinila izplatītājus, gan arī, protams, klausītājus. Nu, ko? Klausīsimies manu pagājušā gada iegūmu. Es jau ar trīsām gaidu šo 3. oktobri, kad iegūšu kaut ko jaunu, bet, nu, šis man ārkārtīgi simpatizē. Lee Hazelwoods, Nina Lizelle un Hey Cowboy!

0: Indi, klāt rotaļtaņas!
1: Jā, klāt rotaļtaņas! Oho! Jā, par vinilu runājam. Tad, protams, balvā kā vienmēr kāds jauks vinils. Nu, šis ir ļoti labs. Jā, no vinilu valdu. Vinilu valds kalnciem šajā sestdienā kalnciem kvartāla tirdziņā. Bet, nu, 3. oktobrī noteikti būs arī vinilu dienā. Nu, lūk, albums no grupas The Four Seasons. Four Seasons... ar visilo dziedātāju Frankie Valli priekšgalā. Nu, šeit galvenais hits ir tas December 1963. Jā, pirmā vieta Anglijā un Amerikas Savienotajās valstīs, bet interesanti, ka to dzied un izpilda vokāli grupas bundzinieks, nevis slavenais Frankie Valli. Lūk, šāda skaņu plate balvā, bet nu zvaniet un tad kurš to vinnēs, to mēs uzzināsim. Mums divi zvanītāji šodien vajadzīgi, jā, būs sacensības. Halo!
2: Labs vakars!
1: Labs vakars, kā zvana?
2: Jānis zvana.
1: Jāni, sen neesi bijis pie manis.
2: Nereizi, es esmu pirmo reizi.
1: Es pēc balss izklausījies kā cits Jānis. Tas ir tā. Labi, Jāni, pirmo reizi apsveicam, nu, lai jums fortūna stāv klāt, redzēs, kas jums cīnīsies. Halo!
3: Sveiki, Fredi, Normis.
1: Normis mums ir veterāns, jā. Normis veterāns. Cīņamies par Four Seasons plati, bet par plati, par vienu vinilu, arī jautājums, kungi. Jums vajadzēs, reku, manās rokās tagad ir Raimonda Paula izsila skaņu plate albums Naktsputni, jā, nu tur visi, tur ir disko periods, vai ne, mūsu Latviju estrādes, un vienkārši melodija to savu laiku 79. Gadā ir izdevusi, un jums jānosauc plates cenu, kurš tuvāk precīzāk nosauks, tas arī dabūs. Nu, dosim priekšroku Jānim, viņš mums jauniņais. Jāni, cik varēja maksāt tajā laikā, jā, cena?
2: Neslēpšu, ka man ir stikers rokās no šīs plates eksemplārs, tāpēc es zinu precīzi pa nosaukt.
1: Nu, cik?
2: 2,15.
1: Nē, nu, Normi, piedod, tu jau arī teiks.
3: Sorry, es esmu ceļā, jo man arī būtu tā plāte nagos, un es pateicu tieši to pašu.
1: Bet tu nepaspēji, Normi, nākamnedēļ. Nu, jā, pagaidu, kā jums tā gadījās rokās šī platē?
2: Jā. Esmu mājās un sēžu pie savu kontainās kapīšs,
1: jā,
2: radio, un ir mans miļākais plaukts man labs.
1: Vai, nu kolosāli, nu jā, šī ir ļoti laba plate, manuprāt, tur ir, vai,
2: man
1: tur
2: ir viens man miļākajiem.
1: Tā ir pilsētā, un vīrietis labākos gadās, nu tie lielie hiti, bet man ārkārtīgi patīk tas tavs sauciens, un tas, to es esmu atklājis otrais, tas ir tik fantastisks gabals. Nu, un tā ir...
2: Jā,
1: un jūras... Jā, jūras zvaigzne, un nakts, vēl ir dienas ēnā vēl smuks, tāds draivīgs gabals. Labi, bet jums Frankie Valli un Four Seasons platē, jā. Tad...
2: Kaist.
1: Jā. Jūs zināt, uz kuriem?

0: trešdienu, mazā sestdiena, ēterā Fredijs!
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Svaiga bez piedevām. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga bez piedevām. Bez piedevām. Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus. EG

0: briedi, bērzu, ozolu vai melnalksni. Rezervē kvalitatīvus, Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
4: Mazās sestdiena!

0: Tonight, grupas Eagles, pirmā posma noslēdzošais albums Long Run. Tas no šī albuma lielākajiem hitiem ar Bob Seger kā līdzautoru. Nu ko, šī bija stundiņa, kad ciemos es biju vai nu pie jums vai jūs pie manis. Mazā sestdiena, iepriekšējā radījumā uz beigām nospēlējām kādu smuku instrumentālu ģitāru roka gabalu. Tas bija Shadows Apache, bet nu, The Ventures amerikāņa klasisko Walk, Don't Run noslēdz kārtējo mūsu savstarpējo ciemošanās. Nu, ko pēc nedēļas atkal?
1: Little Saturday night, it's so

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgā zem Milgrāvja tilta vakarā ūdenī iebraukusi automašīna, taču šoferis no tās bija izkļuvis pats saviem spēkiem. Viņš nodots mediķiem. Lai novērstu iespējamu tehnisko šķidrumu noplūdi ūdenī, glābēji ar vinčas palīdzību transportlīdzekli pievilka pie krasta un ar glābšanas automašīnas palīdzību pārcēla pāri margām un iecēla krastā. Kurzemes piekrastē izskalotā naftas piesārņojuma daudzums nav palielinājies, tā pavēstījusi valsts vīdes dienesta sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aija Jalinska. Saskaņā ar viņas teikto dienests turpina uzraudzīt situāciju piekrastē, lai noskaidrotu piesārņojuma izcelsmi un vecumu, kā arī precīzāk noteiktu tā sastāvu, iepriekš paņemtie piesārņojuma paraugi ir nosūtīti laboratorijai. Analīžu veikšanai. Vienlaikus saņemta informācija no Polijas vīdes institūcijām par līdzīgu piesārņojumu Polijas piekrastē. Pašlaik tiek vērtēts, vai starp abiem šiem gadījumiem pastāv saistība. Arī šo aspektu varēs precīzāk vērtēt pēc analīžu rezultātu saņemšanas. Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas sabiedrība Latrailnet vēl nav sākusi piemērot valdības iecerēto 300% dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu Krievijas graudu tranzītam. Tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem atzina ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš par to esot ticis informēts vakar. Premjers uzdevis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim noskaidrot, kādēļ tā un licis veikt visas nepieciešamās darbības, lai tas notiktu. Doma par pagaidu tiltu Vanšu tilta remonta laikā ir ideja ārpus kastes, tomēr valsts iesaiste tāda līdzfinansēšanā būtu atkarīga no vairākiem aspektiem. Arī tā žurnālistiem vakar atzina Andris Kulbergs. Viņš piebilda, ka šāda pagaidu tilta turpmāka izmantošana nebūtu slikta doma, ja tas būtu iespējams, tomēr jautājums esot par to, vai tehniski tilts būtu labi pielietojams, vai to varētu izmantot citās sfērās, kā arī ir virkne citu niāņšu, kas jānoskaidro. Saskaņā ar Kulberga teikto pēc būtības šāda ideja ir atbalstāma, ja tā tiktu tērēti mazāk resursu, tomēr esot jāizvērtē visas nianses, un tad šis jautājums jāskata valdībā. Nacionālā futbola stadiona būvniecība varētu izmaksāt aptuveni 86 miljonus eiro, tā pavēstījusi Latvijas futbola federācija. No šīs summas tai ir pieejami apmēram 11 miljoni. Latvijas aizsargs Alberts Šmits aizvadītajā naktī 18 gadu vecumā debitēja Nacionālajā hokeja līgā, taču viņa pārstāvētā New Yorkas Rangers viesos ar rezultātu 0-3 piekāpās Bostonas Bruins. Šmits uz ledus bija nepilnas 17 minūtes, pielietoja divus spēka paņēmienus, divreiz zaudēja ripu, bloķēja vienu metienu un tika pie negatīva liederības koeficienta -1. Citās spēlēs uzbrucējs Sandis Vilmanis gandrīz 11,5 nospēlētajās minūtēs netika pie rezultativitātes punktiem, taču viņa pārstāvētā Floridas Panthers papildu laikā ar 1-0 pārspēja Stenlija Kausa ieguvēju Karolīnas Hurricanes, un arī Teodors Bļugers nepilnās 10 minūtēs pie punktiem netika, bet viņa Toronto Maple Leafs sezonas ievadā ar 2-3 piekāpās Monreal. Bet Latvijas vārdsargs Elvis Merzļikins vēl 3-5 mēnešus turpinās atgūties pēc starpsezonā veiktās pleca operācijas. Tā pavēstījis viņa pārstāvētās Nacionālās hokeja līgas jaunās vienības Toronto Maple Leafs ģenerālmenedžeris Johns Čaika. Jau vēstīts, ka pirmdien Merzļikins maiņas darījumā no Kolumbusas Blue Jackets nonāca Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētājā. Vētajā Toronto vienībā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, draugi! Es esmu kā modinātājs, tad kā tāda maza tāda šitas akcelerātora.
3: Es iedarbināju.
2: Jā, jā, jā, tā izklāst, jā. Iegriez.
3: Darba nedēļas vidus, trešdien.
2: Jā, pats nedēļas viducīts. Lēnām jau kāpsim ārā no nedēļas, darba nedēļas, un tuvosimies pamazām nedēļas nogalē. Kas interesanti, es šorīt kāpjot ārā no dušas, nodomāju, grūtāk ir izkāpt. Vieglāk ir izkāpt no toksiskām attiecībām, nekā no karstas dušas šitajos jau pavēsējos rītos.
3: Cik interesanti tas lietas, tu domā, arī
2: jā,
3: tā grumā.
2: Tikt ārā. Es domāju, toksiskas attiecības ir tas, no kā ir grūti tikt ārā, ja puros apstākļos. Piemēram, mums sievietēm pavisam noteikti, es nezinu, vai jūs vīrieši mēdzat saskarties ar tādām situācijām. Viss bija ideāli, sarakstījāmies, viss super pēkšņi pazuda.
3: Nu, laikam, es jau, es nezinu.
2: Bet tas saucamais ghosting, tu nezinu, tu ghosting. Arī neceries?
3: Nu, nē.
2: Ā, tu neceries nu, tādus tā, apstākļus? Nu,
3: zini kā, man tā nebija.
2: Ā, pareizi, nu jā, tad bija tā puse, kas tā darīja.
3: Es jau.
2: Nu, nē, tu vari arī nejokot, mēs nekad nevaram arī zināt līdz galam, kur taisnība, kur nē.
3: Ghostošana.
2: Tāds termins ir, jā, ka tu it kā visi, nu, jā. Un tādas toksiskās attiecības, un tur kāds kādu, tur kaut ko. Man tādas toksiskās attiecības ir ar tiem pašiem ķiploku grauzdiņiem vakardien noskaidrot. Man ļoti daudz toksisko attiecību. Vakardien braucu uz to nakts tirgu. Un, protams, ka es negribu tos grauzdiņus neacī redzēt. Tas ir tā kā savu toksisko mīļoto, ja, tevēram kaut kādās attiecībās. Es viņu negribu braukt uz balli, es viņu negribu redzēt. Bet braucot mājās nesatikusi mazliet skumstu, ka viņa nebija. Un tieši tā bija ar tiem ķiploku grauzdiņiem. Es zinu, ka man viņus nevajag, un nafīgi es nemaz negribēju viņus tur redzēt. Bet braucot mājās man tāds, a kāpēc tā viņu nav? Vai viņu vairs nebūs nekad? Iedomājies, un es domāju, Sanda, cik tipiski tā kā kaut kādā videnē. Bra, iet uz diseni, man viņu nevajag, es viņu nemaz acīs negribu redzēt, lai viņš izput. A kur viņš bija? Kāpēc viņš nebija ballē? Un tagad šodien
3: arī... Ar ko viņš bija?
2: Jā, a kur tad viņš bija? Kur bija mani ķiploku grauzdiņi, ja viņi vakar nebija nakts tirgū? Ar kādu citu?
3: Nu, Orši,
2: un šorīt no rīta tieši tas pats bija kāpjot ārā no dušas. Man tik ļoti gribējās palikt ilgāk. Te ir tik silti, te ir tik forši, te jau ir piesildīts viss. Nu, tik jauki, kāpēc man ir jākāp ārā un jāsastopās ar rudeni vannas istabā.
3: Vai, labi, tik daudz pārdomu ir rīta stundās. Es katru rītu nemainīgi, pamostos un domāju, nu šodien es iešu ātrāk gulēt. Nekā vakar es aizgāju.
2: Aha.
3: Un nekad es neaizēju gulēt ātrāk.
2: Interesanti. Arī tas ir manā skatījumā interesanti.
3: Katru dienu identiski. Katru dienu. Šito vajadzētu vispār laust, jā. Tu man iedvesmoji mazliet laust šito situāciju, lai es pirmkārt beidzot tiešām aizēju bišķiņu laicīgāk gulēt. Un otrkārt, lai no rīta var padomāt par kaut ko citu. Jā,
2: arī kaut kādu salīdzinājumu. Par toksiskām attiecībām. Nu, draugi, ko jūs vēl varat... Kas ir jūsu toksiskās attiecības? Kas ir tas, kas jums... Nu, ka jūs nevarat tikt vaļā un arī visu laiku tā pieķeršanās ir kaut kā izveidojusies, bet jūs saprotat, ka jums to nevajag. Jums to vispār nevajag. Bet nu nevarat beigt.
3: Agris salīdzina ghostošanu ar sensenos laikos, izdomājušu, nu tātad agrāk jāpieklājīgus melus, nu kā tu piemēram, tu neesi mans, tas neesmu es.
2: Tā neesi, tev vajag atrast kādu labāku, tu esi pelnījis kādu labāku.
3: Jā.
2: Mums kādu laiku vajadzētu padzīvot atsevišķi.
3: Tagad vienkārši pazūd nekādas etiķetes vispār.
2: Jā, agrāk tev pieklājības dēļ kaut vai izdomāja, nē, tā nav tava vaina, mēs varam palikt draugi, es vienkārši esmu gejs. Nu jā, kaut ko jau izdomā.
3: Viss ir mani.
2: Bet tagad jau vienkārši pazūd. Jā, bet nu, jā, toksisks agrāk arī bija tikai atkartumi, tagad tas ir arī attiecības. Tas vārds ir ieņēmis arī tāda diezgan spēcīga vieta mūsu sadzīvē. Līdz ar to, kāpēc lai tikai attiecībās, nu, teiksim, romantiskajās būtu toksiskas attiecības, iespējams, tev tas ir ar kaut ko pavisam ikdienišķi.
3: Jā, nu, tev tik jāzina tālrunis, uz kuru sūtīt mums jūsu ziņas, jā, saņemt. Tā ir saziņa ar mums, 273-399-33. Ja jautājat, kur te mums te sūta ziņas, WhatsAppā, tas
2: WhatsAppā, ir WhatsAppā, nejaut, kur.
3: Sanda Dejus.
2: Un nā, Lauris Brikmanis. Ak, Dievs, sajauts.
3: Tas bija speciāli?
2: Nē, Lauris Zalāns. Es vienkārši sāku skatīties, ka ir veļa laika sākums. Es sāku kaut ko pētīt. Un pilnīgi automātā. Pirmā reize. Lūk.
3: Bet gandrīz pēc mēneša.
2: Mēnesis pagāja un manas toksiskās attiecības uzpeldēja.
3: Jā.
2: Es nosaucu tevi par bijušo. Kolosāli.
3: Tieši mēnesis. Nu, gandrīz. 31.
2: Kā es šo visu savāku?
3: Ne, viss kārtībā.
2: Es nezinu. Viss kārtībā. Tu saki tagad viss kārtībā pie pirmā strīda. Tu man to bāzīsi acīs.
3: Nu, līdz tam mēs tiksim. Nu, lai jā, vietad. Līdz 11. mēs kopā šeit arī.

0: Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti Saules puķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi!
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
9: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
10: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: meiti Edera, Sanda un Lauris.
1: Sanda un Lauris. Tieši tā, tieši tā. Redzē, rudentiņš iestājas pamazām, to jau nevar noliekt, to nevar nepamanīt, to lapas jau dzeltējot norāda. Un drīz vien varēsim braukt, kur gribēsim meklēt to zelta rudeni.
2: Jā, vakardien īstenībā braucu uz Latgales pusi un braucu tādai skaistai koku alejai cauri. Nu, un jā, nu, tas rudens arī māja
1: bija
2: pretī jau, tev. Nu, varēja redzēt, jā. Nu,
1: varēja manīt.
2: Vispār bez problēmām. Vispār bez problēmām. Re, kur Agris arī sūta tādu rudens miglu rīta pie pļaviņām, pļaviņu pusē. Vakardien tieši brauc garām arī tai vietai.
1: Jā, redz, skaisti jau tās bildes, ko jūs no rītiem atsūtat, tas jau pilnīgi kā pastkartēs izskatās, ar daudzas varētu drukāt un sūtīt viens otram un teikt, re, kur tev sveicies no rudeņa. Bet mēs pirms sveicināšanas, fiksēšu rudeņ arī noteikti būs, izspēlēsim miklo melodiju. Tā mums ir jauna rubrika, jo miklu minēšana izsenis bijuši latviešiem tādi īpaši grandiozi svēti. Kik vakaru. Nu, tik būs lielā mīklu minēšana saistībā ar mīķeļdienu, saistībā, nu, vispār ar rudeni iestājās tā vakarēšana pie skala, un līdz ar to tur visādas aktivitātes, to starp mīklu minēšanu. Mums ir melodijas minēšana. Šajā rītā uzdevums Laurim aprakstīt kādu melodiju, kādu dziesmu, un mums ar jums minēt. Jūs man palīgi lielie, jūs iesūtīsiet savus minējumus uz 27339933. Es neizlikšos, ka pati tā domāju, saukšu jūsu vārdos, lai Lauris zina, kurš ir varonis, kurš pirmais atminēs viņa apslēpto mīkloto melodiju.
2: Nu, tad ķeramies klāt. Mīklo melodiju.
3: What?
4: I have no idea.
3: What? Mīklo melodiju.
2: Uj, nu, vispār, manuprāt, šī ir viena no skaistākajām dziesmām, kāda jebkad ir uzrakstīta. Nu, vismaz uz 2026. Gadu paskatoties. Nu, līdz 2026. Tātad tas var būt jebkurš gads. Labi, es jau sāku
1: jau kādu laikam. Jā, es sapratu. Ļoti labi. Jā. Tu mums nevari tik, mēs minējumus vēl neseņemu, bet ideju sapratām.
2: Labi, tātad, re, kur ir apslēptā tā mīkla, ja?
1: Aiziet.
2: Tāds arī tāds īsiņais variants. Es tā konča, kas plombas rai, bet izrādās, ka nosaukums tāds arī labs.
1: Ļoti labi, paldies tev. Paldies tev.
2: Es tā konča, kas plombas rai.
1: Mēs tāda konča, kas rauj plombas.
2: Bet
1: tā izrādās, varētu būt staipīga tāda konfekte.
2: Nu, re, kur jau pirmais variants, es brunete. Nu, ne.
1: Dziesma par vāveri, Rolands prasa.
2: Pagaidu, viņš prasa iepriekš jau, ne? Kaut ko par vāverē.
1: Nu, vāvera paliek vāvera, bet vāveri, tu domāju, šokolādi, tā zobas tā baigi nerauj ārā. Te ir kaut kas staipīgs, tā kā tāda piena tā īris tāds kā drīzāk. Kur te Liliputs domā, ka tas varētu būt gačo, konča. Konča, pagaid. Nesteidzies.
2: Viskārtībā.
1: Viskārtībā. Nē. Agris domā šerberts un pomelo, bet šerberts vispār ir tāds, šerberts. Ir tāds tā kā saldums, karamele, guntis raksta. Labi.
2: Nu, kaut kurā virzienā jūs jau sākat pamazām vilkt. Varbūt negluži karamele, kaut gan, nu, tā.
1: Pagaidi, īris. Es domāju, ka tas ir īris.
2: Ja tu domā, ka īris, jā.
1: Tātad īris, kāda vēl staipīga, lipīga gotiņa.
2: Tev ir kaut kad izrauta plomba ārā.
1: A, gogodols īris? Īris?
2: Man jau jāsaka, jau atsūtīt.
1: Nu, viens klausītājs tā mīna, ka tā varētu būt gogodols īris.
2: Tu zini tādu dziesmu?
1: Nē, Zandu,
2: nu,
1: tādu
2: ļoti
1: zini.
2: Ļoti skaista dziesma. Nu,
1: vēl variants mums ir, kad īris zelta atslēdziņa, ar to izrakstē, arī tāda ir. Pagaid, gogodols īris? Ir pareizā atbilde?
2: Pareizā atbilde ir gogodols Iris.
1: Iris.
2: Jā, tā ir pareizā atbilde. Šī dziesma ir kaut kāda 90 gadu puses kaut kurš iznācis kaut kā tur skaņdarbs.
1: Aha.
2: Radīts speciāli vienai filmai. Un tajā Ure. Filmā spēlē Nicolas Cage. Un tā filma ir tāda, nu, tur ir mīlestība un fantastika, un kas tik vēl tur nav kopā.
1: Lubane?
2: Kas?
1: Lubene.
2: Lubene? Nē, nē, Lubene tā nav. Lubene tā
1: fiction?
2: Nav. Nē, nē, nē, nē, nē, nē. Tur taču nebija
1: mīlestībam fantastiski. Fantastika. Nu, tikai Keidža nebija.
2: Jā. Un sākotnēji, vispār, pirmkārt, tas vārds Iris šajā dziesmā vispār nekur neparādās. Iris. Tas ir vienkārši tā randomā, kā saka latviešu valodā, iedots.
1: A kas Airi ir lipīgs? Mēs tad spriežam tagad.
2: Airis nav.
1: Kā Airis var būt lipīgs? Mēs tad domājam, Resnais un Rolands, un mēs sēžam tev pie tavām durvīm. Tuk, tuk, Lauri. A kas Airis? Kā Airis var būt lipīgs?
2: Nu, te pamēģi.
1: Skaidrs, viss zobus var ar Airi.
2: Nu, jā.
1: Bet kas tur lipīgs?
2: Pievēl seju. Pievēl seju. Tiem gadiem, jā, City of Angels filmu. Tiešām, tiešām tā arī ir. Un tāds, tiešām sirdi raujošs skaņdarbs. Mm-hmm. Un tici man, viena no skaistākajām dziesmām. Tu vēl joprojām neziniet?
1: Nē, es ieguldēju, kā izskatās Nicolas
2: Google
1: Cage.
2: Google Dolls, Iris.
1: Nu, lai ir.
2: Klausamies. Paldies par minējumiem. Mēs
1: jūs
2: esam
1: fantastiski. Jūs esat tāda komanda.
2: Reāli. Ļoti
1: man,
2: labi
1: man komanda. Man jāsāk tiešām veidot tas saraksts. Kurš mums šodien atminēja, tur man jāsāk veidot.
2: Jā, Google Dolls Guntis, ne?
1: Jā.
2: Nē. Rekur
1: nē, rādīja. Nē.
2: Jā, rekur pirmais mums bija Zanducis.
1: Zanducis ir cerakstā.
2: Aiziet, klausamies.
1: Manas superkomandas.
2: Nu, var pagriezt, jā. Tik maksimāli skaļi, ka sit jau pāri tumbas. Bet nu tā, lai var izbaudīt.
1: Tā, lai sabufernējas. Pastūzi.

0: tāda pamesto dziesma varētu būt. Bišķiņ bija tāda sajūta.
1: Par bijušajiem uzreiz gribas domāt.
0: Jā, tā, Toms arī atsūtīja, kā skanēt dziesmu pabalē uzaus saule. Tu atceries pēdējo nakti, pēdējo rītu kopā. Zini, varbūt rīta fikso arī. Rīta fikso gan mīļajiem, gan bijušajiem varētu nosūtīt beidzot. Mēs par šiem bijušajiem un toksiskām attiecībām tā runājam. A, kad bijušos sveicināsim?
1: Vai ne, tiešām. Mēs nekad neesam arī sveicinājuši. Beigot. Kurš tā arī nu, tā, nav tāda... Nav gribēšanas, nav vēlmes.
0: Bet kāpēc bet ne, ja viņi mums ir sniegoši tik daudz pieredzes, ka mēs esam izvēlējušies labāku dzīvi?
1: O.
0: Viņi ir reāli ir uzstādījuši latiņu, kurai mēs vairs neesam gatavi kāpt pāri. Nu, iedomājam, kā tas nākamais taču ir labāks.
1: Aiziet, lai iet, lai
0: es
1: iet.
0: Es sākšu ar sevi, es jau laicīgi pasveicinu visus savus bijušos, nav daug, gan daudz vārdos nesaukšu, bet trīs ir. Sveiciens jums, puiši, paldies par visu, ko jūs neizdarījāt. To jūs vietā veiksmīgi tagad dar mans vīrs. Regulāri.
1: Ļoti labs sveiciens. Rīta fiksais sveiciens. 2733399933. Standarta sveicieniem blakus pasveicinam arī bijušos.
0: Jā, jo kā gala galā veļu laiks ir sācies. Atstājiet viņiem šķīvītais durvim, ja nu naktis nāk apciemot.
1: Ideāli.
0: Es par veļiem, nevis par bijušajiem.
1: Ideāli. Šis bija Mīklo melodiju, bet gaidam jūs rīta fiksos sveicienus.
2: Oh, yeah. Mīklo melodiju. Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes sirs, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā. Maxima.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
5: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzami ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
8: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
9: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
10: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
11: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
12: atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Rádio SVH Ētrā.
1: Rīta fiksais sveiciens. Ir tāds notikums Rādio SVH, un jā, to mēs darām katru rītu.
2: Katru rītu darām, un šodien esam iedomājušies, kad varētu arī ieskicēt attiecīgi šīs dienas noskaņā. No rīta pašā agrumā runājām par toksiskām attiecībām, kas mums ir dažādiem sadzīviskiem notikumiem, ikdienišķām lietām un ēdieniem un apstākļiem, sociāliem konstruktiem. Šodien sveicinām visus, arī bijušos, arī toksiskās attiecības un sevišķi varbūt bijušos. Lai ir reizi gadā tāda diena, kad bijušajiem arī sveiciens vārdā nav jāsauc, bet paldies mēs viņiem varam pateikt par ieguldījumu mūsu turpmākajā dzīvē. Pēc viņu aiziešanas.
1: Pēc viņu aiziešanas.
2: Jo par aizgājējiem jau tikai labu tikai vai labu neko, vai tā kā sveiciet. Bet nu visus sveicienus šos te bijušajiem lasīsim, protams, anonīmi, ja vēlaties.
1: Nu, rekur kā reiz ir viens.

0: 6-9-9-3-3. Ja nu gadījumā kādu vēlēs pasveicināt, tad šis ir rīta fiksējas sveiciens. Es piebildīšu, ka fiksējas tas ir tāpēc, ka ilgi laika nav. Mēs kamēr sveicam, tikmēr sveicien nāk, un pēc tam jau vairs nevarēs pieķert nevienu, kas būs pēc kāda brīža iesūtījies.
1: Jā, nu visi, protams, ka arī standarta sveicieni arī iet vaļā. Nu šis gan vairs nav standarta, iesāk ar tekstu tādu rīta fiksējas bijušajām, un tad ir anonīmi, un tad aiziet visi vārdi. Everīdai, Laurai, Kristīnei, P, Vijai, Kristīnei, P,
0: vēlreiz.
1: Rītai, Kristīnei, P, vēlreiz. Meitenes, lai jums superīgi šī diena, un esat laimīgas. Esmu šobrīd kopā ar meitini, kur zin, ka mums katram ir pagātne. Visiem, lai jau kā diena.
0: Ar, cik skaisti!
1: Forši!
0: Šis bija skaisti. Rekur, sveiciens manai lielajai gavienietei 4 gadiņu dzimšanas dienā. Ah, misters Edgars, tas ir pilnīgi tad publiski sakām sveiciens Edgara lielajai gavienietei. Es pieņemu, ka meitiņai šodien ir dzimšanas diena.
1: Labrīt, paldies bijušajam, ka tie bija tikai 2 gadi. Paldies!
0: Visiem bijušajiem atzinības katē, tagadējiem pirmās vietas, kādas tā raksta.
1: Pareizi vien ir.
0: Atzinības.
1: Sveiciens Gunāram, algas pielikums būs pavasarī, veco zēn.
0: O, arī sirsnīgi. Sirsnīgi sveiciens. Sveiciens bijušajiem darba devējiem.
1: Arī labi.
0: Ļoti labi, es sūtu arī šādu sveicienu. Jūs mani pazaudējāt! Čau, kakau!
1: Sveiciens Mārim. Māris ir gan bijušais, gan tagadējais, un visdrīzāk paliks arī uz nākotni. Tur izskatās, ka ir sagājuši atpakaļ.
0: Tā, varētu gadīties. Ivo sūta sveicienu Saldai, kas aizgāja pēc piedu un neatgriezās. Lai labi garšo! Kur tad Aldanes aizgāja? Te Džeki aiziet pēc piedu un neatgriežas, ne?
1: Kam šodien vispār ir sētki? Ieskatoties tā ātri kalendārā, mums ir Elmas, Elnas un Menardas. Un tādā īpaši vārdi.
0: Paldies maniem bijušajiem un esošajam Artūram. Paldies par 3 foršiem puikām, Alisa raksta. Vau, cik tas vai ne ir jauki.
1: Mani esošie darba devēji vēl nezina, ka ir bijuši. Bučiņās!
0: Bučiņās! Bučiņās visiem! Paldies visiem par piedalīšanos. Es domāju, bijušajiem.
1: Jā.
0: Un arī jums, protams, par rīta fiksējiem sveicieniem. Rīta fiksējas bijušajiem. Nu, tas kā sveiciens, lai viņam tāds miglains sveiciens.
1: Juris arī ir, kur manai bijušajai ar labrīt. Juris sūta un atsūtīs tādu lauku, tā kā ar domu, ka ej tu pa lauku, Ej tu pa lauku. Paldies liels, esam sasveicinājuši visus un gatavi doties pretī uzvarai šajā dienā. Tā es gribētu teikt.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
2: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kolbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kolberga komandu, jo mums ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
4: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēja atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 10.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvija pat labāk strādā pie vēl viena raķešu artilērijas projekta un kopumā tuvākajos gados dažādu artilērijas sistēmu iegādēji ir nepieciešami vairāk nekā 422 miljoni eiro. Valdība vakar atbalstīja apropriācijas pārdali 43,6 miljonu eiro apmērā, lai nodrošinātu artilērijas sistēmu iegādi. Lēmuma anotācijā norādīts, ka kopā artilērijas sistēmu iegādes līgumu izpildēji no šī līdz 2029. Gadam ir nepieciešami 422,25 miljoni eiro. Šāda summa vajadzīga Čehijā ražoto pašgājēju haubiču Morana iegādei un vēl vienam raķešu artilērijas projektam, kas paralēli tiek attīstīts artilērijas raķešu sistēmu Haimars projektam. Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas sabiedrība Latrail Net vēl nav sākusi piemērot valdības iecerēto 300% dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu Krievijas graudu tranzītam. Tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem atzina ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš par to esot ticis informēts vakar. Premjers uzdevis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim noskaidrot, kādēļ tā un licis veikt visas nepieciešamās darbības, lai infrastruktūras lietošanas maksas palielinājums tiktu piemērots. Doma par pagaidu tiltu Vanšu tilta remonta laikā ir ideja ārpus kastes, tomēr valsts iesaiste tāda līdzfinansēšanā būtu atkarīga no vairākiem aspektiem. Arī tā žurnālistiem vakar atzina Andris Kulbergs. Viņš piebilda, ka šāda pagaidu tilta turpmāka izmantošana nebūtu slikta doma, ja tas būtu iespējams, tomēr jautājums esot par to, vai tehniski tilts būtu labi pielietojams, vai to varētu izmantot citās jomās, kā arī ir virkne citu nianšu, kas jānoskaidro. Rīgā zem Milgrāvja tilta vakar vakarā ūdenī iebraukusi automašīna, taču šoferis no tās bija izkļuvis pats saviem spēkiem, viņš nodots mediķiem. Lai novērstu iespējamu tehnisko šķidrumu noplūdi ūdenī, glābēji ar viņčas palīdzību transporta līdzekli pievilka pie krasta, lai ar glābšanas automašīnas palīdzību pārceltu pāri margām un ieceltu krastā. Kurzemes piekrastē izskalotā naftas piesārņojuma daudzums nav palielinājies. Tā pavēstījusi valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aija Jalinska. Saskaņā ar viņas teikto dienests turpina uzraudzīt situāciju piekrastē, lai noskaidrotu piesārņojuma izcelsmi un vecumu, kā arī precīzāk noteiktu tā sastāvu. Iepriekš paņemtie piesārņojuma paraugi ir nosūtīti laboratorijai analīžu veikšanai. Vienlaikus saņemta informācija no Polijas vides institūcijām par līdzīgu piesārņojumu Polijas piekrastē. Pašlaik tiek vērtēts, vai starp abiem šiem gadījumiem pastāv saistība. Arī šo aspektu varēs precīzāk vērtēt pēc analīžu rezultātu saņemšanas. Nacionālā futbola stadiona būvniecība varētu izmaksāt aptuveni 86 miljonus eiro, tā pavēstījusi Latvijas futbola federācija. No šīs summas tai ir pieejami apmēram 11 miljoni. Bet Latvijas aizsargs Alberts Šmits aizvadītajā naktī 18 gadu vecumā debitēja Nacionālajā hokeja līgā, taču viņa pārstāvētā New Yorkas Rangers viesos ar rezultātu 0-3 piekāpās Bostonas Bruins. Šmits uz ledus bija nepilnas 17 minūtes un tika pie negatīva liederības koeficienta -1. Citās spēlēs uzbrucējs Sandis Vilmanis gandrīz 11,5 nospēlēja. Spēlētajās minūtēs netika pie rezultativitātes punktiem, taču viņa pārstāvētā Floridas Panthers papildlaikā ar 1-0 pārspēja Karolīnas Hurricanes, un arī Teodors Bļugers nepilnās 10 minūtēs pie punktiem netika, bet viņa Toronto Maple Leafs sezonas ievadā ar 2-3 piekāpās Montrealas Canadiens. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti. Radio SVH.
3: Pirms gulētiešanas reizēm pateicībā par savu brīnišķīgo dzīvi noskaidrot tevi reizi. Un tagad domāju, vai es nebūšu pretrunā spēlējot garšu dueli ar frāzi neieved mūsu kārdināšanā. Jo man šķiet, ka mēs kā reizi baigi ievedam kārdināšanā.
4: Cik labi.
3: Vai ir kaut kādas robežas tajā, kur tā kārdināšana sākas un beidzas?
4: Nu tā kārdināšana gan jau, nu kā, nu, tur jau jābūt kaut kādam tādam, ka kāds cieš.
3: Paldies, svēto tev. Skaidrs. Jā. Tu esi mani atpestījis no šīs grēka smaguma. Ievedīsim jūs kārdināšanā nelielā. Uzspēlēsim garšu dueli, mīļie draugi. Par garšīgām spilves mērcītēm runāsim. Un es pat esmu sakārdinājusies jau izstāstīt ļoti par savu izvēlēto mērcīti. Jo mēs katru rītu ar Lauru izvēlamies vienu mērcīti. Nu, un tad to tādā nelielā, teiksim, tādā politiskā runā aizstāvam, pārstāvam. Un tad jums ir jābalso. Un balsošana ir ārkārtīgi vienkārši. Jums nav jāiet nekur nodot savu balsi vai jāgaida tur, nezinu, 3. oktobris, piemēram.
4: Jā, mēs esam mūsdienīgi, mēs esam uzreiz, kur internetā visu izdarīju un
3: tieši tā, WhatsApp atsūti, kura no mērcēm tu izvēlies un mēs ieskaitam. Tad mēs saskaitam, kura ir bijusi no jūsu puses pārstāvēta populārāka un no visiem populārākajiem variantiem izlozējam to vienu no jums, kas iegūst veselu, maisu, grozu, pilvas, garšīgo mērcīšu. Nu, tur būs maltītes un ballītes un bauda un prieks. Un arī kārdināšana, jo, mīļie draugi, kuras pilva tur garša un maltītes nav iedomājums bez gardajām spilva mērcītēm. Nu, tās izceļ katru komos un piešķir ēdienam izteiksmīgu garšu. Neatkarīgi no tā, vai tā burgerballīt, uzkot plata draugu blokā vai dārziņu uz grilla vai vienkārši pasēt divānā un kaut ko garšīgi iekot spilvas mērcis. Nu, ar tām izgaršo vēl labāk, vēl labāk.
4: Ir iespēja piedalīties konkursā, kā jau Sanda arī minēja, un laimēt dāvanu grozu ar spilvu mērcēm. Tajā tu atradīsi iemīļotu spilvu produktus, kas lieliski papildinās gan ikdienas maltītes, gan tur to svētku galdus un visu pārējo, kur tu liksi un spiedīsi virsū tās mērķis. Spied virsū, dalies ar draugiem, izbaudi gardus mirkļus kopā ar spilva.
3: Jo spilvā labi iet kopā.
4: Labi džingliņš.
3: Nu tāds nosīt, negalējumā un tagad.
4: Viss kārtībā.
3: Viņš pats zina, ka tas niek nebija.
4: Kuras mērķis ņemā? Viss.
3: Tagad es ņemu.
4: Kad mēs pārgājam uz šādām balsīm?
3: Tāpēc, ka man tagad ir. Tagad es esmu ļauna. Es esmu gatavi iestāties par savu mērci, un mēs vairs neesam draugi uz kādu brīdi.
4: Labi.
3: Mums ir garšu duelis.
4: Nu, aiziet, tad startēs, Sandra.
3: Tad es sāku.
4: Jā.
3: Nu, tad tā, mīļo draudziņ. Šodien es esmu izvēlējusies street food sinepēzi.
4: Oh.
3: Jā, es spēlēju ar atvērtām kartīm, bet man visas ir trumpas. Sinepēze manās rokās. Divas karaliskas mērces apvienojušās vienā. Sinepes un majonēze, tā ir sinepēze. Jā, un tieši kā šīs abas mērces arī šī ir universāla savā pielietojumā, to var lietot maizītēs, burgeros, kā piedevu kartupelīšiem, gaļas sēdieniem. Es iedomājos pati uzreiz paņem tādu mednieku desiņu, tādā stingrā apvalkā, bet apcepju tā uz pannas, ka tas apvalks viņš kļūst kraukšķīgs. Un tad es viņu pārgriežu, mazliet iztekt tas tauciņš, tā gaļiņa ir redzama, un tad es pārlēju pār to sinepēzi un iesviežu viņu starp divām grauzdētām baltmaizes šķēlēm.
4: Un vēl arī gurmāns.
3: No vienas puses vēl pieliek tā kaut ko vēl.
4: Nu, tu esi gurmāns.
3: Tu gurti, es gribēju teikt, kas pieliek uz to vienas puses vēl, viņš viņu sagriezt, lai ir arī veselīgāk, un tad es ārpēc, un tas viss zini, kur notiek? Ārā, mežā pēc stalkas.
4: Nu labi, būs jau labi. Jā,
3: sinepēze! Nu, arī. Balsojiet, ļaudis, par konservatīvām vērtībām!
4: Ļauj
3: mūsu
4: man arī
3: pašu sinepēze!
4: Ļauj man arī
3: lai ziet, ko tu liec pretī?
4: Es likšu kaut ko progresīvu, bet ar konservatīvām vērtībām arī
3: dzendēju.
4: Nu tātad, ko mēs varētu paņemt? Ņemam burgeru mērci.
3: Opa,
4: burgeru
3: skaist.
4: Mērci. Jā, nu, to varētu nosaukt par mērci, kas burgeram iedod vienkārši raksturu. Jā, jo, nu, kas tas ir burgers bez burgeru mērces?
3: Nekas.
4: Nu, plikulis kaut kāds.
3: Plikulis, kā māja bez virtuves.
4: Krēmīga, bagātīga un ar tieši tik daudz pikantuma, lai garšas kārpiņas pamostos un saprastu, un ka te notiek kaut kas riktīgi labs. Tātad, Manuprāt, no. burgeru mērci lieliski sadera ar sulīgu gaļiņu, iedomājies, jā, kas ir cepta tur tajā, tajā uz tā griliņa. Un... No kausēts sieriņš un kraukšķīts dārzenīts bez tās, nezinu, kartupeļiem, ja vēl tur blakus, nu vispār nav iedomājums, ja tāds vesels komplekts sanāk, un patiesībā kartupeļi arī bez šīs mērces izskatās mazliet vientuļi vienkārši. Nu, mazs brīdinājums var izraisīt pirkstu laizīšanu, nu, klusuma brīdi pēc pirmā kumosa un vēlmi pasūtīt vēl vienu burgeri. Un, ja man ir jānoslēdz par tiem burgeriem, jo labs burgers ir it kā garšīgs, taisnība, bet ar šo mērci tas kļūst par burgeru, par kuru domās vēl ilgi. Jo ilgi.
3: Nu, skaidrs ar tevi.
4: Nu, labi. Par ko?
3: Burgeru mērce vai sinepēze. Izvēlies savu, atsūti mums WhatsAppā, kuru tu esi izvēlējies, burgeru mērce vai sinepēze. Populārākā mērce no šīm divām pēc saskaitītajām balsīm tiks izvēlēta par uzvarētāju, bet par uzvarētāju no jums kļūst tas, kurš būs tad iesūtījis attiecīgi uzvarētāju, un tas kļūst par uzvarētāju, uzvarētājs.
4: Uzvarētājs, uzvarētājs.
3: Bet uzvarētājiem arī, taču balva, mājas ar mērci.
4: Neslikta balva, es
3: labi, teiktu. Labi, sākšu skaitīt, man tad izskatās, būs ko darīt. Aiziet. Oi, dieniņās, ir kaut kādi neatkarīgie novērotāji.
4: Atturēties nedrīkst.

0: politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādīt gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga. Un uz 100 kilometriem ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis prāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: pogružiem, ātri, kārtīgi un pat brīvdienās. Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Kuģīts, kuģīts, raujās šokuriņā, kā gribas kādus pilvas mērķis tagad vienalga ar ko rūtiņu lapu apēstu. Ar tām mērķītēm tiešām, nu taču pilnīgi ir ko pareizi. Kaut vai zīles un kastaņas, ja kuģis panes, ja zobi tur...
4: Tad vispār delikatese tā ir.
3: Tieši tā.
4: Jebkas ir delikatese ar spils mērķiem.
3: Liku maizi var locīt iekšā.
4: Jā, absolūti. Divas
3: nu,
4: mīļie draudz,
3: te ir ļoti interesanti. Te mēs sacentājāmies burgeru mērķi un cinepēzes sacentās savā starpā, un te ir ļoti interesanti rezultāti, jo visi izšķīra divas balsas.
4: Tiešām, tikai divas balsas.
3: Tikai divas balsas, 85 pret 83. Mērķi varat nesūtīt, neko vairs nemainīt. Viss ilgi var pa vēlu.
4: No, un kādi ir tad tie rezultāti, ko es jau
3: nevaru manā balsī dzirdi, ka te nav man glaimojuši. Sinepēze dabūja 83 un burgermērce 85 punktus.
4: Jā,
3: burgermērce. Burgermērce, bet nu, nebija baigi lielā atšķirība. Piekritīs, pareizi,
4: nu,
3: divas balsis.
4: Tas divas balsis, jā.
3: Jā, bet redziet, draugi, cik balsis tomēr ir izšķirīgas. Es šo gribu teikt arī politiskajā kontekstā. Jā, tā kā noteikti visiem ir jādodās uz vēlēšanām. Jūsu balsis daudz ko izšķir. Es šobrīd kā zaudētāji to konkrēti varu pateikt.
4: Nu, redzi,
3: nekas,
4: kā, nu.
3: Nekas, mēs visi esam uzvarētāji. Tā kā es jau veikalu nopērts, pareizi. Nu, ko tu tagad man raudāt?
4: Bet,
3: es šodien pat iegādāšos savu sinepēzi.
4: Bet, nu, tāpat paldies liels balsotājiem.
3: Protams.
4: Malači.
3: Tiem, kas nobalsoja šajā rītā par burgermērci.
4: Lozējam.
3: Lozējam vienu, kas iegūs veselus pilva mērču grozu.
4: Aiziet.
3: Tā.
4: Un stop.
3: Vāti kātri.
4: Nu, jā, nu,
3: nu Marks saka tev paldies. Rīta Marks fiksēs. Tika pie dāvanas 24923. Nu, šis bija tiešām naski. Mm. Apsveicam, apskaužam, apsveicam. Un tur tajā visā bija iekļaut arī personīgi informācija.
4: Un gaņā tajā grozā atradīs arī kādu mērci, kuru mēs vēl paspēsim pacelt šajā nedēļā, vai
3: jā,
4: ne, izspēlēt un apdzējot.
3: Kā tad? Kā tad? Jo šonedēļ tikai tagad šobrīd trešdiena, a mums vēl divas dienas priekšā, divi uzvarētāji, četras mērces. Gardumgardas dienas.
4: Skaisti, Marka, apsveicam tevi un paldies arī visiem pārējiem. Gaidam nākamo reizi, kad vajadzies balsot.
5: Anu.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Pašvaldību ēku energoefektivitātes projektos nebūs obligāti jāsasniedz bezemisiju ēkas līmenis. To paredz valdības vakar pieņemtie grozījumi noteikumos par pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanu trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā. Šādas izmaiņas veiktas, lai turpinātu virzību uz klimata neutralitātes mērķiem un samazinātu administratīvo un finanšu slogu finansējuma saņēmējiem. Precizēts, ka turpmāk energoefektivitāte un siltumnoturība būs jāuzlabo līdz gandrīz nulles enerģijas atjaunotas ēkas līmenim jeb C klasei. Savukārt sasniegt bezemisiju ēkas līmeni būs brīvprātīga izvēle. Valdība vakar apstiprināja arī grozījumus, ar kuriem attīstības finanšu institūcija Saltum energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem paredzēto aizdevumu izsniegšanai izmantojamais valsts kases aizdevuma limits palielināts no 38 līdz 70 miljoniem eiro. Spēkā esošais regulējums paredz atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem daudz dzīvokļu dzīvojamo māju inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei, atjaunīgo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai, kā arī ar projektu sagatavošanu un īstenošanu saistītajiem pasākumiem. Bet Rīgā Purvciemā eksploatācijā nodots nekustamo īpašumu attīstītāja Bonava Latvija jaunais dzīvojamais projekts Nīdzgales mājas. Ieguldot 9 miljonus eiro, tajā ir uzbūvētas divas sešstāvu dzīvojamās ēkas ar kopumā 74 dzīvokļiem. To platība ir no 45,9 līdz 91,7 kvadrātmetriem. Projektēšanas un būvdarbu sagatavošanas laikā pārstādīta aptuveni 10 metrus augsta lapegle, lai atbrīvotu vietu piekļuves celiņam un saudzētu koka sakņu sistēmu. Tāpat saglabāti divi vietējās nozīmes dižkoki. Ēku pirmajos stāvos izbūvētas slēdzamas privātās garāžas, tādējādi samazinot virszemes autostāvvietām nepieciešamo platību. Abas jaunās dzīvojamās ēkas atbilst A energoefektivitātes klasē. Prasībām. Uz to jumtiem izvietoti saules paneļi, savukārt visos dzīvokļos izbūvēta zemgrīdas apkure un mehāniskā ventilācija ar rekuperācijas sistēmu.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs!
3: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs.
1: Kurši.
4: Radio.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH.
0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
6: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
7: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
6: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Paldies par uzticēšanos. Vēlētāji atbalsts ZZS aug viss straujāk. Izlēmušo vidū ZZS reitings pārsniec 10%. Katra balss par ZZS būs no svara, jo šīs vēlēšanas būs izšķirošas valstī. Jau 3. oktobrī balso par Zaļo un Zemnieku savienību. Sarakstu numur 4.
10: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
11: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
12: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.

0: Doties dzīvē. Cik interesanta sakritība. Šodien tieši uzvilku savu daktaru klaunu džemperi. Pagājušajā gadā to nopirku, aktivizējās daktari klauni, un viņi regulāri arī aktivizē mūsu pārējos, lai viņiem sniegtu palīdzību un apmācītu ar vien jaunus daktarus klaunus, kas var palīdzēt bērņukiem. Bet man milzīgs prieks par kādu aktivitāti, jo 1. oktobris rītdiena ir starptautiskā senioru diena, un daktars klauns uzsāk kampaņu par novecošanu un senioru dzīves kvalitāti. Un ņemot vērā, šogad organizācija, jo kas 14 gadus strādā Latvijas slimnīcās ar bērniem, pirmo reizi sāk strādāt ar senioriem, man vēl lielāks prieks par šo visu, un šķiet, ka tas ir tik sirsnīgi iesaistīties arī mūsu senioru atbalstā, un tad viņi uzsāks kopā ar psihologiem, speciālistiem, darbā ar senioriem un sociālās aprūpes centra pārstāvjiem sadarbību. Daktars Klauns mēģinās saprast, kā tad ir to novecošanu ir, kā mēs varam palīdzēt, un kopā arī ar laiks lasīt. Viņi braukās pa aprūpes centriem un lasīs priekšā senioriem. Un tas šeit ārkārtīgi forši, un mēs to visu arī varam atbalstīt ar saviem ziedojumiem. Tā kā ielūkojoties daktars Klauns mājaslapā, tur vairāk informācijas par iespēju atbalstīt, kļūt arī par vēstnešiem. Šķiet ļoti forši tāda sirsnīga lieta.
1: Bet tiešām reku skaisti, ja mēs esam paraduši daktari klauni redzēt visu laiku par un ap bērniem, ja, un tagad gribas tā kā domāt arī, nu, ka neatkarīgi no tava vecuma nedrīkst to savu bērņuku, kas tevi iekšā ir nogalināt.
0: Arī tas vai ne? Pareizi. Arī tas, un nezvar zināt, cik mēs novecojot arvien vairāk atgriežamies pie tā bērna, kas mūsos ir. Un man arī šis liekas ārkārtīgi sirsnīgi, un es jau sazinājos, tikko aizsūtīju daktaram Klaunam, ja nu gadījumā viņiem vajag palīdzību, tad man ļoti patīk lasīt, un man ļoti liels prieks būtu arī iesaistīties šajā un pabraukāt kā brīvprātīgajai, varbūt aprūpes centriem. Jo man seniori vispār nenormāli patīk. Man ļoti patīk seniori.
1: Iedomājies sevi tagad kā senioru. Ko tu gribētu darīt vēl joprojām, kad tu būsi kā seniors? Nu, ko tu gribētu
0: nepazaudēt? Nu, tarkšķēt ar draudzenēm. Negribētu pazaudēt draudzenes un sist ar viņām klačiņu. Nu, tad to varbūt es kādam varu būt tā draudzene, kas ar uzsit klačiņu, jo es atceros, ka es ar dārtu staigāju ar ratiem. Es satiku vienu senioru savā pagalmā. Tas bija sveiciens viņam vairs uz mākoņu maliņas, bet mēs tur pļāpājām un ilgi pļāpājām un pļāpājām par to, ka Jakovļovs viņam no jaunajiem aktieriem mīļākais,
1: no
0: un man
1: jaunajiem.
0: No vecajiem. Un bija daudz baigi foršas lietas, ko mēs pārunājām, un seniori vienmēr manā dzīvē, jau sākot ar vectēvu un vecmāmiņu, ir spēlējuši ļoti nozīmīgu lomu, tāpēc es arī domāju, ka šī aktivitāte un rītdiena, 1. oktobris kā starptautiskā senioru diena, ir laiks, kad mēs tiešām par viņiem vēl jau vairāk varam piedomāt, padomāt un arī parūpēties.
1: Cik skaisti šis ir, Sanda. Visas dāvanas tev, visi ziedi tev šodien par šo skaisto iniciatīvu.
0: Dodu tālāk senioriem un mēs kopīgi varam, es domāju, daudz ko šajā virzienā paveikt.
1: Ja ir ko atsūtīt saistībā ar to, kāds tu gribētu, kādu jūs gribētu būt kā seniori, nu uzrakstiet.
0: Padalieties, jā.
1: Nu, kaut nepazaudēt to, kas varbūt ir tagad un atstāt arī senioru dienām. 2733-99-33 tārnis, radies VH. Aiziet.
0: Vai tev pašam kaut kas tāds ir?
1: Es padomāšu.

0: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem. Viņu labklājība, veselība un drošība. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījušas drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgiem attīstīties. Zinu, ka apvienotā saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu numuru 24.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
6: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Rūža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitāte.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvija pat labāk strādā pie vēl viena raķešu artilērijas projekta un kopumā tuvākajos gados dažādu artilērijas sistēmu iegādēji ir nepieciešami vairāk nekā 422 miljoni eiro. Valdība vakar atbalstīja apropriācijas pārdali 43,6 miljonu eiro apmērā, lai nodrošinātu artilērijas sistēmu iegādi. Lēmuma anotācijā norādīts, ka kopumā šim nolūkam no šī līdz 2029. Gadam ir nepieciešami 422,25 miljoni eiro. Šāda summa vajadzīga Čehijā ražoto pašgājēju haubiču Morana iegādei un vēl vienam raķešu artilērijas projektam, kas paralēli tiek attīstīts sistēmu HIMARS projektam. Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas sabiedrība Latrelnet vēl nav sākusi piemērot valdības iecerēto 300% dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu Krievijas graudu tranzītam. Tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem atzina ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš par to esot ticis informēts vakar. Premjers uzdevis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskijam noskaidrot, kādēļ tā un licis veikt visas nepieciešamās darbības, lai infrastruktūras lietošanas maksas palielinājums tiktu piemērots. Kurzemes piekrastē izskalotā naftas piesārņojuma daudzums nav palielinājies. Tā pavēstījusi valsts vīdes dienesta sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aija Jalinska. Saskaņā ar viņas teikto dienests turpina uzraudzīt situāciju piekrastē, lai noskaidrotu piesārņojuma izcelsmi un vecumu, kā arī precīzāk noteiktu tā sastāvu, iepriekš paņemtie piesārņojuma paraugi ir nosūtīti laboratorijai analīžu veikšanai. Vienlaikus saņemta informācija no Polijas vīdes institūcijām par līdzīgu piesārņojumu Polijas piekrastē. Pašlaik tiek vērtēts, vai starp abiem šiem gadījumiem pastāv saistība. Arī šo aspektu varēs precīzāk vērtēt pēc analīžu rezultātu saņemšanas. Pēc plašiem protestiem Spānijas valdība vakar apstiprināja izlikšanas aizliegumu līdz 2030. Gadam un īrnieku līgumu automātisku pagarināšanu. Protestus Madridē izprovocēja kādas 87 gadus vecas sievietes izlikšana no mājām, kurās viņa bija dzīvojusi 70 gadus. Pensionāre bija spiesta tās pamest pēc tam, kad nekustamo īpašumu uzņēmums, kam pieder ēka, palielināja mēneša īres maksu par 275% līdz 2650 eiro. Šis gadījums sadusmoja daudzus spāņus, kas jau sen ir neapmierināti ar augstajām mājokļu izmaksām, un protesti palielināja spiedienu uz kreiso koalīciju, lai tā reformētu mājokļu tirgu. Latvijas aizsargs Alberts Šmits aizvadītajā naktī 18 gadu vecumā debitēja Nacionālajā hokeja līgā, taču viņa pārstāvētā New Yorkas Rangers viesos ar rezultātu 0-3 piekāpās Bostonas Bruins. Šmits uz ledus bija nepilnas 17 minūtes, pielietoja divus spēka paņēmienus, divreiz zaudēja ripu, bloķēja vienu metienu un tika pie negatīva liederības koeficienta -1. Citās spēlēs uzbrucējs Sandis Vilmanis gandrīz 11,5 nospēlētajās minūtēs netika pie rezultativitātes punktiem, taču viņa pārstāvētā Floridas Panthers papildu laikā ar 1-0 pārspēja Stenlija Kausa ieguvēju Karolīnas Hurricanes, un arī Teodors Bļugers nepilnās 10 minūtēs pie punktiem netika, bet viņa Toronto Maple Leafs sezonas ievadā ar 2-3 piekāpās Montrealas Canadiens. Bet aiznākamā gada Los Angeles olimpisko spēļu lāpas stafete sāksies Atlantā un šķērsos visus 50 ASV štatus. Tā vakar pavēstīja organizatori. Olimpiskā lāpa tradicionāli tiks iedegta Olimpijā, Grieķijā, un 2028. Gada pavasarī tā dosies uz ASV. Pilnais lāpas stafetes maršruts tiks paziņots nākamgad.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radiosveikā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Es domāju, skatās sabiedrībā uz norisēm un domāju, nu kas ir jānotiek? Nu, atceros to, es nezinu, vai es tev esmu stāstījusi,
4: no, bet no.
3: Toreiz braucu augstskolas izlaidums. Man bija, es mamma un vectēvs braucām uz Vidzemes, nu, uz Valmieru.
4: Nē, es neesmu stāstījusi.
3: Madonā uz Aprezītes nobraukts.
4: Ah,
3: un vectēvs saka, nu kur šitā, vai šitā apmēram? Nu kur šitā ir jālic, lai Ezīti nobrauktu? Un es vienmēr domāju, tiešām Ezītes taču tik tāds, nu, punktuāls dzīvnieks.
4: Jā, miermīlīgs.
3: Miermīlīgs.
4: Punktuāls.
3: Kā ir Ezīti jāizbesī, lai viņš iedotu kādam pa muti?
4: Jā.
3: Aizpatē sakāvies āpsis un Ezis izšķīra policija. Ne, es brīnos, kā Ezīti var šitā novest līdz tādam, vat tādai histērijai, ka viņš jau sāka izrādīt agresīvi. Vai tas āpsis kaut ko bija? Ko tas āpsis pateica? Viņš
4: saēdies kaut ko bija kaut kāds,
3: jā. Nosauc Ezīti par resnu?
4: Nu,
3: vai ne. Viņa sievu par resnu?
4: Pārāk, nu, gan jau nezinu kaut pārāk. Kas tu esi, jā, savaldies mazliet.
3: Nu, bet Ezīti tāds savā mierā pukina, tur kaut kur iet tūlīties jau ziemes guļā.
4: Nē, nu, āpsis jau arī nav nekāds trakais it kā tīri teorētiski. Viņš arī tāds salīdzinoši miermīlīgs
3: dzīvnieks. Nu, jā, nu, nu arī.
4: Jā. Nu, jā.
3: Nu, kurš itā var, kāds bija sameties no viņiem?
4: Es domāju, kāds tuss viņiem tur ir gājis vaļā, jā, burtiski un
3: iejaukušies pat kaimi.
4: Abstrakti.
3: Nē, man
4: ka policija pat šķiet.
3: Galvenais, ka man paralēli stāv vaļā arī žurnāls, kurā ir Kambalu ģimenes strīds. Atpakaļceļa vairs nav. Iejaukušies pat kaimiņi arī diena pret diena viens pret vienu.
4: Jā,
3: diena, kad mainīja visu. Bija arī skaisti brīži, nu gan jau vai āpsim un nezinu arī.
4: Sarūgušies.
3: Vēl no atriebības skaidrs.
4: Kaut kādas video mums tas jūta, netic, ka tas ir nofilmēts viss. Nu jā, jā, nu vienot sakot, ja jau mēs te arī par to runājam, nu runā ļoti daudzi par šo, ja?
3: Nu jā, nu.
4: Ziņu virsraksti par to vēsta, nekāds brīnums, ka tūlīt arī visos žurnālos nonāks.
3: Jā, jā, šīs attiecības, Ina raksta, ka tas noteikti pilmēnes. Nu es arī domāju, nu esi taču nevar šitā tā izbrasīt, lai līdz kautiņam aiziet.
4: Nu un viņi tā tur ņēmušies, ka kaimiņi pateikuši, ka es nezināju, ka Ezis tā prot kliekt.
3: Nu vo, es arī esmu tīm Ezis.
4: Jā.
3: Bet tu esi tīm āpsis, es saprotu. Tomēr esi, ka tas āpsis tika nokaitināts,
4: es jā? Esmu tīm par to, ka jānoskaidro, par ko viņi kāvās.
3: Par ko atsūtē, draugi, jūs esat zinātāji.
4: Ko te viņi tur izvidzinājas uz dūrītes, ko?
3: Jā, par ko tad viņi tagad aizgāja šitādā konfliktā?
4: Nē, vispār āpsis arī baigais gudrinieks, nu uzbrukt Ezim virsū, viņš jau tiešām, zin kā, savelkas kamolā, tur viņi sadursta degunu. Jā, sadursta punci, nevar jau tā normāli.
3: Nu jā, bet kur Edgars domā, ka tas āpsis tomēr gribējis kaut kādu sābolus nofenderēt no eža kažociņa.
4: Nu labi, par ko tā bija tas kautiņš, ko? 27339933. Tu vajag atrisināt to mistēriju, lai mēs te palīdzam viens otram un lai aizputē ir miers. Lai aizputē miers, jo šobrīd tur tā ir tāds
3: nē,
4: šums.
3: Bet galvenais, ka tas jau var uzsākt, nu, tas jau var aiziet, šis vienkārši konflikts. Visi āpši var pēkšņi paņemt uz ežiem sabosties.
4: Jā.
3: Visi, tas var nonākt jau startautiskā līmenī, tas konflikts. Sākumā, tu domā, ka to āpsis tā atstās, visa āpšu populācija to tā atstās, ka eži sāks tagad, nezinu, šitā te... Nezinu, man trūkst vārdu.
4: Nu, nedrīkst, jā, tiešām tā nedrīkst darīt, jā.
3: Bet eži jau arī var tagad
4: nē,
3: vienkārši
4: tu
3: paņemt
4: var aiziet.
3: Un agresijā, vienkārši kaut kādi protesti, kaut kāds, teiksim, tāds agresijas vilnis no ežiem var sākties.
4: Tur var aiziet, jā, jau kosmiskos gājienos.
3: Nu, bet variantos. Protams.
4: Vēl jau vairāk pirms vēlēšanām. Nu,
3: bet tad bija atraduši.
4: Jā, nu. Palīdzam atrisināt to lietu, lai mēs, lai vismaz mierīgāks prāts.
3: Lai mēs saprotam. Jo šitāds saprotam. Konflikts nav bijis kopš zvēri raka Daugavu. Kad vālodze nenāca palīgā un Dievs viņai vairs neļauj padzerties. Ka viņai tagad jādzer no apses lapas drebošas.
4: Kopš tās grāmatas, kopš tās pasakas, kāda tur bija?
3: Kāda Cūka pasaka?
4: Fermas, nē, bet kāda
3: Orvela?
4: Orvela, jā, Orvela.
3: Ā, dzīvnieku ferma.
4: Dzīvnieku ferma, kopš tā laika, jā. Kopš tā laika viss bija okei. Okay. Nu, kas ja,
3: kaut
4: tagad
3: kas
4: notika?
3: Bija pierimis. Kas te tagad sākās?
4: Jā. Nu, aiziet. Lūdzu, palīdzam. 27339.
3: Kas te notiek? Kas te notiek? Tagad arēnā būs jārīko kaut kāds atkal fights?
4: Šī varētu būt tā haipa cīja.
3: Visi jāpši jau bija sanākuši uz to.

0: Kafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļa politika. Un visam pāri – drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
5: Tavi iecienītie zīmoli – mājokļi, kurā jūties labi. 220 LV plus biedriem izvēlētām mebelēm un interjera precēm līdz mīnus 40%. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
6: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
8: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: 9:26 minūtes. Nu, tas nozīmē tikai to, ka jau pie loga, aiz loga un pie durvīm un visur citur. Kas klauvē?
1: Rudens? Vai Anatolijs Kreipāts? Viņi abi divi man vienlīdz mīļi.
0: Abi divi.
1: Rudenīgās lapās plīvojot matiem nāk Anatolijs Kreipāns. Meitelis vaļā šaldi nav uzlicis. Sportists.
0: Sportists, taisnība. Nu, viens dziesa mums un ķersimies klāt arī sporta ziņām. Būs Anatolija noslēpums. Atkal būs jāspēlē divas biļetes uz driftu. Būs ko darīt.
1: Mums jau ar vienu risinājumu procesā tas konflikts ar āpsi un ezi. Tas gan. Paldies jums jau par idejām, kad tā brīdī pieķersimies.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Labrīt, ar sporta ziņām Radio SVH studijā Rīgā. Anatolijs Nekraipēns Alberts, 6 18 gadu vecumā debitēja Nacionālajā hokeja līgā Ņujorkas Rangers komandas sastāvā, kļuva par 31. Latvijas hokejistu NHL. Viņš ir pēdējo 80 gadu laikā otrs jaunākais debitants starp Rangers aizsargiem un jaunākais NHL debitants starp Latvijas hokejistiem. Ņujorkas Rangers viesos ar 0-3 piekāpās Bostonas Bruins hokejistiem, kuri visus trīs vārtus gūt trešās trešdaļas galotnē 75 sekundžu laikā. Šmits savā debijas spēlē laukumā pavadīja gandrīz 17 minūtes, bloķē vienu metienu un mīnus viens lietderības koeficients. Sanda Vilmiņa un Huvija Balinska pārstāvētā Floridas Panthers viesos ar 1-0. Papildlaikā pārspēja Stanley Kaus ieguvēja Karolinas Hurricanes komandu. Vilmans spēlē gandrīz 11,5 minūtes, bloķē 3 metienus un arī viņam neitrāls lietderības koeficients, bet Balinskis spēlē nebija pieteikts. Teodora Bļuguru un Elvīmars Likina pārstāvētā Toronto Maple Leafs komandas vēl laukumā 2-3 zaudēja Montreals Canadiens. Bļugars spēlēja gandrīz 10 minūtes un arī viņam neitrāls lietderības koeficients. Nedēļas sākumā uz Toronto komandu aizmainītais mēs Likins tuvākajos mēnešos vēl ārstēs savainojumu un nespēlēs. Valmiera Glasvien VF Rīga komandas Latvijas Igaunijas basketbolīgas spēlēs guva panākumus pār Keilas komandām Keilas Basket un Keila. Valmiera Glasvija savā laukumā 95-56, 4. ceturtdaļā 35-6 apspēlē basketvienība. Laukuma saimniekiem 19 punktus guva Braiss Makbraits. Vernetskovs guva 14 punktus un ieguva 6 atliekušās bombas, bet Amino Mohameds guva 13 punktus, veica 8 rezultatīvas piespuls un ieguva 6 atliekušās bombas. Basket komandā Pēteris Salmiņš guva 12 punktus un izcīnīja 11 atliekušās bombas. VF Rīga savā laukumā 90-60 pārspēja komandu Keila. Līdznieku rindās rezultatīvākais ar 14 punktiem un 9 atlaikušajām bumbām bija Rihards Aleksandrovs. 13 punktus guva Luis Rodriguez, bet Nekailaps Esberijs izcēlās ar 11 punktiem, 6 atlaikušajām bumbām un 5 rezultatīvām piespēlēm. Šodien basketbola klubs Liepāja pulksten 19. savā laukumā tiksies arī galvenīs čempioni Tartu universitāte Max & Moritz komandu tiešēdē TV4. Dāvis Bertāns Uleba Eirolīgas otrās kārtas spēlē realizēja vienu netālmetienu, bet viņa pārstāvētā Dubai savā laukumā 94-87 pārspēja Barcelonu. Rodions Kuruts un Vitorijas Baskonija viesos ar 88-111 zaudēja Valencija komandai. Kuruts ieguva 8 atliekušās bombas un veica 3 rezultatīvas piespēles. Rudolfs Balcers guva vārtu Šveices hokeja līgas spēlē un Cīrihas Lions savā laukumā ar 6-3 pārspēja Bīles vienību. Balcers šo sezonu 7 spēlēs ir guvis 4 vārtus un veicas vienu rezultatīvu piespēli. Ar rezultatīvu piespēli izcēlās Denis Smirnovs un viņa pārstāvētā Ažuā komanda savā laukumā 3-0 pieveica Lozannas hokejistas. Markus Komols Zviedrijas hokeja līgas spēlē nopelnīja pirmo rezultatīvitātes punktu. Viņš veica rezultatīvu piespēli, bet Jenšēpingas HV71 viesos ar 2-4 piekāpās UMEO komandai Bjorklaven. Kristians Rubins, Felix Gavars un Ralfs Freibergs guva vārtus Čehijas hokeja ekstralīgas spēlēs. Rubina pārstāvētā Pulzeņš Škoda viesos ar 4-1 pārspēja Gavara pārstāvētā Vlada Borislav. Savukārt Freiberga pārstāvētā Olomouc savā laukumā ar 3-4 zaudēja Vitkavicas komandai Eridera. 45 gadus vecais spāņu pilots Fernando Alonso arī nākamajā gada sezonā startēs pirmās formulas komandā Aston Martin. Alonso karjeras laikā divreiz bija pasaules čempions, proti 2005. un 2006. gadā. Uz goda piedestāla pirmās formulas posmos viņš pēdējo reizi kāpa 2023. gada martā, bet šo sezonu Alonso kopvērtējumā ieņem 19. vietu. Basketbola klubs Rīgas Zeļi šodien Rīgā Uleba Eirokausa grupa turnīra pirmajā spēlē Xiaomi arēnā pulksten 19. tiksies ar Itālijas A sērijas vienību Tortonas Dertona. Tiešēde TV6. Rīgas Zeļi ir pirmais Latvijas basketbola klubs kopš 2015. gada sezonas, kas piedalīsies Eiropas otrajā spēcīgākajā klubu basketbola turnīrā, proti Uleb Eirokausa izcīņā.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Anatolijam Kreipānam par sporta ziņām un sveiciens arī Anatolij tev ar Alberta Šmita debiju.
4: Tev tas ir liels notikums.
3: Nu.
1: Viņam lielāks notikums.
4: Nu, droši vien, viņš arī varbūt vairāk gaidīja. Bet mēs ļoti gaidam Anatolija noslēpumu, lai izspēlētu divas biļetes uz īpašu pasākumu. Nesdrifta lielais fināls Rīgā jau 4. oktobrī. Un uz to tad attiecīgi divus ielūgumus kādam no jums dāvināsim. Nu, fantastisks pasākums. Vairāk nekā 130 sportisti.
3: Varēs iedriftēt nedēļas nogalē tā, ka nemaz nemetās, kā saka. Nu, kas tad tur uz tā noslēpuma ir?
1: No, man te ir pāris varianti. Viens ar NHL sezonas sākumu saistīts, otrs ar Uleberu Eirokausu saistīts. Nu, labi, to NHL mazliet pietaupīs, un to varēs arī rīt pajautāt.
4: To jau varēs.
1: Arī parīt varēs. Tas nenovecos tuvākā laikā.
4: Par Miķeļdienu nekā tev nav?
1: Nē, par Miķeļu Redlehu arī nekā nav. Nē, principā ir, bet šodien nav. Jā, nu es jau pieminēju, ka Rīgas zeļi ir kopš 2015. Gada sezonas pirmais Latvijas basketbola klubs, kas atkal spēlēs Ulep Eirokausā. 14-15. Gada sezonā Latviju pat divas komandas pārstāvēja šajā turnīrā. Kuras tās bija?
3: Nā, redz kāds jautājums. Es domāju, tad basketbola fanātiem noteikti šis nebūs izaicinoši.
1: Noteikti nebūs izaicinoši. Viņiem tas ir vieglais
4: jautājums. Es nemaz nesapratu jautājumu, atkārto lūdzu.
1: Kuras divas Latvijas komandas 2014-15. Gada sezonā spēlēja Ulep Eirokausā?
4: Ārprāt, cik sarežģīti.
1: Kopš tā laika? Nu, neviena nav bijis tagad. Rīgas zeļi piedalās tajā turnīrā.
4: Labi, te jau Toms savu variantu iesūtīja, pārējie jau var izteikt.
3: Tas populārākās, laikam, komandas, nu tādas, kas varētu tīri teorētiski uzreiz, nu jā, neko nestāstīs.
4: A redzi, kā Arvim un Tomam sakrītē, ar viņas pišķi citu kaut ko iesūt, tā kā tur varbūt dalīsies. Es teikšu
3: uzreiz, ka man liekas, ka tajā gadā vairs nebija tās komandas, ko Ervīns jau te ir atsūtījis.
4: Nu, labi, nesāksim,
1: par to mēs parunāsim pēc tam.
4: Lācis vēl mežā, mēs jau vādu dalam. Pusdienāsim pareizu atbildi pēc otrām sporta ziņām, nedzinu dzirgus puiši. Redzat, kādi man visi frazioloģismi ar dzīvniekiem šodien saistīti?
3: Tiešām, jā.
4: Kas tu, pirms tu aizēji, kas tev ir iekšējais dzīvnieks, spirituālais animāls tev?
1: Kas tas tāds?
4: Nu, tas dzīvnieks, ar ko tu sevi asociē.
3: Animāls.
4: Tas ir vairāk ezis vai āpsis, ja tev būtu jānoslēcās?
1: Neviens nevaras.
3: Jem diviem. Kārš dzirdējās.
4: Kumeļš tu esi pareizi, mustangs tāds.
1: Man pietiek, ka es pats ar sevi sevi asociēju.
4: Skaidrs.
3: Tas ir ļoti
4: padomāšu
3: labi.
4: Padomāšu par to arī.
3: Jā.
4: Tas būtu labs Anatolija nostāvums.
3: Anatolijas nav gatavs.
1: Bet vispār būtu interesanti jāpadomāt. Kas man vai kam es vairāk piestāvēšu?
4: Šitas varētu būt nākamais.
1: Es padomāšu.
4: Padomāšu.
3: Ļoti labi. 2733 9933 gaidam jūsu atbildes uz Anatolija nostāvumu.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
3: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Saint Black 6 gada jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā. 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.
9: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
10: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: padarīti ēterā Sanda un Lauris.
1: Saki, risinam to konfliktu, skatāmies zinātāji, kas tomēr ir orientējās mazliet vairāk dzīvnieku pasaulē par mums. Mm-hmm. Nu, tad Artūrs domā, ka tas ir bijis, tas konflikts ir bijis par tām pēdējām bekām, tam āpsim un ezim, ir noteikts tātad limits droši vien kādam no dzīvniekiem bijis, kas ir mežā ņemams, kas nav, un bišķi tās kvotas izsmēlis, kāds no viņiem bija, un tad līdz ar to tad tas bijis.
2: Jā, no aizputē ir sakāvušies āpsis un ezis, un tie abi divi ir šķirti pat ar policijas palīdzību, un tad mēs mēģinām saprast ar jūsu palīdzību, nu par ko viņi tur ir cīnījušies.
1: Zigmunds, jā.
2: Ja, saki, ko tu no, Zigmunds domā,
1: ka tā tīrākā greizsirdība atkal tipiskā esot bijis, esot vāverīti paņēmis un āpsis to tā kā necienu tādu iziešanos.
2: Jā, vispār izskatās diezgan daudz, ka ezis ir vainīgs šajā visā. Ezīts gāja ziemas čučiņā, ja? Bet āpsis nozaga, jau āpsis vainīgs, nozaga ezīšu mīļmantiņu mīksto. Un tad ezis bija baigi, nu, sabesījies, ja, un dusmīgs. Un gāja uz razborkām. Viņš gāja uz razborkām.
1: Aha, nu skaidrs.
2: Mm-hmm. Bet nu arī kaut kā interesēt.
1: Vispār Mareks saka, ka sveiki, ja jūs domājat, ka plēsēs pēc dabas ezīts esot tik mierīgs minkucītis, tad neesot gan. Viņš esot redzējis dārzā, ka ezis lielu zelti saplosa.
2: Mm-hmm. Vec kā?
1: Kā tuzīgs grelku. Es nezinu šo attiecību stāstu. Tuzīgs atcīmredot grelku arī ir saplosīt.
2: Nu, jā, jā. Nu? Skaidri zini, tā bija āpsene, kurai vecais āpsis negādāja kažoku. Jā, un āpsene iekāroja eža kažociņu.
1: Ā, nu sakārt, te par to konfliktu zina stāstīt arī Lauris. Viņš esot konkrēti zinot, pats pazīstot brālē.
2: Es nezinu.
1: Ezis, esot aizstāvējis kurbi, zini stāstīt, Lauris, nepiedalījās ceļa būvniecībās, tad saprotu, ka tur ir tīri finansiāli jautājumi pamatā.
2: Jautājumiem jābūt nevis, kāpēc viņi saplēsās, bet ko viņi darīja abi vienā kāpņu talpā vēlā vakarā?
1: Nu, varētu būt, ka Ezis ir bijis āpsim dīleris un esot varējis izdot. Vai arī sliktu mantu piegādājis. Nu, te visādas ir lietas, te, protams, tā lieta nav tik vienkārši skatāma no vienas puses, te tomēr ir padziļināts, es saprotu, raksturs.
2: Jā, nu, tātad, nu, vairāk tiešām pēc tām atbildēm izskatās, ka ezis ir vainīgs, jo viņš pats ir izprovocējis, jā, viņš tāds gudrs putns, ģirta saka, droši vien ir izprovocējis.
1: Nu, varbūt, vēl jau arī jāņem vērā, ka tās varbūt ir, kā jau mēs rīt agrumā runājām par tom toksiskajām attiecībām, varbūt tur bija arī kaut kāds, teiksim, seksuāls kontakts pamatā, kurš nav izvērties, nu, vienai no pusēm atbilstoši jā. Cerībām, jā.
2: Nu, vai nu vienkārši pilnmēnesis.
1: Cik reizes mēs neesam sagājuši kopā ar neatbilstošu partneri un pēc tam saķīvējušies?
2: Ļoti labi, paldies liels par jūsu ziņām. Fantastika. Esam vismaz, nu, kaut kur pakustinājuši šito, lai
1: nu,
2: tas nepaliek tā gaisā karājas.
1: Stulbi, ka vispār gaisā karājas kaut kas.
2: Mm.

0: Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc 2 loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts. Ir risinājums.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

Ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Avārijas dēļ šorīt ir bloķēts Jelgavas Dalbes ceļš. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi sniegtā informācija liecina, ka negadījums noticis netālu no pagrieziena uz Cenu. Tajā ir iesaistīta vieglā automašīna un mikroautobuss un viens no transporta līdzekļiem apgāzies uz sāniem. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludinājis pagājušajā nedēļā Saeimā pieņemtos grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Likuma izmaiņas stāsies spēkā rīt un sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā saruks par aptuveni 8 centiem, ja tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu pazeminājumu uz cenu. Riski saistībā ar naftas piesārņojumu Kurzemes piekrastē aizvien pastāv, tostarp iespējams, ka tas ir arī nogrimis jūrā vai ar lieliem viļņiem var tikt ieskalots atpakaļ no krasta. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgena. Viņa norādīja, ka no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņemtas ziņas, ka piesārņojums ir krietni garākā posmā nekā sākotnēji aplēstie 30 kilometri un ir nepieciešama daudzu cilvēku palīdzība, lai to savāktu. Tāpēc tiek meklēti brīvprātīgie un pieteikties var Pasaules dabas fonda sociālajos tīklos ievietotajā saitē. Pēc ekspertes teiktā labā ziņa ir tā, ka piesārņojums nav šķīders naftas produkts, proti to ir vieglāk savākt un tas arī mazina risku dzīvniekiem. No šodienas Latvijā tiek likvidēts maksātnespējas kontroles dienests un tā līdzšinējās funkcijas tiks nodotas citām iestādēm. No 1. oktobra ar maksātnespējas jomu saistītajos jautājumos būs jāvēršas Tieslietu ministrijā, Tiesu administrācijā vai Latvijas maksātnespējas procesa administratoru asociācijā atbilstoši katras iestādes kompetencei. Sadales sistēmas operatora sadales tīklas valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons no šodienas atstāja amatu, lai no rītdienas sāktu darbu akciju sabiedrības Latvijas valsts meži valdes priekšsēdētāja amatā. Viņš sadales tīklu vadīja kopš 2018. Gada un viņa pilnvaru termiņš bija vēl 2 gadi. Valdība vakar konceptuāli atbalstīja Kultūras ministrijas informatīvo ziņojumu par māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas finansēšanas reformas turpināšanu, kas paredz pakāpeniski palielināt valsts budžeta mērķdotāciju, lai 2033. Gadā valsts un pašvaldības katra finansētu 50% no pašvaldību dibināto kolektīvu vadītāju darba samaksas. Šogad Mākslinieckisko kolektīvu vadītāju atalgojumam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas apjoms ir 2,3 miljoni eiro. Reforma paredz turpmākī gadu to pakāpeniski palielināt par 15%, lai 6 gados mērķdotācija pašvaldībām sasniegtu 5,4 miljonus eiro. Lai kompensētu pieaugošos militāros izdevumus, Krievija nākamā gada budžetā samazinās finansējumu sociālajai sfērai, izglītībai un veselības aprūpei. Tā pamatojoties uz tās rīcībā nonākušiem dokumentiem, vēsta aģentūra Reuters. Saskaņā ar tiem izdevumi sociālajai politikai, kas cita starpā paredz līdzekļus kara veterānu pensijām un maternitātes pabalstiem, saruks par 7, tēriņi izglītībai par 6, bet veselības aprūpei par 6,8%. Bet tepat Latvijā sirds un asinsvadu slimības pērn bija 51% nāves gadījumu cēlonis un ik gadu no tām mirst aptuveni 14 tūkstoši cilvēku. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra publicētie dati. Tas skaidrojas, ka daudzus no šo slimību riska faktorus ir iespējams mazināt. To vidū ir paaugstināts asinsspiediens un holesterīna līmenis, smēķēšana, mazkustīgs dzīvesveids, neveselīgs uzturs, liekais svars, nepietiekams miegs un ilgstošs stress. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH.
3: Nu jā, neievad mūsu kārdināšanu, cīmredzot, tas uz tevi neattiecās. Sveicināts jaunā stundā, draugi, 10-11 minūtes. Lauris tikko saklāja galdu ar visādiem labumiem, ko no preļiem savēc. Speķis un cauraudzītis un maizīte un dzērvenītis, riekstis vēl no mājām. Es savedis, redzēju, cik mēs patiesībā vakardien arī nodomāju, cik mēs tā bagātīgi dzīvojam. Nu, tie jau izējam cauri tirgumu un paskatāmies, uz ko esam gatavi un kur esam gatavi kaut ko dabūt. Man nekās ļoti, ļoti forši, jo vakardien uz tirgu bija paņēmis līdz arī meitu, lai viņa iepazīstās ar to tirgus kultūru, jo viņai pašai pa dienu tad attiecīgi bijis tas tirdziņš skolā. Lai viņi paskatās, kā tur, un viņa bija arī patīkami pārsteigta.
4: Tirgus vispār tā varētu būt mūsu, nezinu, ne tā reliģija, bet nu kaut kādā mūsu latviešu kodā ierakstāma lieta tirgus tagad. Arvien, man liekas, nu, reinkarnācija šobrīd notiek tirgumu kā tāda.
3: Jā, es tirgus, arī par to priecātos. Jā, man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti skaisti. Un sevišķi, ka tie mājaražotāji paši ar kaut kādām savām gardajām lietām var tā izieties. Es domāju, zini, vienā brīdī mums tomēr tajā slokas pagalmā te būs tās vai nu kaut kā jādabūj, ka tā dūksts nav tik dziļa, vai tie dubļi jāpiesē ar kaut ko, lai tā virsma stabilāka un jātaisa arī ne tikai muzeju akts, kas mums bija plānā, bet, un jāciet tā mazā aizstrādīta, bet arī tas vienā brīdī jāpārvērš par tādu tirgus placi, jo mūsu klausītāji arī citas starpā ir liela daļamata meistari. Andis, piemēram, tik garšīgi kūpina gaļiņu, vistiņu, un viņam arī tas cauraudzīts karbonādes kakla, viņš mums te ir vedis cienājis. Kādas jums vēl prasmes, draugi, ar ko jūs varētu nākt mūsu SVH tirdziņā? Nu, es būtu baigi priecīgi, ja mēs kaut ko tādu vai nevarētu realizēt.
4: Tas būtu kaut kas unikāls, es pat teiktu tā. Rāģiņš uztais savus tirgus svētkus kaut kādus.
3: Savu tirdziņu reāli.
4: Dzelzs vilks uztājas.
3: Tieši tā.
4: Pusē, un tirgus tāda. Tirgus būšana.
3: Un kaut kaili uzstājas,
4: jā, potenciāli. Šorīt arī viņi būs. Jā.
3: Kaut kaili, starp citu, pēc brīža būs mums ciemos. Viņi ir izdevuši jaunu dziesmu savā vaļā un aicina uz albuma prezentācijas koncertu, jo tepat 30. oktobrī, viņai draugi, viena dienas pirms Helovīna. Varēsim nodoties tādam baudījumam.
4: Ir bet, kaut kaili, ja gribas.
3: Bet par to, jā, tieši tā. Varbūt tas tirdziņš ar mums jātaisa tiem puskailiem. Lai tieši, zini, tas būtu forši, novembrī, tas būtu forši, jo tad tu izvēlētos to produkciju tīri nevis pēc tirgotāja, lai viņš visādos brendos noģērbies vai kaut kādas tīru priekšaut atnācis. Bet tu tīri nevis pēc cilvēka skatītos, ja? Bet neskati vīru pēc cepures, bet skaties pēc tā, ko viņš tirgo. Pareizi.
4: Jā, taisnība, jā. Re, kur mums jau piesakās ir popkornu, ir cukurvati un augstos ledus dzērienus ar kartupeļu rullīži ir Dacē atsūtie tur radījumus, re, kur taisa, jā, tā kaut ko. Un Mārtiņš vislabāk degustē.
3: Degustēt. Mums jau vajadzēs arī kādu, kas degustē. Paskaties, Elvita. Re, kur riekstiņus sācaps ar iebiezināto pienu. Nu, mums jau paskaties, kā klājas tas galdiņš. Letes pildās.
4: Oi, labi.
3: Pareizi.
4: Nu, jā.
3: SVH tirdziņš.
4: Tagad mazliet mēs pasiekalosimies un pafantazēsim par to tirdziņu. Jā, jūs droši varat sūtīt vēl, ko esat gatavi mūsu tirdziņā likt uz galda. Un varbūt šis tiešām materializēs. Mēs šobrīd manifestējam.
3: Tieši
4: kā
3: tā.
4: Mēs šobrīd
3: piesaucam,
4: jā. Dejas arī būs noteikti, neatņemam sastāvdaļu tam visam. Pēc mirkļa tiekamies tātad gan ar Anatoliju Kreipānu un Anatoliju noslēpums jāatrisina, tad ir kaut kaili.

0: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
1: Šokai degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga. Un uz 100 kilometriem ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Lumaņgatvē 5.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un Tātais partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
0: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
6: Krauksīgi kartupeļi un sulīgi vistas spārniņi. Bet ko liksim klāt?
7: Izvēle ir tavās rokās.
5: No 28. septembra līdz 2. oktobrim pēc 8. rīta šovā Trādi rīti piedalies spēlē garšu duelis. Balso par savu iecienītāko spilvas mērci un laimē dāvanu grozu 50 eiro vērtībā.
7: Spilva labi iet kopā.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Alberts Šmits, 18 gadu vecumā, debitēja Nacionālajā hokeja līgā Ņujorkas Rangers komandas sastāvā un kļuva par 31. Latvijas hokejistu NHL. Viņš ir pēdējo 80 gadu laikā otrs jaunākais debitants starp Rangers aizsargiem un jaunākais debitants Nacionālajā hokeja līgā starp Latvijas hokejistiem. Ņujorkas Rangers neviesos ar 0-3 piekāpās Bostonas Bruins hokejistiem, kuri visus trīs vārtus go pašās spēles galotnē 75 sekundžu laikā. Šmits savā debijas spēlē laukumā pavadīja gandrīz 17 minūtes, bloķēja vienu metienu un liederības koeficients viņam mīnus 1. Sanda Vilmaņa un Uvja Balinska pārstāvētā Floridas Panthers viesos ar 1-0 papildlaikā pārspēja Stanley Kausa īpašnieca Karolīnas Hurricanes komandu. Vilmaņa spēlē gandrīz 11,5 minūtes, bloķēja 3 metienus un viņam neitrāls liederības koeficients. Balinskas spēlē nebija pieteikts. Teodora Bļugara un Elviemērs Dikena pārstāvētā Toronto Maple Leafs komanda savā laukumā ar 2-3 zaudēja Montreal Canadiens. Bļugars spēlēja gandrīz 10 minūtes un arī viņam neitrās liederības koeficients. Savukārt nedēļas sākumos Toronto komanda aizmainītais Mērs Dikens tuvākā laikā vēl nespēlēs, jo turpina ārstēt savainojumu. Valmiera Glasvi un VF Rīga komandas Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlēs guva pārnākumus par Keilas basket un Keila komandām. Valmiera Glasvi savu laukumā 95-56, 4.4. 35-6 pārspēja basket vienību un laukuma saimniekiem 19 punktus guva Braiss Makbraits. Vernerskovs guva 14 punktus un ieguva 6 atlēkšanas bombas, bet Amino Mohameds 13 punkti, 8 rezultatīvas piespēles un 6 atliekušās bombas. Basket komandā 12 punkti un 11 atliekušās bombas Pēterim Salmiņam. VF Rīga savā laukumā ar 90-60 uzvarēja Keila vienību. Nevefiešu rindās rezultatīvākais ar 14 punktiem un 9 atliekušajām bombām bija Rihards Aleksandrovs, 13 punktus guva Luis Rodriguez, bet Keileps Esberijs guva 11 punktus, ieguva 6 atliekušās bombas un veica 5 rezultatīvas piespēles. Šodien basketbola klubs Liepājā pulksten 19. savā laukumā tiksies arī galvenīs čempioni Tartu Universitāte Max un Moritz komandu. Tiešēdi TV4. Dāvis Bertāns Ulebe Eurolīgas spēlē izcēlās ar vienu precīzu tālmetienu. Viņa pārstāvēja tā Dubai komanda savā laukumā 94-87 pārspēja Barcelonu. Rodions Kuruts un Vitorijas Baskonija viesos ar 88-111 zaudēja Valencijas komandai. Kuruts punktus neguva. Viņa reitina 8 atliekšās bombas un 3 rezultatīvas piespēles. Rudolfs Balcers guva vārtus Šveices hokeja līgas spēlē un Cirihas Lions savā nelaukumā ar 6-3 pārspēja Bīles vienību. Savukārt Denis Smirnovs izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Viņa pārstāvētā Ažuā komanda savā laukumā ar 3-0 uzvarē Lozannas hokejistas. Markus Komols Zviedrijas hokeja līgas spēlē nopelnīja pirmo rezultatīvitātes punktu. Viņš veica rezultatīvu piespēli, taču Jenšēpingas HV 71 viesos ar 2-4 piekāpās Umeo komandai Vierkloven. Kristians Rubins, Felix Gavars un Ralfs Freibergs izcēlās ar gūtiem vārtiem Čehijas hokeja ekstralīgā. Rubina pārstāvētā Polzeņš Škoda viesos ar 4-5 pārspēja Gavara pārstāvētā Mlada Borislav. Savukārt Freiberga pārstāvētā Olomouc savā laukumā ar 3-4 zaudēja Vitkovicas Ridera. Basketbola klubs Rīgas Zeļi šodien Rīgā Ulebe Eurokausa grupa turnīra pirmajā spēlē Xiaomi arēnā. Pulksten 19. tiksies ar Itālijas sērijas vienību Tortonas Dartona. Tiešēde kanālā TV6. Rīgas Zeļi ir pirmais Latvijas klubs kopš 2014-15. Gada sezonas, kas nepiedalīsies Eiropas otrajā spēcīgākajā klubu basketbola turnīrā.
0: Radio SVK sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolī, par sporta aktualitātēm. Liekas ķerties pie tevi noslēpuma, atšifrēto un uzzināt, kurš tiks pie diviem ielūgumiem uz drifta lielo finālu Rīgā biķernieko. 130 sportisti divās trasēs jau 4. oktobrī. Tātad, kas mums tur ir? Kas tās divas basketbola komandas ir?
1: Jā, 2014-15 gads bija tā sezona, kad Latvija pirms tam pēdējo reizi, līdz šai sezonai pēdējo reizi tika pārstāvēta ULEP Eirokausa izcīņā. Un toreiz divas komandas spēlēja, nu, 2V, basketbola klasika, VF Rīga un Ventspils. Nu, īpaši labi mums jau toreiz negāja grupa turnīrā, VF-iešiem bija viena uzvara, Ventspilniekiem divas uzvaras ar grupa turnīru, viss arī beidzās, novēlēsim, lai Rīgas zeļiem būtu krietni labāk.
4: Jā,
3: tā arī bija populārāka atbilde. ASK vienā vietiņā parādījās, bet tā visādi citādi, šī bija vienos vārtos, vienā grozā.
4: Skatās, vairāk citu versiju arī nebija, jā, tiešām vienā grozā sanāca taisnība. Nu, lozējums starp visiem, jā, griežam to ratu un jāsaka stop kaut kurā mirklī, kurš tad iegūst tās divas biļetes uz driftu.
1: Stop.
3: Apstājamies pie VF Rīga un VK Ventspils. Pareizās atbildes autors Gints. Tā arī parakstījies numurs 29269 šīs Gints. Paldies, apsveicam Gintu. Anatolī, ar tevi tiekamies jau rīt.
1: Nu, labi, iešu meklēt noslēpumu.
4: Jā, tos mums vajadzēs.
3: Dzīvnieku savu iekšē.
4: Tos mums vajadzēs.
5: To pēc tam. It's just a drink, a picture perfect party full of friends I used to keep.

0: Вообще.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kolbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kolberga komandu, jo mums ir risinājums.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
6: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīķi, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
8: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā. Trādrīti, Eterā, Sanda un Lauris.
11: Beidzot, mēs esam gatavi raukt viņus iekšā studijā.
12: Mēs viņus esam ievilkoši kaut kā, lai pārstāvi Kristu Didzis pie mums šajā rītā ir ciemos. Labrīt,
13: kungi!
12: Labrīt, kungi! Nu, vakar Mārtiņa diena bija. Tas tad
11: Miķiņa
12: diena, jā, paldies, ka palabojāt. Tas bija tests, vai jūs zinat latviešu salu griežus vai nezinat. Izturējāt. Nu, kā jums Miķiņa diena, teiksim, tāda, no tāda ražas brieduma viedokļa? Vai ir tā, ka ir šis periods, kad beidzot var plūkt augļus kaut kam, kas pirms tam dēsti.
11: Izskatās jau, ka ir jā.
12: Vai ne?
14: Absolūti. Tieši dienu pirms Miķeļdienas vēl pēdējā darba tika paveikti. Kā saku, bijām filmēšanas laukumā, tāpat Rīgā. Un, nu, gatavojamies tā. Tavā analoģijā runājot Miķeļdienas tirdziņam.
12: Jā.
14: Sagatavojām.
15: Bez tam, cik zina, Kristīna arī 6. no rīta gatavojās.
14: Jā, tagad tev ir bērni, tad tu zini visas Miķeļdienas un Mārtiņdienas, jo tev vienkārši ir kaut kas arī beidzot jādara tajās dienās.
12: Ne tikai
14: pēc pakti jāzina, ka ir Miķeļdiena.
12: Nu, protams. Bet savā vaļā tā ir jaunā kompozīcija, ko esat
14: radījis.
12: Par Kristīni?
15: Savā vaļā, jā.
12: Nu, tā varētu būt arī par katru no mums, vai ne? Jo kaut kur jau tā sava vaļa ir tāda, izsaucās vismaz pēc kaut kāda tāda, kaut kā nepieredināta, tāda nepieredināta gara. Tā.
11: Un citreiz to savu vaļu vajag arī, zin kā, palaist vaļā, vai ne?
14: Palaist vaļā. Vispār par to, īstenībā tā dziesma tieši par to arī ir, jo mums kopš iepriekšējā albuma un viss šis cikls, kas ir novedis līdz šim albumam, ir, nu, jāsaka, ir bijis ļoti dinamisks, un tur ir bijuši gan ļoti lieli kāpumi, gan ļoti skaisti notikumi, koncerti, daudz jaunu cilvēku, bet ir arī bijuši kritumi. Un ir bijušas arī, jāsaka, ir vairākas tādas šķiršanās. Neteiksim tā, vismaz līdz šeitdienai, ne romantiskā ziņā, cerams arī šodien tas tā nebūs, bet
12: profesionālā nozīmē. Bet
15: dažādās nozīmēs.
14: Līdzgaisniekiem, jo tā jau ir, zin, kā, nu, ir grūti, ko mēs kādreiz runājam, ir grūti, tīpaši tādā 30 plus vecumā satikt cilvēkus, ko tu vari sākt saukt par saviem draugiem, un arī ar kuriem tu esi gatavs tā kā iet to ceļu kopā slāt, vai ne, un jā, ar kādu sanāk, ar kādu nesanāk, tad šī dziesma.
15: Šī dziesma ir par to palielam, jā, un šī dziesma, es nezinu, vai mēs jau turpinām iet ceļu par albumu.
12: Mēs ejam šī... pavasam albumu.
15: Ejam, jā.
12: Jā.
15: Šī dziesma ir viena no šīm, jā, jūtām, jo mums, tātad mēs šodien arī varam droši teikt, ka 30. oktobrī iznāks albums ar nosaukumu Visas pasaules jūtas, un tad savā vaļā ir pirmā dziesma šajā albumā, kas kaut kādā ziņā, jā, ir viena no šīm sajūtām, un man šķiet, viņa muzikāli diezgan labi parāda tādu virzienu, kas ir uzņemts šajā albumā, jo man šķiet, mēs kā grupa pēdējo divu gadu laikā esam diezgan auguši savā skanējumā, mēs esam diezgan daudz spēlējuši koncertus, un tas noteikti būs dzirdams šajā albumā, un mēs tā ļoti droši tagad ejam un visiem sakam, ka mēs esam tiešām tā kā gandrīti par to, ko esam izdarījuši, un tas ir labākais, ko mēs esam radījuši līdz šim. Mm-hmm. Un tāpēc mēs ļoti gaidam 30. oktobri, visas pasaules jūtas, un nu, tur jau vēl kādu pāris notikumu varbūt tur
14: un labi varbūt sakstīt. Krist, nu, pie viena, jā.
15: No jau, mēs ejam pie šiem notikumiem. Jā. Tātad 30. oktobrī nāks albums Visas pasaules jūtas, un mēs to gribētu, proms, nosvinēt. Un tad mēs izdomājam, ka mēs to gribam izdarīt salīdzinoši šaurā lokā, tādā interesantā veidā, un atradām skaistu, interesantu vietu ar nosaukumu Nacionālā filmu skola, kas ir Kultūras akadēmijas, tur, kur ir kādreizējais tabaks nams, jā. Un, jā, mēs to darīsim 30. oktobrī, un mēs jūs abas divas, protams, gribam uz turieni
14: uzlūgt,
15: kā pirmos cilvēkus.
12: Super, pirmā vieta, uz ko jau laicīgi aiziet Halloween tērpā.
15: Tieši tā, tur būs... Tur būs šovs, varēs nākt tērpos, jā.
14: Tiešām,
12: vai cik skaist.
15: Tātad 30. oktobrī, tas būs ļoti šaurā lokā,
11: yes.
15: Tāpēc ir arī tirgošanā biļetes, bet ļoti mazā skaitā, teiksim, kā ir, tāpēc cilvēki nedrīkst pārāk ilgi gaidīt un domāt.
14: Jā, biļetes tiešām ir salīdzinoši maz.
15: Un šajā koncertā mēs albumu izpildīsim no sākuma līdz beigām, tas būs pirmats skaņojums dzīvajā, tur būs interesanta scenogrāfija, mūsu draugs Artūrs Anelts jau piesaistīts.
12: Nu, tas ir nozares meistars, tas skaidrs. Nu, Arčer
15: meistars.
12: Paukstējiem
15: pasaka tā cilvēks laimīgi.
12: Tad es iešu.
11: Cik ir dziesmas albumā iekšā?
15: Albumā ir 10 dziesmas, kas lielākā daļa, nu, ir tapuši jā, šo divu gadu laikā, bet tāds, nu, lielākais uzrāviens tam visam notika pēdējo, gribētos teikt, 10 mēnešu laikā no pavasara, un jaunas kompozīcijas, kas vēl nav dzirdētas, ir 7 tur.
12: O, tā kā, nu, tas ir daudz!
15: Būs ko klausīties, ir 3 izdoti jau singli, savā vaļā ir tā kā sanāk 4, ko jūs tagad dzirdēsiet, un tad vēl 6 jaunas.
12: Mm-hmm. Un tad viss jau ir paveikts, principā tagad tikai... Salikt pa vāciņiem tos diskus.
14: Viss būtībā tieši tā.
15: Plates cepās,
14: visi pilnībā gatavs.
15: Viss ir izdarīts.
14: Mēs vairāk kārt jau paši to noklausījušies. Jāsaka, neviens cits ārpus mums laikam šo vēl nav dzirdējis, vai ne?
15: Nu, jā, laikam tā sanāk.
14: Bet visiem vēl liels kā iespēja 30. oktobrī. Visi klausīsimies kopā. Mēs pirmo reizi īstenībā dzīvējā to visu arī spēlēsim. Jo šis albums īstenībā arī ir tāds, kur jāsaka, lielu lomu ir spēlējuši arī klausītāji, jo, kā jau Krists teica, mēs ļoti daudz esam koncertējuši, un mēs redzam, kāds tad ir tas mūsu klausītājs, un šī, teiksim, šī mūzika ir tāda kā mijiedarbība.
12: Cik interesanti, ar nepacietību gaidam, kāda tā mijiedarbība būs. Tagad klausīsimies kompozīciju savā vaļā, kamēr pie viena pieminējuši ir radies arī tāds foršs, radies no nekurienes.
15: Jā, nu tāpā videoklips, jā, mūsu draugs Mārtiņš Kivilnieks kopā ar komandu uzfilmē tādu gribētos teikt ļoti vasarīgu atvasaras sajūtu noķēra tādu, un mēs ļoti priecājāmies, tas iedod, man liekas, tādu skaistu sajūtu šeit dziesmē, ka vēl bišķīta saule, bišķīta zaļumiņš, tad jau iekšā ir rudenī.
12: Nu, paldies jums,
11: Visas pasaules jūtas tā pavisam fiksi ieskicēt, kādas ir no tām visām pasaules iespējamajām jūtām, jā? Jūsu mīļākās, kuras jūs visbiežāk izdzīvojat cauri paši?
15: Nu, mana mīļākā vispār pasaulē jūta, es nezinu, vai tā ir jūta, bet tā laikam vairāk īpašība, bet ir ziņkārība, tā man mīļākā lieta. Tāda zinātkāra ziņkārība. Un vienmēr brīnīties, brīnīšanās. Man patīk brīnīšanās.
11: Tas ir labi. Tas ir skaisti.
15: Nu, Dīdze, kā tev jūtas?
14: Būs to mīlestība.
12: Jā, mīlestība, tas ir skaisti. Lauri, un

0: nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēja atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumu situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts. Ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai

0: pavasarī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
2: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Un tikpat skaisti mēs no jums šajā rītā atvadamies.
4: Atvadamies, lai satiktos jau atkal rīta. Rīt ceturtdienā jau sanāk pirmajā
3: oktobrī. Taisnība.
4: Lai burvīgs septembris, draugi. Tiekamies nākamēnesi.
3: Tādas tās atvadas. Sanda Deivs.
4: Un Lauris Zalāns.
3: Katrīt.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Traģiskas avārijas dēļ šorīt bloķēts Jelgavas Dalbes ceļš. Negadījums noticis netālu no pagrieziena uz Cenu. Frontālā sadursmē bija iesaistīta vieglā automašīna un mikroautobus. Viens no transporta līdzekļiem apgāzies uz sāniem un negadījumā viens cilvēks gāja bojā, bet divi nogādāti slimnīcā. 15. Saimas vēlētāji arī šodien varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksten 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Tie, kuri līdz vēlēšanām pārdomās, savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Riski saistībā ar naftas piesārņojumu Kurzemes piekrastē aizvien pastāv, tostarp iespējams, ka tas ir arī nogrimis jūrā vai ar lieliem viļņiem var tikt ieskalots atpakaļ no krasta. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgena. Viņa norādīja, ka no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņemtas ziņas, ka piesārņojums ir krietni garākā posmā nekā sākotnēji aplēstie 30 kilometri un ir nepieciešama daudzu cilvēku palīdzība, lai to savāktu. Tāpēc tiek meklēti brīvprātīgie un pieteikties var Pasaules dabas fonda sociālajos tīklos ievietotajā saitē. Pēc ekspertes teiktā labā ziņa ir tā, ka piesārņojums nav šķidrs naftas produkts, proti to ir vieglāk savākt un tas arī mazina risku dzīvniekiem. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludinājis pagājušajā nedēļā Saeimā pieņemtos grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Likuma izmaiņas stāsies spēkā rīt un sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem, ja tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu pazeminājumu uz cenu. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajās tirdzniecības misijās 3 gadu laikā noslēgti 65 eksporta līgumi par kopumā 72 miljoniem eiro. Aģentūra šajā laikā organizējusi 19 tirdzniecības misijas uz 11 valstīm un tajās piedalījušies 500 Latvijas uzņēmumu. Vizītes devušas ieguldījumu arī investīciju piesaistē, proti to gaitā veidotās sadarbības rezultātā investori pieņēmuši pozitīvus lēmumus par projektiem Latvijā 1,7 miljārdu eiro apmērā. Lai kompensētu pieaugošos militāros izdevumus, Krievija nākamā gada budžetā samazinās finansējumu sociālajai jomai, izglītībai un veselības aprūpei. Tā pamatojoties uz tās rīcībā nonākušiem dokumentiem vēsta aģentūra Reuters. Saskaņā ar tiem izdevumi sociālajai politikai, kas cita starpā paredz līdzekļus kara veterānu pensijām un maternitātes pabalstiem, tiks samazināti par 7, tēriņi izglītībai par 6, bet veselības aprūpei par 6,8%. Bet kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma Lietuvas skolās to audzēkņu skaits, kuri kā otro svešvalodu apgūst krievu valodu, ir samazinājies par vairāk nekā 40%. Izglītības zinātnes un sporta ministrijas apkopotā informācija liecina, ka pirms 5 gadiem to bija izvēlējušies vairāk nekā 110 tūkstoši cilvēku, bet šogad nepilni 66. tūkstoši. Tikmēr otrā populārākā ir vācu valoda, ko šogad apgūst 39 tūkstoši Lietuvas skolēnu, bet visievērojamākais pieaugums reģistrēts spāņu valodas apguvēju vidū no 766 līdz aptuveni 15 tūkstošiem. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Labrīt, labdien, esiet sveicināti trešdienā un tavs labākais laiks septembrī numur 30 ir klāt. Pēc tādā gaisā virmojošām sajūtām šķiet, ka tas oktobris, nu jā, kaut kur tuvojas un tam būtu jābūt tāpēc pāris nedēļām. Nu labi, pēc kādas varbūt vienas, bet nu ne jau rīt, kā tas, pa kuru laiku tas notika. Nu, bet kas atliek, skaistu cepuri septembrim uzlikt un precīzi to arī darīsim līdz pulksten trijiem, kā katru darba dienu arī šo pavadīsim. Kopā mans vārds ir Madarki Ukucāna, ļoti priecājos tevi uzņemt Radio SVH klausītāju rindās. Trešdienas, kā zināms, Radio SVH ir kulinārās. Trešdienas šodien Zalāna Lauris ir rūpējies par to, lai mums garšīgas brokastiņas, pusdieniņas un pēc tā daudzuma, ko viņš ir atnesis, arī vakariņas šodien būtu. Ceru, ka arī tev trešdiena ir iesākusies garšīgi par visām aktualitātēm, pavisam droši. Esi gaidīts dot ziņu uz 27339933 un turpinām šo trešdienu ar Tom Impala un Dracula.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

Harris. Tavslamā, ka es laiku šodien īpaši visām vārdu Elma, Elna un Menarda īpaši niedzēm. Suminām. Lai tiem mākoņiem, kas šodien savilkušies virs debesīm. Latvijas debesīm. Pakādēja sudraba maliņai arī atrodas meitenes, dāmas, kundzes. Vismīļākais veicam jums vārdiņu svētkos. Ja arī tu, ko svini 30. septembrī, svinam kopā un kādu īpašu sveicienu arī varam nodot. Šī kompozīcija visām vārdienas gaviniecēm. Another un Emily Warren ar Silver Lines. Un par tām mākoņu maliņām taču.

0: un Emily Warren kompozīcijā Silver Lines. Dažādi iemesli dēļ man ik pa laikam gadās nokļūt kaut kādās šķietami absurdās situācijās. Parasti tas iemesls ir pārāk daudz lietu uzņemšanās vienā īsā laika posmā, un tad to visi menedžējot gadās pa kādām jokam un situācijai tādai neapskaušamai arī dzenu. Un es zinu, ka es neesmu vienīgā, pareizi taču, ne tad par šīm situācijām un sajūtu, kā es te gadījos, par to arī tūlīt aprunāsimies.
1: Tas labākais laiks.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlētas Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
8: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
9: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
10: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.

10 no gaļām albuma After the Sun Goes Down. To mēs 10. oktobrī gaidām parādāmies mūzikas straumēšanas apvāršņos. Bet par nākamo kompozīciju runājot, septembrī aprit 50 gadi kopš grupas U2 izveidošanas. Irijas Centrālā banka tam par godu ir izdevusi monētu ar visu kungu fotogrāfijām uz tās. Viņi arī izziņojuši savu 16. Studijas albumu Carnival de Cruz. Un tas iznāks 13. novembrī, kamēr gaidām to, lai skan šis Stay.

0: You two are stay far away, so close at when mūsu līdz brīdim, kad laikšu Agneses Vasarmanas balsī ieklausīties ar aktuālajām ikundēļas un mednieku vēstīm. Lūdzu!
1: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermane. Latvijas valsts meža zinātnes institūts SILAVA ir saņēmis 40 globālās pozicionēšanas sistēmas jeb GPS kakla siksnas, ar kurām paredzēts aprīkot āļņus Latvijā un Igaunijā. Institūtā norāda, ka jaunās tehnoloģijas ļaus iegūt līdz šim trūkstošu informāciju par āļņu pārvietošanos, izmantotajām teritorijām un abu valstu populāciju savstarpējo saistību. Pētījums tiek īstenots pārrobežu sadarbības projekta Mūs Belt ietvaros. Latvijā GPS kakla siksnas ir paredzēts uzlikt 20 taļņiem un vēl 20 dzīvnieku tiks aprīkot Igaunijā. Iegūstamā informācija nepieciešama ne tikai populācijas apsaimniekošanai, bet arī palīdzēs identificēt vietas, kurās biežāk iespējamas āļņu un transporta līdzekļu sadursmes, kā arī novērtēt lielas infrastruktūras un dažādu saimniecisko darbību ieteikmi uz dzīvnieku migrāciju, tā norāda institūtā SILAVA. Ar GPS kakla siksnām pētījumu ietvaros Latvijā tiek aprīkotas arī meža cūkas, lai pētītu šo dzīvnieku pārvietošanos sociālo un teritoriālo uzvedību Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijās. Galvenais vērienīgās starpvalstu projekta mērķis ir izstrādāt vakcīnu pret Āfrikas cūku mēri. Stāsta pārtikas drošības un dzīvnieku veselības un vidas zinātniskā institūta BIOR vadošais pētnieks Edvīns Olševskis.
3: Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt vakcīnu gan mājas cūkām, gan meža cūkām. Nu, mums Eiropā lielā mērā vairāk, protams, interesē vakcīna meža cūkām. Tāda pārējās lietas, kas ir pakārtotas jau šiem galvenajiem mērķim, ir kā šo vakcīnu, kā viņu lietot un izmantot meža cūkām. Kaut kādā veidā šī vakcīna ir jāiemāna viņai. Tā kā arī šie pētījumi Latvijā notiek. Šobrīd gan var teikt, ka diezgan nesekmīgi, jo ļoti daudz Latvijā ir lapas un ienocuņi. Tur, kur meža cūkas ir maz, tur ir citas cūkas, kam arī garšo dažāda veida ēsmas un ar smaržām un tā. Un tāpēc līdz šim mums testējot dažādas ēsmas, šīs saucamās konkurentu sugas pamanās tās ēsmas apēst pirms meža cūkas atnāk un pamana viņas vai savož. Un tad vēl ir arī tādi papildus vēl citi mērķi pašam projektam, kad, piemēram, izstrādāt konkrētu vakcinācijas stratēģijas ar modelēšanas rīkiem dzīvniekiem, kā attiecīgi tad šīs te vakcinācijas stratēģijas būtu jāveido.
2: Tā BIOR vadošais pētnieks Edvīns Olševskis. Viņa iezīmētais pētījums tiek veikts Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa ietvaros. To vada Frīdriha Leflera institūts Vācijā un tajā piedalās 11 partneri no kopumā 8 valstīm. Un Latvijā valdība ir apstiprinājusi grozījumus noteikumos par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību, kas paredz, ka no licenču pārdošanas iegūtā valsts pamata budžetā pārskaitāmā nauda turpmāk būs jāpārskaita reizi gadā, nevis divas reizes gadā. Grozījumu mērķis ir mazināt administratīvo slogu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizētājiem, pašvaldībām, biedrībām un citiem noteikumos paredzētiem subjektiem. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
1: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
4: Tas labākais laiks.

Sofiane Pommard had a composite to you, Cynical. Nu, nekā cīnīska, tur nav, bet liteņa ironija gan. Vakars pirmoreiz dzīvē biju tādā notikumā, kas saucās adīšanas vakars. Dāmas savācās kādā brīnišķīgā Rīgas vietā un bez telefoniem un bez kaut kādiem liekiem uzmanības novērstējiem. Vienkārši katrs skaita savas valdziņas un ada. Bija dikti forši. Un tās dāmas, kas tur bija, man stāstīja par savu pirmo satikšanos. Tas gan izvērtās. Likteņa ironija noteikti tur piedalījās. Respektīvi, viņas to organizēja Kimala kvartālā, restorāniņā, un jo tur skaisti un saulrietu var redzēt, un tā mierīgi un patīkami, kas adīšanai kāreiz ir ļoti piemērots klimats, tā teikt, un atmosfēra. Bet, kā sagadījās, kā ne, tas bija tieši tajā dienā, kad atcēlās leģendārais Pitbull koncerts. Un Kimala kvartālā, protams, notika jampadracis tam visam par godu. Un tad meitenes stāstīja, kāda bija tā sajūta, kad viņas tūkstošiem pligalvaino cepurīšu dejotāju vidū un tā ārkārtīgi lielā jampadrača vidū mierīgi sēdēja tur pa vidu un skaitīja valdziņus. Tad mēs vakarā aizrunājāmies par to, kas ir neparastākās situācijas, kurās mēs katrā esam attapušās un nemazums tādu atradās. Dažādi tā iemesli manām situācijām parasti iemesls ir tas, ka es saplānoju pārāk daudz un to tad pati pēc tam nevar izpildīt un kamēr mēģinu tu kaut kā klubdam krizdama tik līdzi tam darbu sarakstam, nu gadās visādi. Un es ticu, ka tev arī gadās visādi. Tāpēc pastāsti, kas ir neparastākā vai absurdākā situācija, kurā tu esi attapies un kāda iemesla dēļ. Pasmiesimies garšīgi par dzīves absurdajām situācijām kopā. Tikmēr Jones Legends ar kompozīciju Daylight.

0: Nu, tā kā dzīvē notiek tā rati, kurā scenārijā var izdomāt. Paldies par jūsu stāstiem, ar tiem pavisam drīz arī dalīšos. Tagad paklausīsimies Romī pēc brītiņu, un tad ķeramies klāt.
1: Radio SVH. Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
7: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
8: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kolbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kolberga komandu, jo mums ir risinājums.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
9: Sveiki, te Linda Lien. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas perona. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
10: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: labākais laiks. Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Jaunais iPhone 18 Pro tagad ir pieejams 220 LV. Cena sākot no 1490.

0: 9 eiro. Apmeklē 220 AV jau tagad.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Radio SVH. Pie manis bija atbraukušas draudzenes, raksta Anna, tajā saistībā, ka mēs runājam par neparastām situācijām, kas ar mums atgadījušās. Mēs braucam uz Eros Ramazoti koncertu Viļņā. Pa ceļam klausījāmies viņa mūziku un ielikām video stāstu arī Instagram. Protams, ietagojot mākslinieku. Liels bija mūsu pārsteigums, kad viņš uzaicināja mūs pēc koncerta paviesoties uz kafiju aizskatuvē. Maigi sakot, tā bija viena ļoti neparasta situācija, kurā nonācām, un to es nekad neaizmirsīšu. Lai vairāk tādu mirkļu, ko mēs neaizmirstam, vai ne? Un izaicinām sevi uz dažādām situācijām, kuras, nu, var notikt tikai dzīvē.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Traģiskas avārijas dēļ bloķētā satiksme uz Jelgavas Dalbes ceļa pirms pusdienlaika ir atjaunota. Jau vēstīts, ka tur netālu no pagrieziena uz Cēnu frontālā sadursmē bija iesaistīta vieglā automašīna un mikroautobuss, un negadījuma rezultātā viens cilvēks gāja bojā, bet divi tika nogādāti slimnīcā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, tostarp 5 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 164 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Līvānu novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Izsaukumu uz Rudzātu pagastu glābēji saņēmuši ap pulksten 3 dienā, veicot meklēšanu ar kvadriciklu un dronu, kā arī izmantojot autocisternas skaņas signālu un sazinoties ar cilvēkiem pa mobīlo tālruni, viņi izvesti no meža. Bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā diennaktī saņēma 55 saukumus, no tiem 10 bija uz ugunsgrēkiem, 30 uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinājumi. 15. Saimas vēlētāji arī šodien varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksten 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Tie, kuri līdz vēlēšanām pārdomās, savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Krievija, nespējot uzvarēt Ukrainu, paaugstina likmes Eiropā, turklāt nevar izslēgt arī civiliedzīvotāju upurus. Tā intervijā aģentūrai Leta atzina Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris. Viņš skaidroja, ka Krievija nodarbojas ar situācijas eskalāciju, jo tai neizdodas mazināt rietumu atbalstu Ukrainai, kā arī panākt sankciju mīkstināšanu. Līdz ar to ir redzami tādi incidenti, kā ar sprākstvielām pildīti droni Leipcigas lidostā un sabotāžas akti Eiropas valstu dzelzceļa līnijās. Saskaņā ar Zviedru teikto, līdz šim Eiropā Krievija nav īstenojusi tikai viltus karoga operācijas, jo viss pārējais jau ir bijis. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi raķetes un 188 lidrobotus. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt 5 ballistiskās raķetes un 155 dronus. Trāpījumi fiksēti 18 apkaimēs. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubācijas programmas rudens uzņemšanā saņemti 313 pieteikumi, un tas ir lielākais skaits programmas vēsturē. Iepriekšējais rekords tika sasniegts šajā pavasarī, kad programmai pieteicās 297 uzņēmumi. Pieteikumi saņemti visā Latvijā un ikvienā uzņemšanas teritorijā vismaz 10. Tuvākās dienas Latvijā aizritēs bez nokrišņiem un laiks būs silts. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5-12 grādiem, bet dienās termometra stabiņš pakāpsies līdz 16-21 grāda atzīmei. Vēlēšanu dienā sestdien Kurzemē un valsts centrālajā daļā debesis aizklās mākoņi, bet būtiski nokrišņi netiek solīti. Savukārt svētdien visā valstī vietām īslaicīgi līs, un arī jaunnedēļ brīžiem ir gaidāms lietus un gaiss pakāpeniski atdzisīs. Bet Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi šodien Rīgā Ulē Beiro kausa grupu turnīra pirmajā spēlē uzņems Itālijas A sērijas vienību Tortonas Dertona. Mačs Xiaomi arēnā sāksies pulksten 7:00 un tiešraidē to varēs redzēt televīzijas kanālā TV6. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SV.

Manic Street Preachers und The Everlasting. Jansson, sag mal. Paldies Aināram par svaigāko ziņu izlaidumu stundas sākumā. Aināram sakām līdz ar to arī čau un paldies šodien. Viņa darbiņš te šodien ir padarīts. Nākošā stundas sākumā arī Inesi Vaikuli tiksimies. Saku tev čau 12. Un gandrīz 12 minūtēs vēl 3 brangas stundas kopā vadīsim. Tavs labākais laiks līdz pulksten 3, kā allažiņ darba dienas. Prieks, ka klausies radio SVH veiksmes darbos vēl tev un jauku pusdienlaika pauzīti arī šajā vai tuvākajās stundās arī dzen neaizmirsti paņemt darbdienas vidū. Esi taču pelnījis! Apjūn Seno Pantiņš mums atgādina, ka ir noslēdzošā septembra diena, 30. septembris. Ar ko te zīmīgs mūzikā, mākslā, sadzīvē, popkultūrā, to apskatīsim segmentā man kā vēsturniecei šajā stundā. Nu tad vēl pāris ziņas un pārsteigumi man tev arī dzen ir sarūpēti kā allažiņ. Kas mums vēl šajā stundā jāpaveic?

kompozīcijā, cik tālu vēl jautā, cik tālu vēl tavs labākais laiks. Līdz pulksten trijiem precīzi. Ceru, ka brīnišķīgi iesākusies un turpinās tava darba diena. Veiksmes darbos, labas apetītes vēlējumi šajā stundā arī dzen. Tagad Young Cooks un Lato kompozīcijā 7.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlovs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarei trūkst komunikācijas, pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Maksimāli cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2 eiro 49 centi kilogramā. Lasis adzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
6: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 colu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīguma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
10: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
11: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāt pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
12: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
13: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Amerikāņu dzirdētāja, šī kompozīcija Stop the Wedding atgādina, ka nekad nav par vēlu pateikt nē, ja dari kaut ko, kas nešķiet saskaņā ar to, kas tev iekšā no tev pašu uzrunā. Stop the Wedding! Turpinām trešdienas skanējumu ar, gribēsot teikt, veco labo draugu. Harry Styles kompozīcijā As It Was, pēc tam apskatām to 30. septembri no

0: diezgan kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
0: Tikko tā saklausīju, ka pēc skapja izklausās tas džingliņš, pēc skapja, kurš atverās, un tā tas arī ir. Jo atveram mēs arhīvu skapi un apskatāmies, ar ko šī konkrētā diena ir īpaša mūzikā, vēsturē, popkultūrā, sadzīvē. Šis skapis ir radinieks Alekša disku skapim, ko tu braucam laikā klausies. Un Rau, 1853. Gads ir diena, kurā dzimis Andrejs Jurjāns, komponists, folklorists, latviešu klasiskās mūzikas pārstāvis, folklorists jau minēju. Viņš arī kantātes žanra aizsācējs un viņam piedara pirmie mūsu simfoniskie darbi. Redz, viņam piedara mūsu, kā mēs, protams, paņemt to, kas ir labs, vai ne? Un padarīt to par savējo, kas, nu, tā cilvēcīgi droši vien. Ar Andreju Jurjānu labi pazīstam visi tie, kas kādreiz mūzikas skolā mācījušies. Es veicinies visiem maniem balvu mūzikas skolas klases biedriem kādreizējiem. Monika Bellucci šodien svin 62. dzimšanas dienu. Itāļu aktrise nerati arī par skaistāko sievieti pasaulē dēvēta viņa. Pasaules vēsturē šī diena iegājas arī dzene ar to, ka 901. Gads tu iedomājies, cik sen angļu inženieris Huberts Cecils Boots patentē putekļu sūcēju. Paldies viņam par to ļoti liels katru vakaru un reizēm arī no rīta. Saku es un droši vien ne tikai es vienīgā. Nu, tas ir viens tāds instruments, bez kura, nu, nekā tagad es nespēju iedomāties savu dzīvi. 901. Gadā tas notika. Savukārt 960. Gadā piedzimst Flintstoni. 30. septembrī Amerikā piedzīvo pirmizrādi. Freds aizmirsu pēkšņi, kā viņa sievu sauca. Gan tu pratīsi man atgādināt. Un jāsūta arī BBC Radio 1 kolēģiem šodien sveicieni, jo 61. Gadā tieši šajā dienā viņi sāka raidīt. Pirmā dziesma, kas tur skanēja, bija The Moon Flowers in the Rain. Freds un Vilma Kārlis saka, jā, viņiem arī šodien sveiciens. Visiem tiem, kas reizēm dzīvojot viens ar otru, domā, ka mēs gluži kā Freds un Vilma, Džimijs arī man palīdz. Paldies! Un 2020. Gadā šajā dienā izrādās Daugavpilī tika atvērta pirmā un vienīgā toreiz kaķu kafejnīca Kotovski. Un te es mēģināju saprast, kas ar to kafejnīcu tagad ir noteicis. Izskatās, ka ir pārcēlusies uz Vecrīgu. Varētu tā būt? Tu kā Alažiņ zini daudzas lietas labāk par mani. Droši nekautrējies padalīties, esi bijis tādā kaķu kafejnīcā. Katru lietas notiek vispār. Bet gan 30. Septembris kādreiz, gan 30. Septembris 2028. Gadā ir brīnišķīga diena piedošanai. Šoreiz Dons, interesi būs solis un prāta vētra par to.
3: Ja tu

0: Lady Gaga kompozīcijā Kļāko pārgi Sapelšteini. Mediji ziņo, ka meitiņas vārds ir Rose Bean Polanski, un manā simpatizē doma, ka viņa būs bēbis, kas mammas vārdu pateiks nesalīdzināmi ātrāk kā citi bērniņi, jo pateikt Justīna, Sarmīta vai Kristīna ir maķinīti grūtāk kā Gaga. Piekrīti. Aktuāla kompozīcija mūzika no Barry Can Swim turpinās to labāko laiku jau pēc šī.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Es esmu Iveta Mietule, Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas direktore. Latgalē vajadzīgi izglītot jaunieši un darba vietas, lai veidotu savu nākotni tepat. Zaļo un Zemnieku savienība saprot, reģionu izaugsmē vajadzīga kvalitatīva izglītība, uzņēmējdarbība un cilvēki, kuri paliek savā novadā. Balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Saraksts numur 4.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
10: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
11: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
12: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
11: Svaiga bez piedevā.
13: Svaiga?
11: Svaiga.
13: Bez piedevām?
11: Bez piedevām.
13: Forši.
12: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
14: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
12: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
15: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienuiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 2015. Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.
16: This is a game. Whatever I play to you

Jaunā deju mūzikas superzvaigzne, tā par viņu raksta BBC. Tas ir Barry Canswim. Viņš ir skotu elektroniskās mūzikas producents, DJs, mūziķis no Edinburgas. Un šī ir viņa kompozīcija Dance, Dance, Dance. Nezinu gan vai dejot, bet noteikti ekskluzīvā atmosfērā izkustēties. Mākslas muzejs piedāvā. Man pilnīgi žēl jāsaka, ka es nebūšu Latvijā tajā brīdī, kas ir 10. oktobris, sestdiena, jo ik viens ir aicināts uz īpašu sestdienas rīta pieredzi, kas sāksies ar agru rīta jogas nodarbību Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Ja domājies, neviena nav, ir tikai mākslas darbi un cilvēki mākslas darbi, kas nodarbojas ar jogu. Tas patiešām ir piedzīvojums, ko es nu nekādi nelaitu garām, tad ja būtu tepat kaut kur tēvzemes apvāršņos. Tā kā tu droši aizēji, lai pēc tam var padalīties ar mani. Kā tad bija? Pēc tam tur kalvē varēs pāri ielai arī forši kafiju iedzert un pačalot un aprunāties par to, kas nu pat ir piedzīvots. Tavs labākais laiks turpinās trešdienā ar šo. Nu jau par klasiku kļuvu šo. Tad būs slim kompozīciju Praise You. Dod zināt, kā tavs sokas. Es katrā ziņā turu īkšķus kā labi un ļoti labi. Tā ir.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņiem ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Tavi iecienītie zīmoli. Mājoklim, kurā jūties labi. 220 AV plusbiedriem top zīmoliem līdz mīnus 40%. Saņem šodien 220 AV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 AV.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

pašmāju, aktuālais duets Elpo un kompozīcija Laimes patruļa. Visā laimīgi, jāteic, ir atvedis mūs gandrīz līdz pulksteni vieniem. Tas nozīmē, ka drīz Ines Vaikolē ar aktuālajām ziņām nāks mūs aplaimos. Līdz tam vienā forša kompozīcija, un tas ir jaunums, slovāka dziedātāja Adela. Un tas būs viņas ceturtais singls no debijas albuma Primā. Iznāca septembra sākumā un saucas Nicole Kidman. Un tā, dāmas un kungi, ir par to sajūta, kad tu tāds saposies balītē, jūties kā kino zvaigzne.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: Viena minūte pāri pulksteni vieniem 30. septembra pusdienas laikā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Smagā reibumā pie automašīnas stūres pieķertajiem bijušiem labklājības ministram Reinim Uzulniekam, kurš izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības celta apsūdzība pēc krimināla likuma panta par automašīnas vadīšanu vismaz pusotru premiļu reibumā. Un par to draud līdz pat gadam cietumā tā vēsta sabiedriskais medijs. Uzulnieks vairs nevar izslēgt, viņu vairs nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta, jo kandidātu var svītrot tikai atsevišķos likumā noteiktos gadījumos ar tiesas lēmumu, bet šāda sprieduma nav. Uzulnieks neilgi pirms vēlēšanām paziņoja, ka ievēlēšanas gadījumā mandātu nenoliks. Traģiskas avārijas dēļ bloķētā satiksme uz ceļa Jelgava Dalba šodien pirms pusdienas laika ir atjaunota, tā informē Latvijas valsts ceļi. Šorīt negadījums noticis īsi pirms pulksteni 9:00. Mikroautobuss braucot no Jelgavas puses un izvairoties no sadursmes ar priekšā braucošu transporta līdzekli, kas strauji bremzēja, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar Jelgavas virzienā braucošu automašīnu Škoda. Negadījumā dzīvību zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā auto, vēl viens cilvēks no Škodas un mikroautobusu vadītājs nokādāts slimnīcā. Valsts darba inspekcija ir pabeigusi pārbaudi saistībā ar darbinieces nāvi Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā šī gada aprīlī secinot, ka par notikušo atbildīgs ir darba devējs, tā vēsta Latvijas televīzijas ziņu dienests. Proti durvīm, kas saspieda darbinieci, nebija atbilstošs daudzums drošības ierīču, sensoru izvietojums bijis nepareizs un arī nepietiekams. Lībānu novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Izsaukumu uz rudzātu pagastu glābēja saņēmuša pulksteni 3 dienā, veicot meklēšanu ar kvadraciklu un dronu, kā arī izmantojot autocisternas skaņu signālu un sazinoties ar cilvēkiem pa mobilo tālruni, viņi izvesti no meža, bet kopā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā diennaktī saņēma 55 izsaukumus, no tiem 10 bija uz ugunsgrēkiem, 30 uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinājumi. 15. Saeimas vēlētāji arī šodien varēs nodot balsi glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksteni 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai un tie, kuri līdz vēlēšanām pārdomās, var iepriekš nodoto balsi aizstāt ar jaunu balsojumu. Bet noslēgumā vēl par laika apstākļiem, kas mūs sagaida tuvākajā laikā, tuvākajās dienās Latvijā, tās šīs dienas aizritēs bez nokrišņiem, laiks būs silts. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5-12 grādiem, bet dienās termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 16-21 grāda atzīmē. Vēlēšana dienās sestdien Kurzemē un valsts centrālajā daļā debesis aizklās mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Svētdien visā valstī vietām īslaicīgi līs. Arī jaunatēļa brīžiem gaidāms lietus un gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.

0: armada do que o Kutsan.
1: Labdiena, 30. septembris, pulksten 1:11 minūtes. Un šis ir laiks, kad tavs labākais laiks pilnās burās ved tevi panākumu un padarīto darbu virsotnēs. Vismaz uz to ceru un uz to mudinu. Paldies Inesai Vekulai par ziņu aktualitātēm. Ar Inesu tiksimies atkal precīzi pēc 49 minūtēm nākošajā ziņu izlaidumā. Šajā stundā Rīgas ziņas būs. Mēs ar tevi arī dzen jauno kaut kailu dziesmu paklausīsimies. No rīta dzirdējām, bet laba vajag daudz. Būs arī stāsts par kādu interesantu notikumu Danijā. Ceru, ka Raiti Rīte tava darba diena. Nekādi sastrēgumi nav. Visas durvis, kuras tu šodien ver, ir vaļā. Visi sadarbības partneri vēlīgi, klienti laipni un pats to arī priecīgs. Par visām aktualitātēm pāvisam droši dod ziņos 27339933, īpaši tad, ja tās aktuālas ne tikai man un tev, bet plašākam pūlim, laidīsim tās ziņas tautām. Tagad kompozīcija zīmīga tavam labākajam laikam, kad mums jāstrādā un jādarbojas. Man at work, Down Under. Tas labākais laiks ir arī SVK

gadījis, vai kā klausīties Jānis, ko mēs visi labi pazīstam, stāsta, ka viņam viss ir labi, bet tā kā ir vīrusu laiks, viņš izvārīs vitamīnu dzērienu kolēģiem. Nu, lai mums katram blakus ir tāds veselības sargs kā Jānis. Šodien mūsu veselības sargs ir Lauris Zalāns, un tic, ka arī viņa sieva, jo kulinārajā trešdienā mums ir speķa maizītes ar sīpoliem, kas pa aromātiem koridorī. Sam Svenderis, Olivia Dean.

0: jau līst, un tā man izskatās par arī SMH studijas loku slokas ielā. Tad jāsvin tie laikapstākļi. Ja nevar to izmainīt, tad atliek to pieņemt, vai ne? Tam par godu, remain. Kā tavā pusē ar laikapstākļiem? Sabrina Karpenteri sagaidīsim jau pēc šī.
1: Tas labākais laiks. Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēja atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 10.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
4: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņu pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Hei, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
7: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles, vienmēr izdevīgi. Un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
8: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses, izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
9: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
10: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
11: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5 000 € par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
10: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
12: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
13: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
14: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
13: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

tava darba diena, 30. septembris. Sabrina, nu pat ar Madonnu atklāja MTV Video Music Awards ceremoniju, un es jau tev stāstīju, bet nekautrēšos atgādināt, ka interesants stāsts, kā abas dāmas satikās kompozīcijā Bring Your Love, ko viņas izpilda kopā. Madonna bija tā, kur uzaicināja Sabrinu šajā dziesmā piedalīties. Bet tagad par pašmāju mūziku gribu aprunāties. Šorīt pie kolēģiem Trada Rīti programmā bija atnākuši kaut kaili puiši. Un pastāstīja lielo notikumu. Mums ir jauna kaut kaila kompozīcija, to mēs tulīt arī klausīsimies. Tās nosaukums Savā vaļā. Un ar šo grupu aicina mūs uz albumu prezentācijas koncertu 30. oktobrī. Tas notiks arī īpašā vietā Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas paviljonā. Un albuma nosaukums būs Visas pasaules jūtas. Un ja man jādomā par Latvijas mūzikas grupām, kuras varētu visas pasaules jūtas manī izraisīt, tad kaut kailī noteikti ir topa augšgalā, kas nāk prātā. Varbūt tu dzirdēji šo kompozīciju jau no rīta, ja nedzirdēji, klausāmies kopā un ziņojamies, kā mums tik un vai mēs tiekamies 30. oktobrī viņa prezentācijas konkursā. Es saku, tiekamies. Ko tu saki? Kaut kailī Savā vaļā. Otro reizi radio SVH, lai skan. Pēc tam Rīgas aktualitātes, Rīga dimdēs un ieklausīsimies tajā.

ko nesajaucamie kaut kaili. Vienā mīlas un jūta pilnā kompozīcijā savā vaļā. Šodienā tā ir dzimšanas diena. Un pēc mēneša tiekamies ar jaunā albuma prezentācijas koncertā 30. oktobrī Latvijas Kultūras Akadēmijas Nacionālajā filmu paviljonā.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Uzsākti brīvības pieminekļa mazgāšanas darbi. Tie varētu ilgt nedēļu vai ilgāk. Pieminekļa ansamblī izmantots Somijas granīts un Itālijas travertīns, kuru kopšana prasa saudzīgu pieeju. Darbu sarežģītību palielina arī pieminekļa bagātīgais stelnieciskais veidojums ar skulptūrām un ciļņu grupām. Regulāra mazgāšana nepieciešama, lai no pieminekļa visām virsmām likvidētu gaisa piesārņojuma, putekļu un nokrišņu radītās nogulsnes un saglabātu tā kultūrvēsturisko vērtību. Rīgā turpinās maģistrālā ūdensvada skalošana 8,5 km garā posmā no Cēsu ielas līdz Dreiliņu rotācijas aplim. Darbus veic uzņēmums Rīgas ūdens, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti un izskalotu cauruļvados uzkrātās nogulsnes. Vairāk informācijas Rīga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Radio SPH.
2: Kaut kas tāds sirdī un veselē prasās trešdienas darbdienas vidū. 89. Gads Jāņa Lūsēna kompozīcija ar Edvarda Tremaņa zvarguļa vārdiem. Izpildu grupas Zodiaks, šī arī viena no Radio SVH Latvijai top 100 populārākajām kompozīcijām. Zodiaks, taisnība, lai skan tavā labākajā laikā.

0: Dzirdēju viedokli, ka viņus klausoties, tu vari būt priecīgs un arī maķenītas kumši vienlaikus. Amerikāņu pankroks Turnstile un Never Enough. Ceru, ka tev visa gana un noskaņojums arī vairāk uz to saulaino pusi. Pēc brīža klausīsimies jauno labāko mākslinieci saskaņā ar MTV Video Music Awards. Sienu Spyro.
1: Tas labākais laiks.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
4: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
6: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā – neste izīvošu.
7: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles – 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs – Siestāda Latvija.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
9: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
10: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
11: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.

Labākā jaunā mākslinieca saskaņā ar MTV Video Awards procesiju Sienna Spiro. Great expectation. Andra raksta internetos sekojošo. Braucam ar Valtu uz skolu 7 gadi. Viņam klausāmies Justin Bieber Sorry, piebraucam pie skolas, lai noklausītos dziesmu un pabeigtu mūsu karaoke sesiju. Atstāju automašīnu ieslēgtu. Sēžam, dziedam, dejojam. Pēkšņi Valts pilnā nopietnībā. Mamu, mums tērējas benzīns. Valts būs labs saimnieks, tas ir skaidrs, vai ne? Andra varbūt lepna mamma, ka tāds aug. Remain tonight. Tas labākais laiks.

0: tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 colu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdu. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Lava cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.

Esam gatavībā jauno lapas pusi pāršķirt, kaut kas ieskrēja man kaklā tavā labākajā laikā, kad būs pulkstenis divi. Un ja ne laiks izcept divi, tad kaut kādu septembra bilancīti gan mēs savilksim nākamajā stundā pāris vārdos. Jo rīt jau oktobris, un tad jau citi laiki nāk, vai ne? Lai nāk arī tagad man palīdz tikt galā ar kaklu. Bad habits, citi laiki.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, taču būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņainas laiks, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa iesils līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

21 minūte pārpūksteni, diviem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Smagā reibumā pie automašīnas stūres pieķertiem bijušiem labklājības ministram Reinim Uzulniekam, kurš izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības, celta apsūdzība pēc krimināla likuma panta par automašīnas vadīšanu smagā reibumā un par to draud līdz pat gadam. Cietumā tā vēsts sabiedriskais medijs. Uzulnieku vairs nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta, jo kandidātu var svītrot tikai atsevišķos likumā noteiktos gadījumos ar tiesas lēmumu, bet šāds spriedums nav. Uzulnieks neilgi pirms vēlēšanām arī paziņojis, ka ievēlēšanas gadījumā mandātu nenolikšot. Traģiskas avārijas dēļ bloķētā satiksme uz ceļa Jelgava-Dalba šodien pirms pusdienas laika ir atjaunota, tā informē Latvijas valsts ceļi. Šorīt negadījums noticis īsi pirms pulksteni 9:00. Mikroautobuss braucot no Jelgavas puses un izvairoties no sadursmes ar priekšā braucošu transporta līdzekli, kas strauji bremzēja, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar Jelgavas virzienā braucošu vieglo auto Škoda. Negadījumā dzīvību zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā automobilī, un vēl viens cilvēks no Škodas un mikroautobusu vadītājs nogādāts slimnīcā. Valsts darba inspekcija pabeigusi pārbaudi saistībā ar darbinieces nāvi Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā šī gada aprīlī, secinot, ka par notikušo atbildīgs ir darba devējs, tā vēsta Latvijas televīzijas ziņu dienests. Proti durvīm, kas saspieda darbinieci, nebija atbilstošs daudzums drošības ierīču, sensoru izvietojums bijis nepietiekams un arī nepareizs. 15. Saeimas vēlētāji arī šodien var nodot balsi glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, un to varēs paveikt no pulksteni 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz pat vēlēšanu dienai, un tie, kur līdz vēlēšanām pārdomās savu iepriekš nodoto balsi, varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Un partiju priekšvēlēšanu aģitācijā pirms Saeimas vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti, tā vēsta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, kas pašlaik saņem vidēji 5 signālus dienā par iespējamiem pārkāpumiem. Tuvojoties vēlēšanām, to skaits varētu pieaugt. Arī sabiedrība par atklātību Dēlna pagaidām nesaskata krasas pārmaiņas kampaņu norisē, taču gan Knap, gan Dēlna uzsver, ka tajās arvien vairāk izmanto mākslīgo intelektu. Sagaidāms, ka aģitācija sociālajos medijos neapstāsies arī tās sauktajās klusuma dienās. Krievija nespējot uzvarēt Ukrainu paaugstina likmes Eiropā, turklāt nevar izslēgt arī civilu iedzīvotāju upurus, tā intervija aģentūrai Leta atzinis Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedrs. Viņš skaidrojas, ka Krievija nodarbojas ar situācijas eskalāciju, jo tai neizdodas mazināt rietumu atbalstu Ukrainai, kā arī panākt sankciju mīkstināšanu. Bet noslēgumā par laikapstākļiem, tuvākajās dienās Latvijā lielākoties laiks bez nokrišņiem un arī diezgan silts. Jaunākās prognozes liecina, ka naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5-12 grādiem, bet dienās termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Vēlēšana dienā sestdien Kurzemē un valsts centrālajā daļā debesis aizklās mākoņi, bet būtiski nokrišņi netiek solīti. Savukārt svētdien visā valstī jau īslaicīgi līs. Arī jaunadēļ brīžiem gaidāms lietus, bet gaiss pakāpeniski atdzisīs. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.

kaimiņš. Igaunis Zants. No episodes viņa mana vismīļākā kompozīcija. On my way. Sveicinu tevi tava labākā laika fināla stundā šajā dienā. Un matemātiski sanāk arī Zants tā, ka šajā mēnesī, ja vēl septembrī mēs tiekamies pēc pulksten trījiem, tad tikai klātienē kādā parkā vai bodē vai kafejnīcā, jo ar šo stundu tavs labākais laiks septembrī būs arī izskanējis. Un tas nozīmē, ka jāsavēl kāda bilancīte. Un to es piedāvāju tev divos veidos darīt, divējādi. Vai nu trīs vārdos raksturo savu septembri, ja? To stāstu jau tad es tur pati mēģināšu uzburt ar uz taviem vārdiem balstītu. Vai arī padalies ar kādu septembri raksturojošāko fotogrāfiju savā gadžetā, telefonā vai nu, fotoaparātā arī vēlams. Ja? Un apskatīsim, kāds tad mums tas septembris ir bijis un kā tas ir gandrīz aiztecējis. Līdz trījiem katru darba dienu arī šodien radies vēkā studijā esmu es, Madara Kirkucāna. Prieks, ka vadāmā darba dienu kopā. Tagad jālaiž vienā bezrūpības pieturā. Kamēr tu paskaties to savu septembri pār plecu un atskaties uz to. Krisī un Justs, Radio SVH studijas tālrunis, nemainīgs 27339.

Uravskis saka, ka jau paspēju novēlēt ir viņa trīs vārdi septembrī raksturojošākie. Tie visticamāk arī paši svarīgākie un pats svarīgākais darbs ir paveikts jau septembrī. Kā ar tevi? Kā tu raksturotu savu septembrī? Es

0: Tālāk, Ātrīs paskrēja ir tie vārdi, ar ko daudzi no mums varētu septembrī raksturot. Tādas laika zīmes Radio SVH skan arī Harija Stāza mūzikā. Cope, sēnes, rudens ir trīs vārdi, kas raksturo gata septembri. Kādi ir tavējie? Par to paturpinām jau pēc šī.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
4: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
6: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Tavi iecienītie zīmoli, mājokli, kurā jūties labi. 220 LV plusbiedriem izvēlētām mebelēm un interiera precēm līdz mīnus 40%. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
10: Paldies par uzticēšanos! Vēlētāji atbalsts ZZS aug viss straujāk. Izlēmušo vidū ZZS reitings pārsniedz 10%. Katra balss par ZZS būs no svara, jo šīs vēlēšanas būs izšķirošas valstī. Jau 3. oktobrī balso par Zaļo un Zemnieku savienību. Sarakstu numur 4.
11: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
12: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
13: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds. fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Bleachers un Devans, ka no Zanda raksta, ka septembra bilance viņai un trīs vārdi to raksturojošie ir darbs, darbs, darbs. Nu tad Zanda jāraug, ka oktobrī ir bilances otra puse jāpievelk ar atpūtu, brīvdienām un vaļošanos. Piemēram, var ņemt Alda situāciju, viņš saka, improvizācija, festivāls, basketbols ir viņa septembrī raksturojošie vārdi vai nav viens laimīgs cilvēks. Ceru, ka tu arī esi viens laimīgs cilvēks, un mēs ar tevi klausāmies Duke Dumont kompozīciju Ocean Drive, kas varētu būt divi no trījiem septembri raksturojošiem vārdiem, ja sapņo.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubācijas programmas rudens uzņemšanā saņemti 313 pieteikumi, un tas ir lielākais skaits programmas vēsturē. Iepriekšējais rekords tika sasniegts šī gada pavasarī, kad programmai pieteicās 297 uzņēmumi, pieteikumi saņemti visā Latvijā un ikvienā uzņemšanas teritorijā vismaz 10. Valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas sabiedrība Latrail Net vēl nav sākusi piemērot valdības iecerēto 300% dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu Krievijas graudu tranzītam. Tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem atzina ministru prezidents Andris Kubeks. Viņš par to esot ticis informēts vakar un premjers uzdevis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim noskaidrot, kādēļ tā un līdzis veikt visas nepieciešamās darbības, lai infrastruktūras lietošanas maksas palielinājums tiktu piemērots. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs izsludinājis pagājušajā nedēļā Saeimā pieņemtos grozījumus naftas produktu cenu pieaugumu ierobežošanas likumā, kas paredz akcijas nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Likuma izmaiņas stāsies spēkā jau rīt un sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem, ja tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu pazeminājumu uz cenu.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta. Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta. Radio
2: SVH. Un ja oranžāko mēnesi mēs meklētu, tad arī visticamāk tas būtu septembris, vai ne? Par radio arī viss ir skaidrs, vai ne? Tieši tā. Ar Dzelsu Vilku turpinām tev Orange Mati, pēc tam klausīsimies Madison Beer un Bad Enough. Un tad jau vai.

visiem dzelzceļa vilka faniem noteikti jāzina, ka jubilejas koncertūra iet pilnās burās vaļā. 35 vilka gadi 17. oktobrī. Valmierā viņus dzirdēsim 23. oktobrī Slampē, pēc tam Jēkabpilī, Ubrokā, Jelgavā, Cēsīs, Liepājā un vēl. Tā tālāk jau tu pats zināsi, kur uzmeklēt, vai ne? Ja nezini, sauc palīgā. Es jau tev neatstāšu neziņā, nekad. Madison Beer, Bad Enough, Radio SVH.

0: Tā bija Madisona Beera un viņa amerikāņu solā dziedātāja, kur savu karjeru uzsāka tā brangāk un nopietnāk 2012. Gadā, kad viņas iedziedātos un YouTube publicētos video pamanīja un ar tiem dalījās neviens cits kā Justins Bībers. Tas viņas laimes lācis uz viņas uzvārdu. Maķenīt atsaucoties. Inga rakstē, ka ir skaidrs, kādas emocijas jums likt pie sarunām par strīdiem vai strīdoties. Āpsi un Ezi atsaucoties uz septembra beigu ļoti humoristisko, kriminālistisko notikumu, vai ne? Veiksmes darbos vēlot tev. Vēl gribu nolasīt Edgara bilanci septembra. Viņš gan izplūst plašāk kā trīs vārdos, bet visi svarīgi. Drēgnums, migla, rudens, neaizmirstami, saulēkt un saulrieti. Un miglas pildi arī cien skaisti ir atsūtījis. Paldies par to. Migla arī viena skaista septembra parādība. Par skaistām septembra parādībām arī turpināsim, bet tagad šis...
1: Tavs, labākais laiks radio SVH ar Mother Kivkucāni.
2: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. Novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
3: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumu situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot apvienotais saraksts. Ir risinājums.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomaskāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Jaunais iPhone 18 Pro tagad ir pieejams 220 LV. Cena sākot no 1499 eiro. Apmeklē 220 LV jau tagad.
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevī! Tiekamies Apollo LV!
6: Tas labākais laiks. Radio SVH.

Only Eyes Cannot kompozīcijā Choose in Texas. Arvis raksta un sūta skaistas saulrieta bildes un saka, šādi man ceturtdienas vakari dēla futbolu laikā septembrī bija. Un nu jā, septembris nāca arī dzene ar to, ka mums dažādi pulciņi tagad atkal ir un cik labi, ka tā. Un septembra bilāns velkot, nu dien nevar bez saulrietiem skaistajiem un saulēktiem iztikt. Un tos nepieminēt, diez vai oktobrī mums tādi būs. Bet esmu droši, ka oktobrī būs citas skaistas lietas, par ko priecāties. Un arī A$AP Rocky koncertu nevar nepieminēt septembra bilanci velkot, vai ne? Nu, un tad to sauli un viņu pašu sasummējot kaut kā vienu kompozīciju no viņa. Lai skan tavā labākajā laikā, šis ir Sundress.

0: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
1: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Vairāk nekā tūkstošīgajā precēm tagad zemāka cena.

0: decembrim.
1: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
2: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
3: Ar prieku.
2: O, savs cilvēks Briselē.
1: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadarā.
4: Un 7 minūtes līdz pulksten 3 ir laiks sākt apaļoties tavam labākajam laikam un kā ierasts manās mīļākajās darbdienās mēs to darām tad, kad Aleks Vilciņš ir ieradies arī dzene jau studijā. Labdienā!
5: Labdien! Man pilna mute ar Zalāna sievas. Tas ir Zalāna ceptajiem gardumiem šajā kulinārijā trešdienā. Paldies Zalānam!
4: Jā.
5: Un sievai.
4: Un Zalānei.
5: Un Zalānei. Paldies Zalāniem!
4: Yes, super! Ļoti forši. Nākamajā nedēļā... Jā, nākamajā nedēļā mums Helena no marketinga rūpēsies. Nē, samalojos. Anna Dabrā.
5: Anna Dabrā.
4: Kurai palīdzēs viņas vīrs un mēs ēdīsim DJ Dubras. Tas tu pat daudz pateici, jo? Nu, iespējams.
5: To, ka vīrs, jā. Vai ka viņš ceps, tas vispār kopumā ļoti daudz informācijas es atklājos.
4: Nu, tāda man ir daba. Pieņemiet vai lūdzu pieņemiet. Aleks, mēs ar klausītājiem šajā stundā savilkām katrs sava septembra bilancīti. Mēs to darījām vai nu kādā septembri raksturojošā fotografijā vai arī dzen trīs vārdos. Kā izvēlies tu? 5, 4, 3, 2, 1, saki.
5: Silti bija normāli.
4: Tā latviski.
5: Jā, silti bija normāli.
4: Farsu.
5: Tu spēlēji Green Day Wake Me Up When September Ends?
4: Tu pieduries, tas bija pārsteigums, ar ko es atvadītos.
5: Nopietni. Jo es gribēju spēlēt vienkārši, bet tad sanāk, ka mēs tā kā abi nospēlēsim.
4: Brīnišķīgi.
5: Man liekas ļoti labi. Labs iznākums.
4: Un vēl es dzirdēju, zin ko šajā rītā no kolēģiem? Naura. Laura.
5: Es pat neticēju, ka tu varētu sajaukt. Man liekas, tu tiešām pa Brikman teiks kaut ko.
4: Man vajadzēju izbēt. Jā, gadījās. Man liekam, Sandra stāstīja, ka viņa šodien vai vakar tā gadījās pirmo reizi. Bet par Nauru runājot, mana šī pēdējā...
5: Par Lauri? Tad.
4: Tagad par Nauri? Nauris nākamajā nedēļā un aiznākamās nedēļas pustīti paņems tavu labāko laiku, jo es atpūtīšos. Mm-hmm. Bet par Lauri, savukārt un Sandra runājot, es šorīt dzirdēju, ka viņa tajā mūsu koncertu placītī.
5: Jā.
4: Gribu uztaisīt tirgus placi. Aleks,
5: mums ir kaut kas cits prātā.
4: Jā, mums kaut kā ir jāizdomā, ātri jāieliek. It kā jau var apvienot.
5: Kalnciem kvartālā viss tur perfekti tiek apvienots. Nu, gan mūzika, gan tirgošanās. Nu, mēs jau varam līdzīgi, jo es konkurenci meklēju. Uzreiz, protams, sveicēju Kalnciem kvartālā. Bet nu kā, lai viņi tur tirgojās kaut kur uz stūrī? Nu, mēs pa to muzikālo programmu parūpēsimies.
4: Nu, sarunāts. Roku rokā galā ir labākais, kā darīt lietas. Un, nu, tad tiekamies un pamodiniet mani, kad septembris beidzas.
5: Jā, tas ir drīz.
4: Jā, līdz rītam tiekamies šai pašā vietā, šai pašā laikā, lai brīnišķīgs septembra noslēdzošais braucam laiks.

Šī diena Latvijā mākoņaina, bet nokrišķus sinoptiķi nesola. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem. Arī Rīgā mākoņains laiks bez nokrišķiem gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

Trīsdienā un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Smagā reibumā pie automašīnas stūras pieķertajiem bijušajiem labklājības ministram Rēnim Uzulniekam, kurš izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības celta apsūdzību pēc krimināla likuma panta par automašīnas vadīšanu smagā reibumā un par to draud līdz pat gadam cietumā tā vēsts sabiedriskais medijs. Uzulnieku vairs nav iespējams izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta, jo kandidāti var svītrot tikai atsevišķos likumā noteiktos gadījumos ar tiesas lēmumu, bet šāda sprieduma nav. Uzulnieks neilgi pirms vēlēšanām paziņojis, ka ievēlēšanas gadījumā mandātu nenoliks. Traģiskas avārijas dēļ bloķētā satiksme uz ceļa Jelgava-Dalba šodien pirms pusdienas laika jau atjaunot, tā informē Latvijas valsts ceļi. Šorīt negadījums notika īsi pirms pulksten 9:00 mikroautobusus braucot no Jelgavas puses un izvairoties no sadursmes ar priekšā braucošu transporta līdzekli, kas strauji bremzēja, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar Jelgavas virzienā braucošu vieglo automašīnu Škoda. Negadījumā dzīvību zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā auto un vēl viens cilvēks no Škodas un mikroautobusu vadītājs nogādāts slimnīcā. Valsts darba inspekcija pabeigusi pārbaudi saistībā ar darbinieces nāvi Rīgas Austrum klīniskajā universitātes slimnīcā šī gada aprīlī secinot, ka par notikušo darbā atbildīgs darba devējs. Tā vēsta Latvijas televīzijas ziņu dienests. Proti, durvīm, kas saspieda darbinieci, nebija atbilstošs daudzums drošības ierīču, sensoru izvietojums bija nepietiekams un arī nepareizs. 15. Saeimas vēlētāji arī šodien varēs nodot balsi glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, un to varēs paveikt no pulksten 5. pēcpusdienā līdz 8. vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz pat vēlēšanu dienai, un tie, kur līdz vēlēšanām pārdomās, savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Pat labam nav vērojams pazīmes, ka Krievija gatavot militāru iebrukumu, taču jābūt gataviem tās provokācijām. Tā šodien žurnālistiem pauda Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu ministru Baibu Braži. Viņš norādīja, ka tikko saņēmis jaunāko Igaunijas ārējās izlūkošanas dienesta ziņojumu, un tajā nav konstatētas izmaiņas otru pusu valsts robežām. Viņš uzsvēra, ka jānošķir Krievijas militāra iebrukuma draudi no provokācijām un uzbrukumiem. Cahnas vērtējumā Krievija pašlaik nav spējīgi īstenot militāru iebrukumu un tam arī negatavojas. Noslēgumā vēl kāda vēsts avio kompānijas Fly Dubai lidmašīna, kas lidoja no Dubaijas uz Izraelu, šorīt veikusi avārijas nosēšanos Saudārābijā uz brīdi raisot bāžas par iespējumu lidmašīnas nolaupīšanu un teroraktu. Izraels medija atsaucoties uz drošības dienestu pārstāvjiem ziņo, ka incidents bija saistīts ar strīdu starp abiem lidmašīnas pilotiem un ka visi lidmašīnā esošie cilvēki nu jau ir drošībā. Lidmašīna nolaidās Tabukā, kas kalpo gan civilā, gan militārā bāzē kā lidlauks. Tabukas lidosta šodien paziņojusi, ka pilots un otrais pilots guvuši traumas un nogādāti slimnīcā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: ar dziesmu un touch, tīri 8 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Un tūdaļ startējam arī Radio SVH braucam laiku. Paldies Agnesē Vaikulē par jaunākajām ziņām. Un pirms tā pavisam oficiāli lecam iekšā braucam laikā. Tad kā parasti trešdienās šīs stundas sākumā ieklausāmies, kas stāstāms manam kolēģim Georgam Freimanim. Georgam Rubenim. Šausmīgi atvainojos. Mums te Georgi vairāk vienkārši. Georgs Rubens turpinā redzeslokā sabiedrību raidījumu. Un tad metamies iekšā braucam laikā.
1: Ēterā raidījums redzeslokā sabiedrība.
2: Esiet sveicināti redzeslokā sabiedrībā. Ar ziņām studijā Georgs Rubens. Sāksim ar šīs nedēļas svarīgāko pilsonisko notikumu, proti šī ir Saeimas vēlēšana nedēļa. Vēlēšana diena ir sestdien, 3. oktobrī, bet nobalsot ir iespējams jau tagad. Iepriekšējā balsošana notiek jau no 28. septembra. Katra balss ir veids, kā līdzdarboties un ietekmēt to, kādā Latvijā dzīvosim turpmākos 4 gadus. Informāciju par balsošanas vietām laikiem kārtību var atrast Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā. Un laba ziņa nevalstiskajam sektoram ir parakstīts līgums par jaunā pilsoniskās sabiedrības fonda ieviešanu Latvijā. Fonds, ko ar Islandes, Liechtensteins un Norvēģijas atbalstu Latvijā īstenos Latvijas pilsoniskā alianse, stiprinās pilsonisko sabiedrību, demokrātiju un cilvēktiesības, atbalstot tās organizācijas, kas iestājas par līdzdalību un vienlīdzību. Vienlaikus Baltijas nevalstiskās organizācijas jau tagad ir aicināts veidot partnerības ar domu biedriem Norvēģijā un Islandē, kopīgiem projektiem nākotnē. Savukārt, biedrība par sabiedrību atklātībai Dēlna atjaunojusi bezmaksas digitālo rīku deputāti uz Dēlnas. Tas vienviet apkopo publiski pieejamus datus par Saeimas deputātu deklarētajām interesēm, ienākumiem, saistībām ar uzņēmumiem, kā arī ziedojumiem politiskajām partijām, un ļauj tos pārskatām salīdzināt pa gadiem. Rīks noder ikvienam, bet īpaši žurnālistiem un pētniekiem, un jau tagad pieejams vietnē deputāti.uzdelnas.lv. Šis ir startautiskais brīvprātīgo gads, un Nodarbinātības valsts aģentūra aicina pieteikt kandidātus ikgadējai godināšanai balvai Gada brīvprātīgais 2026. Pateikties par ieguldījumu sabiedrības labā var ik viens, gan iedzīvotāji, gan organizācijas, gan iestādes, izvirzot cilvēku vai organizāciju, kas savu laiku un prasmes veltīja citiem. Pieteikties vai nominēt kandidātus ir iespējams līdz šī gada 1. novembrim. Pasaules sirds dienā, 29. septembrī, Latvijas kardiologu biedrība aicina ikvienu uz bezmaksas pasākumu par sirds veselību. No 2014. līdz 16. Stradiņas slimnīcas A1 ēkas ātrijā speciālis stāstīs par sirds veselībai svarīgākajiem rādītājiem un ikdienas izvēlēm – uzturu, kustībām un emocionālo labsajūtu, kas palīdz parūpēties par savu sirdi. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Latvijas psihoterapijas biedrība vērš uzmanību uz gaidāmajām izmaiņām psihoterapijas nozares regulējumā un aicina tās veidot tā, lai psihoterapija palikt pieejami ikvienam, ka nepieciešams profesionāls atbalsts ne tikai cilvēkiem ar diagnozēm. Un biedrība uzsver, ka jā, reforma ir vajadzīga, taču aicina tās izstrādē iesaistīt arī profesionālās organizācijas, kas gadiem nodrošinājušas psihoterapeita apmācības un kvalitātes sistēmu. Tas ir labs piemērs, kā organizācijas iesaistās pārdomātāku un izsvērtāku lēmumu pieņemšanai. Un pašā nobeigumā aicinājums iziet dabā. Šī mēneša 1. Nedēļas nogalē, proti 3. un 4. oktobrī, Latvijā norisināsies Eiropas putnu vērošanas dienas. Latvijas ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu, vienam pašam ar draugiem vai ģimenēm, vērot gājputnus un ziņot par saviem novērojumiem portālā Dabas dati. Tā ir sabiedriskā zinātne savā skaistākajā izpausmē. Tavi novērojumi palīdz pētniekiem, bet tiem, kas grib doties kopā ar dombiedriem, pasākums saraksts atrodams mājaslapā putnudienas.lv. Ja arī jūs pārstāvēt biedrībai vai nodibinājumam ir kādi jaunumi, par kuriem jūs vēlaties, lai ir informēta plašāka sabiedrība, esiet aicināti tos sūtīt uz e-pastu redzeslokā.sabiedrība@radiosvh.lv.
1: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.
0: Esiet sveicināti vēl vien reizīt, 13 minūtes pār 3 pēcpusdienā Georgam Rubenim. Liels paldies par redzījumu redzeslokā sabiedrību. Visus vārdus es pirms brīža sajauts. Man kā klausītāji norādīja, ko es pats nemaz tā nesajūtu. Esmu pateicies par ziņām Agnesē Vaikulai. Bet tās, kā mēs visi labi zinām, ir divas dažādas dāmas. Agnese Vasarmanē šajā brīdī pēcpusdienā brīvs. Inese Vaikule, protams, ar ziņām kopā visa braucam laika garumā. Paldies Inese Vaikulē par ziņām pulksten trijos pēcpusdienā. Šodien nepareizo vārdu diena. Madarei arī tur ar Nauru Lauri. Tur bija bišķiņ problēmas pirms kāda brītiņa. Bet no... Tāda dieniņa varbūt mēnesi pagriezies kaut kādā man nezināmā virzienā, ja kāds sakotam līdzi, vai kāda planēta kaut kur nostājusies. Tāpēc tā gadās. Jebkurā gadījumā, septembra pēdējā dienā, līdz pulksteni septiņiem, esam mēs kopā septiņos mazā sestdiena. Šeit iesoļos Fredis un atskaņos jums fantastisku mūziku, bet no es arī darīšu, ko varēšu. Turpmākās 4 stundas. 27339933 ir vēlēs sazināties ar braucam laiku. Noziņot par situāciju uz Latvijas autoceļiem vai jebkur citur tavā sirsniņā vai prātā. Tas arī derēs raksti ziņu WhatsAppā. A šajā pusstundā dzirdēsim. Gufu Bastil. Arunis esmu Joy. Man būs arī prāta vētras un fiņķa. Jaunā dārznieka versija. Šeit rādījos vai kā mans vārds ir Aleks Vilciņš. Un braucam mājās kopā. Varam, protams, vaļā arī diskuskapi pirmo reizi šajā braucam laikā.
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
0: Un te nu mēs esam 1984. Gadā vasaras vidū. Iznāca Seid debijas albums Diamond Life. Tajā, ja meklēsi, atradīs arī šo dziesmu Hang on to your love, šī ir Seid. Un šis ir braucam laiks.

0: laika 2. jauno versiju. 22 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Šadē, protams, pirms tām Hang on to your love. Šodien visus vārdus, kā jau stāstīju raidījuma sākumā, esmu izlēmis pateikt nepareizi. Varbūt tā arī turpinās. Varbūt nevajag. Nā, pie manis pavisam drīz no Rīgas starptautiskā kinofestivāla. Festivāla projekta koordinātora Marta Luīze Dreimane būs ciemos par Rīgas starptautiskā kinofestivāla aktualitātēm. Aprunāsimies ar Martu. Tā solītē Bastille ar Joy. Turpina braucam laika muzikālo programmu.
1: Braucam laiks. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com. Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6, vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu, lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Ilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā Maxima.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arena sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
6: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
7: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Viktorija Prituļaka. Es iestājos par latviešu valodu kā mūsu kopējā saziņas valodu un pamatu saliedēties sabiedrībai. Par kultūru, zinātni un aktīvu nevalstisko sektoru, kas ir mūsu pilsoniskās sabiedrības pamats. Es ticu godīgai sociālajai politikai. Ir nepieciešams lielāks atbalsts ģimenēm, bērniem un senioriem. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienota saraksta ar kartas numuru 12.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Braucam laiks ar Aleksi

0: Joy, precīzi pusčetros. Trešdienā, septembra pēdējā dienā un šajā laikā, kā katru nedēļu, runājam braucam laikā mēs par kino.
1: Tu esi šeit, kur atklājas aktuālā kino virsotnes, unikāli stāsti un spilgtas emocijas. Riga IF – tavs ceļvedis ārpus ierastā no 15. līdz 25. oktobrim. Iepazīsti plašo programmu un iegādājies festivāla biļetes. Riga IFF.lv.
0: Un šajā trešdienā man pievienojušās divas dāmas. Sonor Broka, Rīgas starptautiskā kinofestivāla radošā direktore, ir šeit. Sonor, čau.
2: Čau.
0: Atkal gads ir riņķī un tiekamies. Un tāpat arī Marta Luisa Dreimana, festivāla projektu koordinātori, ir šeit. Čau, Marta.
2: Čau.
0: Filmu ir daudz. Cik simts rādījis aptuveni Rīgas starptautiskais kinofestivāls, un tas pirmais, ko jautājums, ko es gribētu pacelt, ir kā nesajukt prātā un kā izvēlēties. Uz visām simts droši vien, ka neaizies, arī jūs neaiziesiet, un nu, nezinu, varbūt kāds īpašais tikai.
2: Jā, un šim nolūkam mums ir dažādas sadaļas, kuras ir iespējams aplūkot mājaslapā rigaiff.lv. Ir vairāki konkursi, piemēram, Nacionālais īsts filmu konkurs 21. oktobrī Splendid Palace lielajā zālē, kurš notiks kino mīļiem, tieši Latvijas skate, kur būs septiņas labākās īsts filmas. Un tāpat mums arī ir sadaļā pilnmetrāžu filmu konkurs, ko es uzticēšu pastāstīt vairāk radošajai direktorai Sonorai.
3: Jā, mēs kaut kā gribējām izcelt divas pirmās filmas, ar ko mēs sākam šo pilnmetrāžu filmu konkursu. Viena būs Latvijas filma, tā būs Lēls Pakalniņas filmas, es domāju par Kaķi, nacionālā pirmizrāde, kas, nu, Laila pat to nevēlas saukt par, ne par dokumentālo filmu, ne par hibrīdu filmu, mēs viņu saucam par spēlfilmu, bet tas stāsts ir neparasts, kā šī filma ir tapusi un kā tā ierosme ir radusies vienkārši plasmas maisiņā, kurā ir atrasti negatīvi, fotonegatīvi, kurus tad filmas operators Gins Bērziņš ir attīstījis, un tad atvasinot šīs te ainas, kas ir redzamas fotonegatīvos, tas ir laikposms no 1968. līdz 78. gadam, tad ir filmēts tāds inscenēts epizodes, it kā šīs te fotogrāfijas atdzīvotos. Hmm. Tas ir tāds neparasts stāsts par notikumiem, kuros klāt tātad šīs filmas veidotāji nav bijuši. Tā ir variācija par to, kas tad tur apkārtais kadra noticis, kas varbūt ir tas, par ko mēs ļoti bieži arī domājam, skatoties fotogrāfijā.
0: Izklausās pēc hibrīda, bet lai nepatīk, lai
3: Nē,
0: šis vārds.
3: Tā ir spēles filma arī tādā ziņā, ka viņi spēlējas ar šo te materiālu. Jā. Un tā ir ļoti, ļoti estētiska melnbalta filma. Tieši tā, kā arī no Ginta Bērziņa mēs varētu sagaidīt, un šo te filmu arī papildinās Ginta Bērziņa fotoizstāde, turpat kino Splendid Palace.
0: Tudaļā vēl kādus filmu ieteikumus sniegsim, svarīgāko nepateicu pašā sākumā. 15. oktobrī viss jau sāksies pēc, cik nu sanāk, 16 dienas. Atlikušas līdz 25. oktobrī mēs gribēju uzsvērt arī to, ka nu, galvenā mājvieta festivālam nav mainījusies kinoteātris Splendid Palace. Tur tās ir festivāla kino mājas, bet arī ārpus Splendid Palace sienām taču lietas notiks, vai ne?
2: Jā, tieši tā, un šogad būs iespēja arī vērot scenas uz Forumas Cinemas kinoteātrī. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā būs arhitektūrai veltīts seans, kas pievēršās visu laiku zināmākajiem un starptautiski novērtētākajiem zviedru arhitektam Sigurdam Leverensam. Un tāpat arī mums būs trīs vietas ārpus Rīgas, Rotko muzejs Daugavpilī, kur varēs skatīties Rīga IF seansu, tāpat arī kino Cēsis un Siguldas Devonā.
0: Varbūt ir kāda īpaša filma, kur jūs teiktu, ka rīdziniekam vērts ir izbraukt ārā no Rīgas un aizdoties noskatīties. To var arī atrast Rīga IFF mājaslapā ļoti ērts.
3: Mums ir īrši, mēs tā nevaram.
2: Mēs nevaram taisnība. Mīļāko ne. Bērnu izvēlēties.
0: Es jau uzdevu, jau sapratu, nu kā tad jūs tā izcelsiet tādu vienu. Turpinot par konkursiem, varbūt vēl kādu darbu pilnmetrāžu filmu konkursā jūs varat izcelt?
3: Jā, īpaši jāpiemin tas, ka atšķirībā no Venēcijas kinofestivāla konkursa, mūsu konkursā ir deviņas filmas, no tām tikai divām režisors ir vīrietis. ka mēs tas svinām atkal pretējos svētkus un tātad...
0: Venecijā bija problēmas ar šo, jā, es nokrotu.
3: Venecijā vienīgā režisora sieviete bija Maiela Tuhi, kuras filma Nezināmā sieviete atklās Rīgas starptautisko kino festivālu, un tā ir pirmā sadarbībā ar Latviju tapusī filma, kas iegūst tik augstu Venecijas kino festivālu balvu. Nu,
0: un galvā. Dānija uz Oskariem bīda viņu.
3: Jā, Dānija viņu bīda uz Oskariem, es vispār vesela rindira ar filmām, kuras bīda uz Oskariem, tās mēs izcelsim jau drīzumā. Bet es vēl gribēju īpaši aicināt pievērst uzmanību. Nu, protams, visam pilnmetrāžu konkursam, jo tur gandrīz uz visiem seansiem būs klāt arī filmu veidotāji, un tā ir iespēja brīnišķīgai sarunai. Bet īpaši man tuvu sirdī ir afgāņu režisoras Šarbanu Sadatas filma Nav labi vīrieši, kas ir Vācijā ražota filma, jo 2021. Gadā, kad Talibi pārņēma varu, atkal Afganistānā viņa bija viena no tiem pēdējiem, kas paspēja izbraukt no valsts, un atrodoties jau Vācijā, viņi ir uzfilmējusi pirmo Afganistānas romantisko komēdiju. Kas
0: wow.
3: saucas Nav labi vīrieši. Un šis te filmas nosaukums ir tāda savā ziņā spēle, jo filma sāks ar to uzstādījumu, ka tiešām nav labu vīriešu, lai gan Šarbanu saka, ka vīrieši kāreiz ir ļoti labi, bet viņiem nav ieaudzināts nekas cits, viņi nezina neko citu. Un šī te filmas darbība notiek Kabulas televīzijas studijā, kur...
0: Un viņi runā par afgāņu vīriešiem.
3: Jā, viņi runā par afgāņiem. Nē, ne par vāciešiem. Nē, par afgāņiem. Viņi runā par savu sabiedrību, kurā viņi ir uzaugusi, nu, principā kā tāds brīnums, jo viņi ir studējusi kino, viņi vispār ir studējusi, jo viņi ir uzaugusi kalnos, kur nav ne elektrības, ne ūdens, nekā dziļā nekurienē. Un tas viņas stāsts ir sasaucis ar viņas darbu arī televīzijas studijā. Šajā filmā viņa tā tad ir operātors, sievieta operātora Afganistānā, kas cenšas kaut kā pierādīt to, ka viņa ir vispār nopietni ņemam un arī spēja uzfilmēt sižetu.
0: Jā, datumu un biļetes uz seansu meklējiet, protams, Rīga IFF mājaslapā. Par īsfilmu konkursu varbūt mēs varam parunāt jūsu kolēģis un starpēc Rīgas kinofestivālā komunikācijas vadītājs Kaspars saka, ka no visas pasaules taču brauc īsfilmu veidotāji uz tieši šo skati.
2: Jā, tā ir tiesa tieši tāpat, ka pilnmetrāžu filmu konkursā varēs sastapt pašus filmu veidotājus, tāpat arī starptautiskais īsfilmu konkurss. Ir sapulcinājis un sapulcinās četros tematiskos seansos kinoteatrī Forums Cinemas 22. un 23. oktobrī šo izfilmu veidotājs. Un tur tiešām ir no visas pasaules, no Irānas, no Japānas, no Kanādas, no Somālijas, jā, un te no visas Eiropas.
0: Visiem seansiem noteikti un sadaļiņām mums neatliks laiks izskriet cauri, tāpēc kārtējoreiz atgādinu, ka mājaslapā ir iespējams fantastiski rīgiff.lv salikt savu listi, tur arī viss skaisti sakārtots, bet vēl tiem mūzikas videoklipie, tā kā esam radio gribējus pieķerties, varbūt vēl paspēsim līdz skatēju Žanets Karuli izsauktus paklāju šeit radies vai kā parunāt, bet ko par šī gada šo konkursu jūs varat pastāstīt?
2: Tas notiks 22. oktobrī, un jā, tie patiešām ir rūpīgi atlasīti mūzikas klipi, kuri radīs spēs sasniegt auditoriju uz lielajiem ekrāniem. Tas ir diezgan unikāli, jo mēs bieži vien skatāmies mazajos telefonu ekrānos vai planšetēs, bet...
0: Ir, kas filmē uzreiz vertikāli tos
2: arī,
0: mūzikas klipus.
2: Jā, bet šī ir tāda ekskluzīva iespēja 22. oktobrī Splendid Palace un seansa laikā, un pirms tam būs iespēja ne tikai skatīties klipus, bet arī nobalsot par skatītāju favorītu, kurš iegūs SVH simpātiju balvu.
0: Tieši tā. Kur to var izdarīt?
2: To varēs
0: izdarīt Radio SVH mājaslapā, to es jums noteikti varu pateikt, bet tad, kad nāks bišķiņu tuvāk, tad to mēs noteikti tralināsim uz riņķi vien. Jāatgādina, ka tad, kad jūs dodaties uz kādu konkursu skati, tur vēl neviens, ziedus varbūt dos, bet neviens netiks par neko apbalvots, tas viss notiek festivāla beigās, Sonoru, vai ne? Vai tu vari par apbalvošanu pastāstīt?
3: Jā, 24. oktobrs, sestdienas vakars, kā vienmēr, ir mūsu apbalvošanas ceremonija, uz kuru ir iespējams arī iegādāties biļetes. Tas nav slēgts pasākums, tikai dalībniekiem. Uz to ir laipni aicināts jebkurš, kuru interesē tātad šo visu žūriju darba rezultāts, jo tur klātesoši arī būs balvu saņēmēji, tātad filmu veidotāji. Un man liekas, tas arī ir tāds, ja jūs neesat vēl paspējuši viņus satikt seansos, tad nu, vismaz pēc apbalvošanas ceremonijas turpat viņi visi būs uzrunājami. Iespēja lūdzu jūsu foto un tā tālāk. Un tas ir tas mūsu darba noslēgums, kad nu, tad jau mēs sāksim jau domāt par nākamo.
0: Jā, ir vērts pirkt biļetes uz noslēgumu, ja vēl tādas ir atlikušas, saku pēc pagājušā gada, ļoti jauks pasākums. Lūk, biļetes uz visiem festivāla seansiem, to starp Latvijas filmu pirmizrādēm iespējams iegādāties mājaslapā, biļešu servistu tirdzniecības vietās, kā arī norises vietu mājaslapās un tirdzniecības punktos. Ir arī piemēram festivāla abonements, kas atver pilnīgi visu kinozāļu durvis uz visiem seansiem. Tas īpaši lielajiem faniem un atgādinam, ka Rīga IFF, Rīgas starptautiskais kinofestivāls sāksies jau 15. oktobrī.
3: Pavisam drīz.
0: Paldies Sonorai Brokai, paldies Martai, ka atnācāt ciemos un tiekamies varbūt kādā citā nedēļā un tiekamies kinozālēs.
2: Gaidīsim jūs.
0: Atā.
1: Tu esi šeit, kur atklājas aktuālā kino virsotnes, unikāli stāsti un spilgtas emocijas. Riga IF, tavs ceļvedis ārpus ierastā no 15. līdz 25. oktobrim. Iepazīsti plašo programmu un iegādājies festivāla biļetes. Riga IFF.lv.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
7: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
9: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
10: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
11: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem. Viņu labklājība, veselība un drošība. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījušas drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgiem attīstīties. Zinu, ka apvienotā saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu numur 24.
10: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
12: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka.lv.
13: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
14: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

gatavojamies māju braucienam. Apsveicu visus tos, kas jau to ir sākuši. Labas 13 minūtēm 4. Šobrīd lielākais kavējums galvaspilsētā 7 minūtes papildus ceļā uz Tallinas ielas. Posmā no Brīvības līdz Miera ielai. Šezāra iela arī tāda, nu tāda. No Rusava ielas līdz Gustava Zemgala gatvei 6 minūtes brauksiet. Ja? Par kino, mazliet paturpinot, tikko jau par Rīgas starptautisko kino festivālu runājām ar sonoru Martu, bet rekur Aitis man atgādina, un es to patiesībā pats jau būtu stāstījis. Arī bez atgādinājuma vakar notika pirmizrāde pašmāju filmai Visiem vajag naudu. Tajā mēs arī Bariņš no Radio SVH bijām to noskatīties režisoru Kristiāna Riekstiņa filmā Visiem vajag naudu, Ragat Mariju Bukšu, Kārli Dzintaru Zahovski, Jānis Kuteli, Artur Kruskopu, Ievu Puķi. Mums patika. Tāds ir kopējais Radio SVH komandas spriedums. Sēdējām mēs ar Martu Grigalī blakus. Mūsu rindā kopumā ar filmu ir apmierināti. Mums patika tāds offbeat komēdijas vaibiņš, ko no šīs filmas varēja sajust. Īsumā par filmu, kad dedzīgi jaunā aktrise Paula un viņas draugs Kaspars nonāk parādos, viņa nolēmi apzakt bowling zāli, kurā Paula strādā par viesmīli. Zādzības naktī viss aiziet greizi un tad tiek rīkotas no priekšnieka puses raganu medības. Kurš tad viņi ir apzadis? Pārējo gan skaties filmā. Meklē kinoteātros. Man šķiet, ka oficiāli no rītdienas, vismaz lielā plakātā, braucot tramvajā, to es redzēju, ka no 1. oktobra. Ja? Visiem vajag naudu. Films beigās uz titriem fantastiska finķa dziesma skanēja, kas nav izdota tādā studijas variantā. Bet Helvī, nu kaut kas būs jādara. Baigi labā. Tur arī mūsu rinda kinoteātrī bija vienisprātis. Leon Bridges, Talk It Over, 10 minūtes pirms 4. Braucam laikā.

0: politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
1: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes siers, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā. Maxima.
3: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris trīki, Roans Če un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
6: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Radio SVH. Braucam laiks.

0: hit duet The Edge. A Space in the Cab. En dat is een gebrat van Laika pedea minuut. Zij stond daar tot het stoere mekscha. En dan kan maar ja. Rijt iemand, rijt de collega in Klaidan. Als het eens is, good day. Saldo. Als het dan kan rijt, saka kruta, ka is daar de saldo. Laita luto. Tagad gan dod vārdu Inesai Vaikulei ar Latvijas un pasaules aktualitātēm.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5-13 grādiem, bet rīt, oktobra 1. Dienā, paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Siltāks laiks gaidāms Kurzemē. Nokrišņi nav gaidām, bieži spīdēs saule. Naktī un no rīta vietām veidosies migla un pūtīs lēns austrumpuses vējš. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī ap plus 12, dienā ap plus 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Rucavas apkaimē meža pestīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā nocirsta mežaudze, kurā auga vismaz 377 gadus veca priede un citi aptuveni 370 gadus veci koki, tā vēsta sabiedriskais medijs. Latvijas dabas fonds pieļauja, ka tā varēja būt viena no vecākajām priežu audzēm Latvijā. Teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājums biotops un īpaši aizsargājums sugu atradnes. Latvijas dabas fonds pieprasa atbildīgajām institūcijām skaidrot notikušo un izvērtēt atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. 15. Saimes vēlētāji arī šodien var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksteni 5 pēcpusdienā līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai, un tie, kur līdz vēlēšanām pārdomās savu iepriekš nodoto balsi, varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ar 15. Saimā ievēlēto partiju pārstāvjiem plāno satikties jau 5. un 6. oktobrī, tā šodien žurnālistiem sacīja prezidents. Tās būšot konsultācijas par to, kādā veidā veidot koalīciju un valdību. Vienlaikus prezidents uzsvēra, ka ar paziņojumiem ātrāk par 6. 7. oktobri klajā nenākšot. Traģiskās avārijas dēļ bloķētās satiksme uz ceļa Jelgava Dalba šodien pirms pusdienas laika atjaunota, tā informē Latvijas valsts ceļi. Šorīt negadījums notika īsti pirms pulksteni 9. Mikroautobuss braucot no Jelgavas puses un izvairoties no sadursmes ar priekšā braucošu transporta līdzekli, kas strauji bremzēja, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar Jelgavas virzienā braucošu vieglo automašīnu Škoda. Negadījumā dzīvību zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā automobīlī, vēl viens cilvēks no Škodas un mikroautobusu vadītājs nogādāts slimnīcā. Valsts darba inspekcija pabeigusi pārbaudi saistībā ar darbinieces nāvi Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā šī gada aprīlī, secinot, ka par notikušo atbildīgs ir darba devējs, tā vēsta Latvijas televīzijas ziņu dienests. Proti durvīm, kas saspieda darbinieci, nebija atbilstoši daudzums drošības ierīču, sensoru izvietojums bijis nepietiekams un nepareizs. Austrumu slimnīcas sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Lineta Mikša aģentūrai lietas sacījusi, ka slimnīca nav saņēmusi valsts darba inspekcijas aktu un lietas materiālus. Tāpēc pat labam nevar komentēt secinājumus. Pat labam nav vērojams pazīmes, ka Krievija gatavot militāru iebrukumu, taču jābūt gataviem tās provokācijām. Tā šodien žurnālistiem pauda Igaunijas ārlietu ministrs Margnus Cahna pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu ministru Baibu Brāži. Ministrs norādīja, ka tikko saņēmis jaunāko Igaunijas ārējās izlūkošanas dienesta ziņojumu, un tajā nav konstatētas izmaiņas otrpus valsts robežām. Viņš arī uzsvēra, ka jānošķir Krievijas militāra iebrukuma draudi no provokācijām. Un uzbrukumiem Cahnas vērtējumā Krievija pašlaik nav spējīga īstenot militāru iebrukumu un tam negatavojas. Un noslēgumā šorīt Fly Dubai pilots mēģinājis nolaupīt pasažieru lidmašīnu, kas bija uz ceļā uz Tel Avivu, tā paziņojas Izraela. Reiz tika novirzīts un nolaidās Saudārābijā. Aculiecinieki vēsta, ka sākotnēji starp abiem lidmašīnas pilotiem izcēlies strīds, viens sadūris otru un centies viņu izstumt no pilotu kabīnes. Šajā brīdī lidaprāts strauji zaudējis augstumu. Incidentā iesaistījusies apkalpe un pasažieri, kas uzbrucēja neitralizē. Drīz pēc tam kontroli pār lidaprātu pārņēma vēl divi piloti, kas bijuši šajā reizā. Savainotajiem pilotam sniegt pirmā palīdzība, taču viņa veselības stāvoklis esot kritisks. Tobrīd lidmašīnā atradās aptuveni 150 cilvēku un lielākā daļa pasažieru bija no Izraels. Reaģējot uz šo incidentu, Izraels gaisa spēki nosūtīja iznīcinātājus un premjerministrs Benjamins Netanjahu sasaucis ārkārtas sanāksmi. Nolaupītāju motīvu pagaidām nav zināms. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: O jā! Atcerams, ka šis tik tiešām būs tavs dienas patīkamākais brauciens. Fonā Radio SVH braucam laiks. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš, esiet sveicināti. Trešdienā paldies Inesei Vaikulei. Par jaunākajām ziņām Inese mums vēstīs Latvijas un pasaules aktualitātes arī 5 un 6. Sešos noslēdzošais ziņu izlaidums. Ir 6 minūtes pār pulksteni 4 pēcpusdienā. Šajā stundā fantāziju spēle, ko tu darītu, ja? Atkal kādam divas biļetes uz Lindas Līna koncertu 17. oktobrī Hanzas Peronā. Es gribēšu uzdāvināt, kas būs jādara. Nu, bišķiņ jāpafantazē. Kādā virzienā konkrēti par to pārunāsim nedaudz vēlāk. Šajā stundā dzirdēsim. Roll Model High Hopes 3000. Klausīsimies arī Elizabetes Gailes jaunāko singlu Labās dienas.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
2: Velkam ārā šo. Šis ir Chris Rea ar The Road to Hell. Pēdējā septembra diena. Visiem daudz laimes trešdienā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Elizabete Gaila. Es eju pa Mieru ielu un klausos Radio SVH.

0: album Chuck Timely and the Hourglass. High Hopes 3000.
1: Radio SVH, braucam laikā.
0: Skatāmies galvaspilsētas satiksmē, kādas aktualitātes un kāda situācija. Es ārpus galvaspilsētas un redzu kādu satiksmas nebūšanu, par ko man vajadzētu paziņot arī citiem. Dod ziņu WhatsAppā 2733 9933. Gustavs Zemgala gatavē vissliktākā, jau samērā ierasti, varētu teikt. Tur kāds 7 minūtes papildus ceļā rēķina, gan no Ieriķos līdz Brīvības gatavē, lai tiktu, gan no Gaujas ielas līdz Brīvības gatavē, lai tiktu. 5,5 minūtes papildus ceļā vajadzēs uz Krustpils ielas, tas posmā no Rancāna līdz Granīti ielai. 5 minūtes papildus arī uz Čekurkalna pirmās līnijas, no 5. Šķērs līnijas līdz Viskaļu ielai. 5 minūtes papildus uz Daugavgrīvas ielas, posmā no Lilijas ielas līdz Buļu ielai. Un gan 3-5 minūtes jāpierēķina klāt, iebrauksim pa Ķīšezara ielu no Russova ielas līdz Gustava Zemgala gatvē.
2: Braucam laiks!

0: visu laiku slavenākā slovāku dziedātāja Adela un Ain't in LA. Parādījies vēl kā braucam laikā. Caged Elephants ar Beaches in Tennessee turpinās mūsu muzikālo programmu jau pēc brīža. 22 minūtes pār 4. Tagad šis.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Armands Rimī karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimī.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
4: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
1: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi, lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
7: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, Garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Amerikāņu grupā Cage the Elephant. Divi brāļi to izveidoja 2008. gadā. Mets un Brets Šulci. Šeit viņi viens no svaigākajiem singliem Beaches in Tennessee. Pagaidām no vienam albumam man nav šī dziesma oficiāli piesieta. Nav man neviena datuma, ko jums nosaukt, pakacināt. Arī nekādas informācijas par Cage the Elephant tālākajiem muzikālajiem plāniem, bet nu es pieņemu kādā albumā. Jau šī dziesma atapsies visticamāk. Ir precīzi 4:30 trešdienā braucam laikā. Ziniet, ko tas nozīmē?
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
2: Un
3: šokātu visus.
2: Ui.
3: Suskāptu uz laukumu.
4: Ar piebildu.
3: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
4: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
1: Ap 5:30 braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Arī šodien, septembra pēdējā dienā, ļaujamies radošam lidojumam, lai varētu lidot uz Lindas Līna koncertu 17. oktobrī Rīgā Hanzas Peronā. Šīs dienas uzvarētājiem arī rītdienas un piekdienas uzvarētājiem divas biļetes uz Lindas Līna jaunās mūzikas trešo vilni. Kādam es gribu uzdāvināt. Pirms es vairāk pastāstu par pašu koncertu, jāizsludina šī vakara situācija, kurā tev jāiejūtas un jāraksta balsziņā uz 27339933 līdz minūtei gara. Iedomājoties, ko tu darītu, ja būtu tā, kā es tūdaļ teikšu, ka kādreiz varētu būt. Šī vakara situācija skan šādi. Ko tu darītu, ja tev būtu jāregulē satiksme? Ko tu darītu? Varī paņemt šo jautājumu no dažādiem rakursiem. Varbūt tu vari iedomāties sevi kā luksaforu, varbūt ir kādas konkrētas mašīnas, kuras tu laistu tālāk, kuras tu nelaistu tālāk. Varbūt tu visur, nezinu, laistu pa vienai cauri krustojumam vai kā citādi. Ko tu darītu, ja tev būtu jāregulē satiksme? 27339933 ir tālruņa numurs studijā. Gaidu es jūsu balss ziņas uz to sūtītās. Daudzam laika WhatsApp kastītē. Lai krīt! Tikmēr pastāstīšu tev par šīs dienas balvu. Linda Lean ir sagatavojusi fantastisku koncertu 17. oktobrī Rīgā Hanzas Peronā. Tur kulminācija piedzīvos Lindas mini-albuma triloģijas Waves ierakstu un koncertu sērija. Līdz ar triloģijas trešās un noslēdzošās daļas iznākšanu savu pilno veido liegu šī gada laikā tapušais autobiogrāfiskais muzikālais romāns. Tā Linda to ir aprakstījusi. Koncertā skanēs gan jaunākās Waves dziesmas, to starp Total Affection, Hold Me Close un Sugar Crash. Gan Lindas Līna klausītājiem jau labi zināmie skaņdarbi. Magnētiskā vētra, Blue Monday, Uzvar mani kā zemi un citi. Es varu Feel So Good Linda izpildā šajos koncertos. Visādi var gadīties. Lūk, Hanzas Peronā varēs arī klātienē iegādāties Lindas pirmo grāmatu, introversijas. Un pēc katra no koncertiem, arī pēc 17. oktobra koncerta, varēs mākslinieci satikt, kādu autogrāfu uzprasīt, nofotografēties. Kopā ar Lindu Linu skatos būs jaunās mūzikas līdzradītāji Miķels Putniņš, Rihards Lībietis, Kristiāns Priekuls un Rudolfs Daņiļevičs. 17. oktobris, 8. vakarā, sestdiena, Hanzas Perons. Ja tiec un gribi uz Lindas Līna koncertu, tad piedalies fantāziju spēlē, ko tu darītu, jā? Ko tu darītu, ja tev būtu jāregulē satiksme? 27339933. Gaidu balziņu.
1: Fantāziju spēle. Ko tu darītu, ja? Veselības aktualitātes kopā ar Eiro aptieka. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Sirds un asinsvadu slimības pērn bija 51% nāves gadījumu cēloņus Latvijā, un ik gadu no tām mirst aptuveni 14 000 cilvēku, tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra publicētie dati. Daudzus šo slimību riska faktors iespējams mazināt, to vidū paaugstināts asinsspiediens, holesterīna līmenis, smēķēšana, mazkustīgs dzīvesveids, neveselīgs uzturs, liekais svars, nepietiekams miegs un ilgstošs stress. Valsts darba inspekcija pabeigusi pārbaudi, daudz saistībā ar darbinieces nāvi Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā šī gada aprīlī secinot, ka par notikušo atbildīgs ir darba devējs. Tā vēsta Latvijas televīzijas ziņu dienests proti durvīm, kas saspieda darbinieci, nebija atbilstošs daudzums drošības ierīču, sensori izvietojums bijis nepietiekams un nepareizs. Austrumu slimnīcas sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Lineta Mikša aģentūrai Lec sacījusi, ka slimnīca vēl nav saņēmusi inspekcijas aktu un lietas materiālus, tāpēc pat labāk nevar komentēt secinājumus. Un vēl Saeimas sociālo un darblietu komisija šodien konceptuāli atbalstīja grozījumus veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz atkal atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz nākamā gada 31. decembrim. Grozījumi atzīti par steidzamiem un tos skatīs jau nākamajā nedēļā. Tā saucamā divu pakalpojumu grozu sistēma līdz šim nav ieviesta. Tās ieviešana vairāk kārt atlikta, pat labāk valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina neatkarīgi no teiktajām drošināšanas iemaksām.
1: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Radio.

0: ir elektroniskās mūzikas duets Piramīdas. Tā sastāvā Kristaps Ērglis un Jākaps Ludvigs Kalmanis. Sadarbībā ar Julianu, viņa jaunais singles Hey You. Tā ik pa laikam šeit rādījos vai kā varēs izdzirdēt. 38 minūtes pār 4. Fantāziju spēle, ko tu darītu, ja? Ir gaisā, ja gribi tikt uz 17. oktobra Lindas Līna koncertu Hanzas Peronā. Tad jāpafantazē, jāraksta balss ziņās 27339933. Ko tu darītu, ja tev būtu jāregulē satiksme? Vai kādas izmaiņas ieviestu, vai kā citādi viss bumbiņa tavā laukuma pusē?
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: 8 laiks.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
4: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kolbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kolberga komandu, jo mums ir risinājums.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīt ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
8: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
10: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
11: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
12: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
13: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: hipnotisks jaunums šeit rādījos, vai kā? Ētera viļņos satikusies Beļģija, Amerika un Francija. Beļģu māksliniece Anžela kopā ar amerikāņu dziedātāju Karlīnu Polačeku un franču producentu Sebastiānu. Ir dziesma Love Triangle. Radusies dziesmas ideja vakariņās Briselē. No draugu sarunas par attiecībām starp trim cilvēkiem. No tā arī dziesmas koncepts radies greizsirdība un fantāzija, kur nekad līdz galam nav skaidrs, kas notiek īstenībā. Tā arī izklausījās. 9 minūtes līdz 5.
1: Šokai degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu. No mūsu motors Rīga. Un uz 100 kilometriem ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7 vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi.

0: 7. apvienotos sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Paula S. Un bailu nav. Arī trešdienas vakarā bailu nav. Varbūt kādu nobiedēja vārds vakars. Un teikšu pēcpusdienu vēl. 3 minūtes. Līdz pulksteni 5 pievakarē. Tad jaunākā ziņas ar Inesi Vaikuli līdz tam. Tad noskaidrosim, kurš 17. oktobrī dosies uz Lindas Līna koncertu Hanzas Peronā.
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
2: Sūtīt pasta balodi, nu?
3: Vienkārši vairs neietu gulēt.
4: Lai jau viss būtu.
5: Griestos uz labajam.
4: Kā.
6: Es šokātu visus.
1: Apus pieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: 17. oktobris Rīga, Hanzas Perons, 8. vakarā, sestdiena. Tur Lindas Līni, jaunās muzikas trešais vilnis ieskalosies. Un skanēs pavisam fantastiski. Iespējams, tur būs Madara, iespējams, tur būs Normunds, iespējams, tur būs Jānis, vai iespējams, tur būs Vita ar kādu līdzgājēju. Šie cilvēki ir izvirzīti fantāziju spēles, ko tu darītu, ja finālā. Vienbalsīgi no manas puses. Tūdēļ paklausīsimies, ko tad Madara, Normunds, Jānis un Vita safantazējuši, un tad izlozēsim kādu no šiem ļaudīm. Uzdāvināšu divas biļetes uz Lindas Līna koncertu. Jautājums šovakar skanēja šādi. Ko tu darītu, ja tev būtu jāregulē satiksme? Madara, ko tu darītu?
7: Nav tā, ka es ļoti saprastu, ko daru, bet es noteikti kārtīgi izvecinātos ar

0: rokām. Oh. Šurpu, turpu, uz priekšu, atpakaļ, krusts, pa labi, pa kreisi. Apļojam uz augšu, uz leju.
1: Jēzī. Nu tā. Jā. Nu, lai tik saprot tie ļaudis, kur viņiem beigās jābrauc. Es būtu samērā apjucis šādam satiksmes regulētājam. Uzbraucot, ir zonē, piebraucot klāt. Tā pareizāk sakot. Paldies tev, Madarā. Normund, ko tu?
2: Ja man būtu jāregulē satiksmes, es viņu saregulētu pareizi. Ļoti pareizi. Tā, lai visur, kur braucu, visur tieku.
1: Normunds zina, kā ir pareizi. Jāni, kā ar tevi?
3: Pat šīs gandas problēmā. Paņemt uz pieredzītas, regulējas esmu, palaistu, kas jāpalaišu, visi visur paspētu, neviens neko nekavētu. Viss wow. būtu kārtība, wow. visi priecīgi un visi aizbraukuši uz savu galamētu.
1: Jānis varbūt ir ceļu policists. Jāni, paldies par tavu fantāziju. Un visbeidzot, Vita, ko tu darītu, ja satiksme būtu jāregulē?
4: Ko es darītu?
1: Jā.
4: Tas būtu mans lielākais prieks. Tās būtu bērnības atmiņas, kad es ar zizli stāvēju ceļu malā un regulēju satiksmi. Es regulēju to ar lielāko prieku.
1: Jums gan bērnības atmiņas. Vita stāvējusi bērnībā ceļa malā, regulējusi satiksmi. Vita, varbūt pastāsti vairāk WhatsAppā. Kādā sakarā ir mans jautājums. Labi, Madar, Normunds, Jānis, Vita, griežas laimes ratā. Vienam divas biļetes uz Lindu Lindu. Un tas vai tā? Vita! Vita arī ir uzgriezusies. Zaļais laukumiņš. Vita, zaļā ir tava veiksmīgā krāsa. Tu man pastāsti WhatsAppā vēl, kā tu to satiksmi regulēji bērnībā. Bet tagad visi klausāmies aplausu pavadībā. Jaunākās ziņas šī ir Ines Vaikula.
5: Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5, plus 13 grādiem, bet rīt, oktobra 1. Dienā, tā paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Siltāks laiks gaidāms Kurzemē, nokrišņi Latvijā nav gaidām, bieži spīdēs saule, naktī un no rīta veidosies mīkla un putīs lēns austrum pusvējš. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 12, dienā plus 19 grādiem.

0: Viena minūte pār pulksteni pieciem pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Satversmes tiesa atzinusi par satversmē neatbilstošu regulējumu, kas paredz fizisko personu atbrīvošanu no parāda saistībām bez parādnieka mantiskā stāvokļa izvērtēšanas. Tiesa secinājusi, ka regulējums nenodrošina, lai no parāda saistībām tiktu atbrīvotas vienīgi tādas personas, kurām nav iespēja nokārtot parāda saistības. Apstrīdētās normas atzītas par spēkā neesošām no nākamā gada 1. Oktobra, lai likumdevējs varētu pieņemt jaunu tiesisko regulējumu. Piebildīšu, ka pieteikumu satversmes tiesā iesniedza parādu atgūšanas pakalpojumu kompānija. Vidējais siltuma enerģijas tarifs regulētajiem komersantiem oktobrī pieaugs par 7,8%, tā norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Lielākajai daļai siltuma apgādes komersantu tarifs oktobrī ir starp 80 eiro par megavatstundu un 100 eiro par megavatstundu. 20 apdzīvotās vietās tarifs pārsniedz 100 eiro par megavatstundu, bet 28 vietās ir zemāks par 80 eiro par megavatstundu. Būtisks pieaugums var būt gan komersantiem, kas izmanto šķeldu un granulas, gan tiem, kas izmanto gāzi, un šajā sezonā visaugstākais tarifu līmenis ir tieši apdzīvotās vietās, kur izmanto granulas. Nākamgad biļešu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā varētu pieaugt vismaz par 10%, tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma. Ja izmaiņas tarifos tiks veiktas, tās attieksies gan uz autobusiem, gan vilcieniem, jo tarifs ir vienots abiem sabiedriskā transporta veidiem. Rucavas apkaimē meža pētīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā nocirsta mežaudze, kurā auga vismaz 377 gadus veca priede un citi aptuveni 370 gadus veci koki, tā vēsts sabiedriskais medijs. Latvijas dabas fonds pieļauja, ka tā varētu būt viena no vecākajām priežu audzēm Latvijā. Teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājums biotops un īpaši aizsargājums sugu atradnes. Eksperti konstatējuši arī to, ka nocirstā nogabala tūmā ciršanai sagatavota vēl viena, iespējams vecuma un ekoloģiskās vērtības ziņā līdzvērtīga audze. Latvijas dabas fonds pieprasa atbildīgajām institūcijām skaidrot notikušo un izvērtēt atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. 15. Saeimas vēlētāji arī šodien var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņi savas durvis pirms 4 minūtēm jau atvēruši un šodien strādās līdz 8 vakarā. Lai arī daudz, kur tiek runāts par iespējumu tiešu Krievijas iebrukumu kādā no NATO dalību valstīm, tomēr Latvijas rīcībā šobrīd nav šāda veida pazīmju vai faktu. Tā šodien pēc tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu žurnālistiem sacīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš arī uzsvēra, ka sabiedrībai jau ilgstoši tiek sniegt informācija, ka dažādas provokācijas un kiber uzbrukumi var notikt un jau ir notikuši un vēl notiks arī Latvijā un atbildīgās iestādes pret to izturas ļoti atbildīgi. Šajā ziņā svarīga ir sabiedrības iesaiste. Rinkēvičs vērtēja, ka Krievijai attiecībā uz Latviju šobrīd ir divējādi mērķi. Pirmais – atturēt Latviju no palīdzības sniegšanas Ukrainai, ko Latvija negrasās pārtraukt, bet otrs mērķis ir radīt sabiedrībā un valstī kopumā nedrošības un panikas sajūtu. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Šorīt Flydubai pilots mēģinājis nolaupīt pasažieru lidmašīnu, kas bija ceļā uz Tel Avivu, tā paziņojas Izraela. Reizes tika novirzīts un nolaidās Saudārābijā. Atsuliecinieks stāsta, ka sākotnēji starp abiem lidmašīnas pilotiem izcēlies strīds, viens sadūris otru un centies viņu izstumt no pilota kabīnas. Tajā brīdī lidaprāts strauji zaudējis augstumu. Incidentē iesaistījusies apkalpe un pasažieri, kas uzbrucēja neutralizēja, drīz pēc tam kontroli pār lidaparātu pārņēma divi citi piloti, kas nejaušā kārtā arī atradās šajā reisā. Savainotajam pilotam sniegta pirmā palīdzība, taču viņa veselības stāvoklis esot kritisks, lidmašīnā atradās 174 pasažieri, tostarp 27 bērni, lielākā daļa pasažieri bija no Izraels. Un reaģējot uz šo incidentu, Izraels gaisa spēki nosūtīja iznīcinātājs un premjerministrs sasauca ārkārtas sanāksmi, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta portāls LSM. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Inesei Vaikulei par jaunākajām ziņām! 6 minūtes pār 5. Pievakarē Inese vēl dzirdēsim pulksteni 6. Ar šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu. Bet vispār kopā dzīvojam un braucam mājās līdz pat 7. Vakarā, kā katru darba dienu. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. 7. Mazā sestdiena ar Little Freddy. Bet tas vēl pēc 2 stundām. Neskriesim notikumiem pa priekšu. Pavisam drīz dzirdēsim.

0: šovāt rādrīti viesojās grupa Kaut Kylie un atnesa savu jaunāko singlu savā vaļā. Kaut Kylie būs jauns albums 30. oktobrī. Šī dziesma arī atradusi mājas tavā sajā, es domāju. To pavisam drīz klausīsimies, bet tagad
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
0: Atgriežamies 82. gadā. Šis ir Edijs Grants ar Electric Avenue. Braucam laikā.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH ēterā Aleksis Vilks.

džeku daļa. Šorīt bija šeit radio SVH studijā pie Sandas un Laura. Un izstāstīja, ka izdos albumu 30. oktobrī. Atnes arī šo dziesmu savā vaļā no viņa otrā studijas albuma Visas pasaules jūtas. Tā albuma iznākšana. Šī albuma iznākšanu. Grupa atzīmēs 30. oktobrī īpašā prezentācijas koncertā Mazā draugu lokā, bet biļeti kādu var nopirkt vēl, lai iekļautu šajā mazajā draugu lokā. Latvijas kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas paviljonā. Albuma prezentācijas koncerts 30. oktobrī notiks. Tiekamies tur, ne? Šeit kaut kaili un savā vaļā. Precīzi ceturksnis pār pieciem. Šis ir braucamlaiks.

0: Šis ir Braucam laiks. Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
4: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
5: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
6: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
10: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Inese Zagorska. Esmu koncertzāles CS vadītāja un visu savu profesionālo dzīvi esmu veltījusi kultūrai, jo tieši tā stiprina mūsu valodu, veido piederības sajūtu un dod mums spēku. Šobrīd kultūras pieejamība Latvijas reģionos ir īpaši svarīga, jo dzīva kultūra nozīmē dzīvus novadus un saliedētu sabiedrību. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 17.
9: Sponsors un Tātais partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
11: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē. Sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū. Maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā. Un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
0: Radio SVH. Braucam laiks!

braucam laikā priekšgājēji. Artis Dvarionas, jeb Lapsenē. Ar savu jaunāko singlu Troksnīs, Arti dod vēl. Un mums vieta vēl ir, mūzikas sarakstos. Ļoti labi zini. Lapsenē un Troksnīs, 25 minūtes pār 5 pievakarē. Šis ir braucam laiks. Līdz 7 vakarā braucam mājās kopā. Aleks Silciņš kopā ar tevi. Jennings Remix, Tame Impala, dziesmē Dracula. Turpinās muzikālo programmu. Pēc tam arī kas svaigs, Madonas un Charlie XCX. Jaunais singles Danceteria After Hours. Tāds muzikālais turpinājums trešdienas braucam laikā.

Madonna un Charlie XCX kopīgā dziesmā. Jau šīs abas mākslinieces nekādus komentārus neprasa, ziniet. Šis, starp citu, ir pārstrādāta versija. Dziesmai Danceteria no Madonnas 15. Studijas albuma Confessions Part 2 iznāca vasarā. Šī jaunā versija kopā ar Charlie XCX 24.

0: MTV Video Music Awards ceremonijā. Izskanēja uz lielās skatuves Madonnas pirmajā dzīvējā uzstāšanās reizē šajā pasākumā 23 gadu laikā. Dancetaria After Hours radies vēl kā braucam laikā. Tagad spicējam ausis, klausāmies kapitāla tirgus aktualitātes.
1: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Baltijas biržā šodien lielākais apgrozījums bija ar Lietuvas enerģētikas uzņēmuma Ignitis Group akcijām, tā liecina tirdzniecības dati. Ar Ignitis Group akcijām šodien veikti 184 darījumi par 270 838 eiro. No Latvijas uzņēmumiem lielākais apgrozījums bija ar bezvadu datu pārraides iekārtu ražošanas uzņēmuma Savtehnik akcijām 70,5 tūkstoši eiro vērtībā. Kopumā Baltijas regulētajā tirgu veikts 2891 darījums par vairāk nekā 1,4 miljoniem. Baltijas valstu Nasdaq biržā šodien kāpums reģistrēts tikai Rīgā. Rīgas biržas indeks OMX Rīga šodien palielinājies par 0,76%. Viļņas biržas indeks šodien samazinājās par 0,24%, bet Tallinas biržas indeks šodien samazinājās par 0,73%. Un vēl SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TED daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia ir neliederīgi iztērēt vairāk miljonu eiro, bet gaidīto rezultātu nav, tā šodien žurnālistiem izteicās premjerministrs Andris Kulbergs, kritizējot darījumu novilcināšanu. Pēc viņa teiktā, projektā esot taisīti konkursi, veidot holdingi, bet tas viss noticis bez skaidra ministru kabineta mandāta par tālāko rīcību. Vienlaikus Kulbergs uzsvēra, ka uzņēmumu apvienošanās joprojām ir svarīga, tomēr tam vairs nesot jātērē lieka nauda papildus aizņemoties.
1: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
3: Tava biznesa izaugsme sākas ar Signet Banku. Vietējo investīciju banku, kas piedāvā finanšu un investīciju risinājumus ilgtermiņa izaugsmei. Piesakies sarunai Signet Bank LV.
4: Čau, te Šipsi. Un mēs braucam mājās kopā ar Aleksi Vilciņu. Radio SVH.
5: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: Radio SVH braucamlaiks.
1: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlovs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarei trūkst komunikācijas. Pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevā.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
5: Forši. Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
8: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
10: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
11: Raukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
10: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
11: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
12: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
13: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
14: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
13: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
15: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
16: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
17: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Love Spells ar dziesmu Heart for Eyes. Šis skaņdarbs nesen papildinājis Radio SVH mūzikas listi. Līdz 7:00 braucam mājās kopā. Prieks, ka esi uz Radio SVH Viļņu. Lielākās problēmas šobrīd uz autoceļa P4. Vismaz pēc Baltic Maps datiem. No Kulpiem līdz Rīgas apveceļam 9 minūtes brauksi. Pa Gustavu Zemgalu gatvi no Īriķos līdz Brīvības gatvei 10 minūtes brauksi. 9 minūtes brauks arī pa Krustabaznīcas ielu. Posmā no Viskeļa līdz Bērspils ielai. Un autoceļš P2 arī no Mazās Jūglas līdz Rīgas apveceļam 8 minūtes paprasīs.

0: Šis ir braucamo laiks. Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru. Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Esmu Kristīne Lemberga. Otrais pensiju līmenis ir tava nauda. Un tev jābūt tiesībām lemt, kur tā tiek ieguldīta. Nav pieļaujams, ka uz Latvijas cilvēku rēķina bankas pelna miljonus. ZZS iestājas par vienkāršu principu. Izvēlas cilvēks, nevis banka. Balso par ZZS.
0: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LB.
5: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
6: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumu situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: 23. oktobrī. Tas ir Parīzē.
1: Mēs gaidām grupas Blossoms jauno albumu, sesto jau pēc kārtas. Songs from the Wedding Cake, tajā arī šī dziesma būs atrodama kopā ar Declanu McKenu. Additional Driver šeit parādījies vai kā braucam laikā. Pēdējās minūtītes vēl šajā stundā, tad sešos šīs dienas noslēdzošās ziņas ar Ines Vaikuli, protams. A Temper City un Reverse Psychology. Turpin braucam laiku muzikālo programmu, ja to, kas stāstāms vai redzi kādu sliktu lietu uz Latvijas autoceļiem. 27 33 99 33 padod ziņu WhatsAppā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5,13 grādiem, bet rīt, oktobra 1. Dienā, paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Siltāks laiks gaidāms Kurzemē. Nokrišņi nav gaidām, bieži spīdēs saule. Naktī un no rīta vietām veidosies migla un pūtīs lēns austrumpuses vējš. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī ap plus 12, dienā ap plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Satversmes tiesa atzinusi par satversmē neatbilstošu regulējumu, kas paredz fizisko personu atbrīvošanu no parāds saistībām bez parādnieka mantiskās stāvokļa izvērtēšanas. Tiesa secinājusi, ka regulējums nenodrošina, lai no parāds saistībām tiktu atbrīvots vienīgi tādas personas, kurām nav iespēja nokārtot parāds saistības. Apstrīdētās normas atzītas par spēkā nēsošam no nākamā gada 1. Oktobra, lai likumdevējs varētu pieņemt jaunu tiesisko regulējumu. Pieteikums satversmes tiesā iesniedz parādu atgūšanas pakalpojumu kompāniju. Vidējais siltuma enerģijas tarifs regulējumiem komersantiem oktobrī pieaugs par 7,8%, tā norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Lielākajai daļai siltuma apgādes komersantu tarifs oktobrī ir starp 80 un 100 eiro par megavatstundu. Būtisks pieaugums var būt gan komersantiem, kas izmanto šķeldu, un granulas gan tiem, kas izmanto gāzi, un šajā sezonā visaugstākais tarifu līmenis ir tieši apdzīvotās vietās, kur izmanto granulas. Nākamgad biļešu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā varētu pieaugt līdz 10%, tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma. Ja izmaiņas tarifos tiks veiktas, tās attieksies gan uz autobusiem, gan vilcieniem, jo tarifs ir vienots abiem sabiedriskā transporta veidiem. Rucavas apkaimē meža pētīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā nocirsta mežaudze, kurā aug vismaz 377 gadus veca priede un citi aptuveni 370 gadus veci koki, tā vēsts sabiedriskais medijs. Latvijas dabas fonds pieļauja, ka tā varēja būt viena no vecākajām priežu audzēm Latvijas teritorijā, un teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājums biotops un īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Eksperti konstatējuši arī to, ka nocirstā nogabala tūmā ciršanai sagatavot vēl viena iespējams vecuma un ekoloģiskās vērtības ziņā līdzvērtīga audze. Latvijas dabas fonds pieprasa atbildīgajām institūcijām skaidrot notikušo un izvērtēt atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. 15. Saimes vēlētāji arī šodien var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, kas durvis vēruši vaļā jau 5. Pēcpusdienā un būs atvērti līdz 8. Vakarā. Lai arī daudz, kur tiek runāts par iespējumu tiešu Krievijas iebrukumu kādā no NATO dalībvalstīm, tomēr Latvijas rīcībā šobrīd nav šāda veida pazīme vai faktu, tā šodien pēc tikšanās ar premjerministru žurnālistiem sacīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš vērtēja, ka Krievijai attiecībā uz Latviju šobrīd ir divi mērķi. Pirmais ir atturēt Latviju no palīdzības sniegšanas Ukrainai, ko Latvija negrasās pārtraukt, bet otrs mērķis ir radīt sabiedrībā un valstī kopumā nedrošības un panikas sajūtu. Un arī Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahne šodien pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braža pauda, ka pat labā nav vērojams pazīmes, ka Krievija gatavotu militāru iebrukumu, taču jābūt gataviem tās provokācijām. Cahnes vērtējumā Krievija pašlaik nav spējīga īstenot militāru iebrukumu un negatavojas tam. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Šorīt Fly Dubai pilots mēģinājis nolaupīt pasažieru lidmašīnu, kas bija ceļā uz Tel Avivu, tā paziņojas Izraela. Reiz tika novirzīts un nolaidās Saudārābijā. Aculiecinieki vēsta, ka sākotnēji starp abiem lidmašīnas pilotiem izcēlies strīds, viens sadūris otru un centies viņu izstumt no pilotu kabīnes. Šajā brīdī lidaparāts strauji zaudējis augstumu. Incidentā iesaistījusies apkalpe un pasažieri, kas uzbrucēja neitralizēja. Drīz pēc tam kontroli pār lidaparātu pārņēma divi piloti, kas nejaušā kārtā atradušies šajā reisā. Savainotajiem pilotam sniegt pirmā palīdzība, taču viņa veselības stāvoklis esot kritisks. Lidmašīnā atradās 174 pasažieri, tostarp 27 bērni un lielākā daļa pasažieru bija no Izraels. Reaģējot uz šo incidentu, Izraels gaisa spēki nosūtīja iznīcinātājus, bet premjers sasauca ārkārtas sanāksmi, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta portāls LSM. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Pēdējā stundiņa ir pienākusi. Vismaz šeit Radio SVH braucam laikā. 6 minūtes pār 6 līdz 7 vēl braucam mājās. Nu gan visiem tā kā vajadzētu. Pa transportu līdzekļiem un kustēties māju virzienā, kam vēl jāpastrādā vai kāda naktsmaiņa priekšā veiksmi darbā un izturību. Esam tikuši, nu jau pat pārkāpuši pāri darba nedēļas viducim. Kas tad tev vairs atlicis? Ir trešdiena, septembris numur 30, tā arī septembra noslēdzošā diena. Rīt jau oktobrī mēs tevi te visi sveicināsim Radio SVH Viļņos. Parunāsim par ēdienu šajā stundā, nedaudz vēlāk, kā jau labi zini, Lido palīdz braucam laikam ripot uz priekšu. Par to es ļoti, ļoti priecājos. Šajā pusstundā priecāsimies arī par šo. Tracy Abrams skanēs ar Look at my life. Dzirdēsim arī Saturday Breakfast ar dziesmu Window. Tagad vēl pēdējo reizi. Septembra braucam laikā šogad. Varam vaļā disku skapja smagās durvis.
1: Radio SVH. Disku skapis ir vaļā.
2: Kim Wilde ar Kids in America. Iesākšu stundu. Ir 7 minūtes pār 6. Labvakar! Labvakar!

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: savienībā, kurā apvienojušies. Mūziķi Ivy, Patriks, Julian, arī basists Leo Bločmā un bundzinieks Emils Ankurs. Šitāru hitu uztaisījuši. Dziesmu Window izskan šeit radies vai kā viņos gandrīz 14 pār 6 vakarā. Savs septembra pēdējais māju brauciens šogad vismaz. Agresija Abrams ar Look at my life. Turpinājumā labvakar.
1: Braucam laiks.

0: karti. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sieras Sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Armands Rimi karti. Saulespuķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ? Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visu nepiemērotākajā brīdī?
4: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
5: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses, izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
8: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
9: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmums, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāk. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļa politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
10: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
13: Hei, te būtu. Es braucu mājās un klausos radio SVH.
14: Wow!
13: Un kā ar tevi?

0: Rīgā.
1: Sauc visi uz autoceļa P2. Starp mazo joglu un Rīgas apveceļu 9 minūtes. Pavadīsiet tur Slotkas ielā mūsējā arī sastrēgus 9 minūtes no Kalnsiem līdz Hamaņielai brauksiet. Tāpat 7 minūtes papildus ceļā rēķiniet uz Tallinas ielas, posmā no Brīvības līdz Mierielai. P4 arī, nu tā, tur iet 7 minūtes no Kulpiem līdz Rīgas apveceļām un uzbeidzot arī Malienas iela Juglā no Veldras ielas līdz Juglas ielai 5,5 minūtes rēķini papildus tur. Un tagad
2: jaunums
1: One Song Away From Crying ir Rečela Činuriri. Viņa 16. oktobrī otrais albums nāks klajā. Tajā šī dziesma atrodam Rečela 27 gadus jauna dziedātāja, mūzikas producente. Un skan tas viss šādi.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH.

0: Iesākā braucam laikā. 36 minūtes jau pār pulksteni 6. Ceru, ka tu tuvojies savam punktam B. Šīs trešdienas braucam laikā pavisam drīz Magdalena Bay. And this is the world. Tagad šis.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Hē, mēs neste izīvoš tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvoš divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvoš.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēja atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 10.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
8: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
9: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
10: Esot Eiropas Savienības NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
11: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
12: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc pulksten 12. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc pulksten 12. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
13: Braucam laiks ar

duets Magdalena Bayer. This is the world I made it for you. Šī braucam laika. Nu jau varētu teikt noslēgumā. Teikšu jums visu labu. Fredis jau staigā ar stikliem nepacietīgi. Tas nozīmē, ka mazā sestdiena. Varēs sakties no 7 līdz 8 Fredis ēterā ar fantastisku mūziku un stāstiem. Mēs tiekamies atkal rīt. Rītdienai plāns sakojošs no 7 līdz 11 rīta šo strādi rītī. Laura Zalants, Sandu Dejus. 11. Madara Kjukucāne pārņem visu šo pasākumu līdz 3:00 tavā labākajā laikā. Un mēs tad atkal tiekamies no 3:00 līdz pat māju punktam. Arī ceturtdienā. Tiekamies oktobrī. Tā man arī jāsaka. Braucam prātīgi. Labāk, lēnāk nekā ātrāk. Un tad jau viss būs labi. Mans vārds ir Aleks Silciņš. Paldies par klausīšanos. Visu labu. Atā.

0: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles, vienmēr izdevīgi. Un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem. Viņu labklājība, veselība un drošība. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījuši drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgiem attīstīties. Zinu, ka apvienotā saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. Apvienoto sarakstu numuru 24.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
7: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
6: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
8: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: sestdiena. Zelta racija un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Klus sveicieniņš mani, mani dārgie. Lai gan klāt ir atkal diezgan skaļā programma mazā sestdiena, tomēr vajadzētu uzvesties klusi. Jo klāt ir arī kārtējais vēļu laiks, bet tajā nedrīkstot ne dziedāt, ne tirgoties, ne sist bungas, ne kalt zobinus. Vajag tik sveču vai skalu gaismā strādāt klusus darbus, minēt mīklas un stāstīt pasakas. Bet nekur nav teikts, ka nedrīkst atskaņot ierakstus ar dziedāšanu un bungu dauzīšanu. Tādēļ tomēr rimti rāmi un neuzkrītoši bīdīšu vien savus lietiņus uz priekšu. Noformēšu to kā pasaku stāstīšanu un aizgājēju godināšanu. Vēlāk veļiem padosim kādu labu kumosu no sava galda, labu humusu un halvu saldu. Kādu labu kumosu no sava galda, labu humusu un halvu saldu. Ak, labi sanāca. Garšīgi. Bet iesākumam pieminēsim kādu nesenu aizgājēju. Tā būs Dolly Parton. Lūk, viens mans kolēģis tikko no Amerikas Savienotajām valstīm bijis tur tieši viņas aiziešanas brīdī. Tas bijis vispār nacionāls cieņas, godināšanas un sēru laiks. Lūk, viņas sacerētā dziesma, kur gan pilnīgi un absolūti globāli slavenu padarīja kāds cits vēlis. I will always love you. Šī ir mazā sestdiena, man sauc Little Freddy.

Arts Garfunkels bez Paul Simon, viens pats. Ano, albums Watermark un kompozīcija Crying in my sleep. Nu, šī ir vēļu laika programma Mazā sestdiena. Nē, nē, nē, ar Artu Garfunkelu viss ir kārtībā. Viņam ir 84 gadi un dzīvo vien nost viņš savā dzimtajā Ņujorkā. Un tomēr visu mūžu viņš slimo par Philadelphia Phillies baseball komandu. Viņam viss ir ok, pat nesen viņš bija izdevusi duetu albumu ar savu 50 gadīgo dēlu, jā. Bet arī vēļi mēdz būt ļoti dažādi. Lūk, par to nākamais stāsts. Ir tā saucamie dzīvie veļi. Iespējams, esmu kādreiz jau jums stāstījis par indieti Lalu Bihari no Uttar Pradešas štata. 1975. gadā viņš vērsās bankā pēc kredīta, bet atklāja, ka skaitās miris. Viņa tēva brālis, tēvots, tātad ar kukuļu palīdzību bija noformējis viņa miršanas apliecību. Tādējādi piesavinoties visādus labumus. Dzīvais mirons Lalu Bihari veselu 20 gadus gandrīz centās pievērst sev uzmanību, lai viņu atzītu par dzīvu esam. Viņš centās, lai viņu arestētu, taisot visādas ziepes, piedalījās politiskos mītiņos, organizēja paša bēres, centās izsist savai sievai atraitnes pabalstu, pat mēģināja ielikt savu kandidatūru parlamenta vēlēšanās. Viss velti. Vienīgais, ko viņš dabūja, tas ir tā saucamā Šnobeļa prēmija par aktīvu sabiedrisko dzīvi pat pēc savas nāves. Lūk. Nu, un vēl viņš nodibināja miroņu, jeb dzīvo veļu, jeb dzīvo miroņu asociāciju. Nu, ko, darētu arī kaut ko tādu briesmīgu mums muzikālajā sadaļā uzspēlēt. James Burgess, tāds rockabilly pārstāvs no saulainās Kalifornijas, spēlēs vien dūmakainu krēslainu kompozīciju The Living Dead.

Un tā pēdējā laikā jums pasniedz uz bļodiņas ar zelta maliņu kāds smuks sens 60. Gadu sērfroka instrumentālās kompozīcijas. Tie bija gan The Shadows no Lielbritānijas, gan arī grupas Ventures ar savu Don't Run. Volk, Don't Run. Bet, nu, šie ir zviedri. Zviedri grupas ar Spotniks, ar albums Spotniks in Spain. Un kompozīcija Draina. Tāds 60. Gadu zviedru surf rocks.

0: Së gjësë në dogatë begës, Iron Butterfly, se o slavno i në gada da vida.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
2: Kada gaidītā kalidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem septiņas neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Labdien, te jūs Pēters Apins, ārstu medicīnas žurnālists. Ja jums apnicis haus veselības apkūpe un garas rindas, balsojiet par Zaļo Zemnieku savienību, kas vienīgi apsol 6% IKP atvēlēt veselībai, izpiepināt birokrātiju un rūpēties par katru pacientu veselību. Es balsošu par ZZS, lai ārsts un slimnīca ir pieejami tad, kad tie visvairāk vajadzīgi.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
6: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
7: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz trim vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
10: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
11: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
10: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.
12: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Tikko klausījāmies tā klusītiņā, klausījāmies, lai neiztraucētu veļus grupas Iron Butterfly 1968. Gada dziesmu Inā gādā da vīdā. Izklausās jau diezgan biedējoši, kā tāds īsts veļu laika vai Halloween gabals. Tomēr dziesma ir vienkārši par mīlestību. tā. Tāda romantiska psihedēlija, lūk, cik vienkārši. Īstais nosaukums In the Garden of Eden, tas ir, nu, ēdens dārzā, paradīzē, jā. Vienkārši solisam dikcija bija tik briesmīga, ka iznāca, lūk, šis In the Garden of Eden, un tādi kā buramvārdi sanāca. Un nekādi buramvārdi nepalīdzēja Lalu Bikarī, par kuri es jau jums te stāstīju, kurš, lai gan bija bioloģiski dzīvs, tomēr skaitījās papīra, ja birokrātiskās slepkavības upuris. Šo slepkavību bija veicis viņa tēvots korupcijas rezultātā, padarot Lalu beigtu un piesavinoties viņa zemi un mantu. Par nelaiķi Lalu Bikarī kļuva diezgan agrā jaunībā un ar laiku konstatēja, ka Utar Pradešā tādu papīra miroņu ir ārkārtīgi daudz. Blēdīgie radinieki bija pastrādājuši gods godam, lai gan, nu, godu vispār neņemot palīgā. Tādēļ arī tika nodibināta dzīvo miroņu asociācija Mrita Sangha. Vēlāk tā izvērtās un aktivizējās visā Indijā, kur tādu papīra veļu izrādās visimtiem. Trokšņainu akciju un preses iesaistīšanās rezultātā iesaistījās pat New York Times. Pēc pārdesmit gadu cīņas viņi atguva dzīvi, nu, vismaz daudzi atguva dzīvi pat bez reinkarnācijas. Nu, viens tāds reliģisks gabals no Les Humphreys Singers repertoāra kompozīcija The Old Man.

0: This Old Man, Les Humphries Singers. Les Humphries savā dejojošajā hipī korī vienmēr iesaistīts brīnišķīgs vokālis. Šajā gadījumā tas ir nākamais grupas Jūrai Heap solis Jones Lowtons. Prāt, lieliski iznes šo dziesmu, This Old Man. 71. Gada albums Old Man Moses, tāds garīgās mūzikas gospel, modernā gospel pop paraugs. Nu, ko mēs varam pieteikt gandrīz rubriku uz diviem zirgiem. Jones Lowtons, Les Humphries Singers sastāvā, to jūs jau dzirdējāt, bet nu, pārējām pie Uri Heep. Uri Heep un 77. Gada skaņdarbs Sympathy, vokāls tas pats, Jones Lowtons.
1: Rockin' with Little Freddy.

0: Juraki, Sympathy, no a man jo, tā patīkā mīļa albuma Firefly, 77. gads. Solis Johns Loltons. Nu, daudziem jau gan Byrons labāk patīk, bet, nu, tas ir tā specifiskā saka.
1: Katru trešdienu, mazā sestdiena, ēterā Fredis!
0: Nu jā, vēļu laiks sācies un tumšs paliek ātri un kā mežā, ziniet. Jā, un tādēļ laiks vedina paskatīties kādu baiļu filmu vai pabaidīties no kāda spriedzes žanra romāna. Vien tāda es labprāt jums gribētu arī ieteikt. Tikko latviešu valodā pārtulkots un izdots amerikāņu rakstnieces un scenārists Līzas Mūras romāns Mežu Dievs. Darbība risinās mums ļoti interesējošā 1975. Gadā jauniešu vasaras nometnē un kaut kur Amerikas austrumu daļā un nedaudz arī 60. Gadu sākumā ļoti labi lasās. Nu, iespējams, tulkojuma dēļ. Tulkotāja Laura Romanovska privātā sarunā viņa man teica, ka ļoti paticis ir darbs pie šīs grāmatas, pie šī tulkojuma. Rekomendēju Līza Mora, Mežu Dievs. Jaunieši tajā grāmatā pārsvarā klausās Led Zeppelin, Joan Baez un Johnny Mitchell. Viņi arī paklausīsimies mēs, The Fly Tonight.

0: Kanādā. Tad Johnny Mitchell un This Fly Tonight, kur vēlāk, manuprāt, ļoti labā roka versijā iespēlēja grupa Nazareth. Nu labi, nu tad Nazareth daudziem par prieku arī paklausīsimies. Šoreiz atkal 77. gads un Shut Me Down.
1: Mazās sestī.

0: klāt rotaļtaims.
1: Dāmas un kungi, fiksais rotaļtaims, ātri tiksim galā. Vinila valdes atkal dot kādu lielisku vinila albumu, lai jūs atcerēties jaunību kādam noteikti. Vinila valdes, un es arī, starp citu, būsim sastopami šo sestdienu 3. oktobrī vinila dienā vagonu ielas kvartālā. Jā, vinila svētki, vinila diena atkal ir klāta, jā. Bet, nu, paņemsim zvanītāju. Halo!
2: Vakar.
1: Vakar, kas zvana?
2: Gunti zvana.
1: Gunti. Tā, Gunti, Rīgas kinostudija savu laiku gribēja būt viena no pirmā laikam, kas uzfilmētu indiāņu filmu, nu, filmu par indiāņiem, sacenšoties ar visādiem dienvidslāviem un rumāņiem, kas tur visiem Gojko Mitičiem, arī mums arī paredzēta bija. Un bija izraudzīts galvenās lomas aktieris, un tā nu sanāca, ka šis aktieris, nu, gāja bojā pirms filmēšu. Gunti, nu jā, haidi, nu kauna tev nav, nu tik ātri.
2: Nu, pats teica atcerēties jaunību, nu kā tu nē.
1: Nu jā, Dins Rīts, jā, tas ir, kā saka, pirmais amerikānis padomju savienībā, jā, ja pirmais puisis mūsu ģereuņā, tad savu laiku bija.
2: Nu, smugs jau bija.
1: Smugs bija, bet, nu, kas tur ar to politiku, nu, kaut kā viņš, nu, viņš nevarēja konkurēt ar Elvis Presley, tāpēc izdomāja, ka būs pirmais amerikānis padomju savienībā, arī kā rītīgi, jā. Nu, tā jau viņš patika, kaut arī, nu, dzīvoja pārsvarā viņš Vācijas Demokrātiskajā republikā, jā.
2: Nu, tajā laikā jau,
1: jā.
2: Tāpēc, kad bija smugs un kolbaris.
1: Kaubojs, jā, nu, dziedāja arī nemaz tik slikti, viņš nedziedāja. Lūk, tad es tev dāvināšu par to Dina Rīda plati. Dina Rīda plati, We Will Say Yes, melodijā, gan izdota mūsu pašu melodijā, Grīva, starp citu, skaņu režisors un Tereku Sīpolniece redaktora, visvār izdota 79. Gadā, ot šitāds te albums ir ar Dina Rīda dziesmām, jā, nu, skaisti, vai ne?
2: Nostaļģi.
1: Varēs atcerēties tālāk. Jā. Paldies, Vinnasts momentāls. Ļoti jā. Labi. Gunča, jā, paldies. Jā, jā, nu ko, Gunča vinnēja. Diezgan ātri, jā, Dins Rīts, jā. Un mēs būtu tikuši pie tās indiāņu filmas, Rīgas kinostudija būtu kļūst slaveni, nu, vismaz visās socblokā ar šo te indiāņu grāvēju, bet vajadzēja atcelt, jo viens no galvenās lomas izpildītājiem noslīk kaut kur kādā no Vācijas Demokrātiskās Republikas upēm. Viņa vārds Dins Rīts. Ja kāds nezin, kā viņš dzied, kā viņš izskatās, nu, te jūs varēsiet paskatīties, jā, un arī paklausīties dziesmu, ka mēs sakam jā, sī, yes, un tā tālāk. Dins Rīts.

0: bailes un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, pulksten 7:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Lil Freddy.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
5: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējis divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kolbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kolberga komandu, jo mums ir risinājums.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā, lai nekā netrūktu.
7: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies, it kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem, arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV. Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
8: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
9: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
8: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
10: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
11: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5,000 € par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
10: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.
12: Sveiki, te Linda Lin. Man no šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
13: Mazā sestdiena. Atmiņas par nākotni.
14: Jā, šoreiz vienā atkal mūsdienu dāma, tā ir angļu arfiste Rachel Kichlew. Brīnišķīgi turpina savu lielo džezu arfistu Detroitas dāmu Dorothy's Ashley's un Alice Coltrane's tradīcijas ļoti labi izmantojot džezā arī arfu. Jā, džezā un mūsdienu mūzikā viņi ļoti labi iekļaujās arī dažādos citos pat popmūzikai tuvos žanros, bet nu arfa tomēr skan vienmēr tā ļoti vintāžīgi, tādēļ mums arī viņa ļoti noderēs arī šajā te veļu laika raidījumā, atsevišķi viņas pēdējo albumu sauc Flirty Ghost, tāds veļu laika nosaukums.
0: Little Freddy, uzlaiž džesiņu.
14: Jā, uzlaizīsim smuku džesiņu, ko mums piedāvā arfiste Rachel Kitchell. Albumu Flirty Ghost, tā kā fantastiski laba kompozīcija, Mamona.

0: pastāvas beigām vēl uz vēl tādu maigu džesiņu, lai neiztramdītu veļus. Jā, veļu laiks ir sācies mums pirmā veļu laika programma, un tās izskaņā jūs dzirdat mūsdienu arfisti no Lielbritānijas Rachel Kichlou ar kompozīciju Mamon, no albums Flirty Ghost. Nu, bet noslēgsim vēl vienu tādu spocīgu gabalu no spocīgā Chick Corea albuma Leprechaun. Leprechauns, nu, tas ir tāds īru meža gariņš, arī principā jau vēlis.
1: Liti Fredi, uzlaiž džesiņu.
0: Džesiņš no Chick Corea, 1976. Gads. Lielisks albums, Leprechaun, albuma kompozīcija Soft and Gentle. Visu labu, tiekamies vinila dienā.

0: Lego lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristē, mammai un rīdziniecē, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm. Pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
6: Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem.
5: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
6: Licencēti komerc pārvadājumiem.
5: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
6: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
5: Komanda 24.lv 201670 06.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
9: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris trīķi. Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
10: Kraukšķīgi kartupeļi un sulīgi vistas spārniņi. Bet ko liksim klāt?
11: Izvēle ir tavās rokās.
10: No 28. septembra līdz 2. oktobrim pēc 8. rīta šovā Trādi rīti piedalies spēlē garšu duelis. Balso par savu iecienītāko spilvas mērci un laimē dāvanu grozu 50 eiro vērtībā.
11: Spilva labi iet kopā.
12: Radio.

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
2: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 7.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Zuzēm rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
7: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarē trūkst komunikācijas. Pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Pilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH. Dievu, viens Dievu.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropola Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
6: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Kraukšķīgi kartupeļi un sulīgi vistas spārniņi. Bet ko liksim klāt?
9: Izvēle ir tavās rokās.
8: No 28. septembra līdz 2. oktobrim pēc 8. rīta šovā.

0: Kraukšķīgi kartupeļi un sulīgi vistas spārniņi. Bet ko liksim klāt?
1: Izvēle ir tavās rokās.
0: No 28. septembra līdz 2. oktobrim pēc 8. rīta šovā Trādi rīti piedalies spēlē Karšu duelis. Balso par savu iecienītāko spilvas mērci un laimē dāvanu grozu 50 eiro vērtībā.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Zuzēm rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
6: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
7: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtīt ētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Pilzītes siers, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maxima.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
4: Radio SVH.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kolbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kolberga komandu, jo mums ir risinājums.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēja atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 10.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV. Radio SVH.

0: politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
1: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Viktorija Prituļaka. Es iestājos par latviešu valodu kā mūsu kopējo saziņas valodu un pamatu saliedēties sabiedrībai. Par kultūru, zinātni un aktīvu nevalstisko sektoru, kas ir mūsu pilsoniskās sabiedrības pamats. Es ticu godīgai sociālajai politikai. Ir nepieciešams lielāks atbalsts ģimenēm, bērniem un senioriem. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienota saraksta ar kartes numuru 12.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.